0: En skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
1: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
2: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
1: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
3: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
1: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek. Og som de efter operationen kunne konstatere, havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og en vind, der drejer til sydvest og syd.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
3: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gør det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
2: Ja, EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi. Men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
0: P4.
1: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien. Og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
2: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
5: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
2: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
5: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
2: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og sporer andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
3: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
2: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
1: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
1: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
0: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl, måske et kæmpestort taktisk problem, men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
2: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
0: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Sådan. Hej, min ven. Du er tilbage.
3: Ja, så er det alvor igen, du.
2: Så er freden forbi.
3: Så...
2: Nej.
3: Jo.
2: Det er dejligt at se dig.
3: Ja, tak lige mod.
2: Tak.
3: Så nu er man morgenfrisk, som bare...
2: Filand.
3: Som filand.
2: Klokken er nemlig ved 6:09 på denne torsdag morgen.
3: Nu skal vi lige forestille os en ting. Vi skal forestille os, at alle indbyggerne i Hørsle pludselig skal forlade deres hjem, for det militæret har brug for området.
2: Okay.
3: Men hvordan får man egentlig flyttet så mange mennesker på én gang?
2: Godt spørgsmål.
3: Ja, det er rigtigt. Og hvor skal man flytte dem hen?
2: Mm.
3: Det har en gruppe fra det bornholmske beredskab. De har været på Gotland for at blive klogere på det.
2: Nemlig, for her har svenskerne absolut øvet sig i netop det her med at evakuere 1.500 mennesker, som følge af en tænkt militær krise.
3: Ja.
2: Og selvom det lyder ret omfattende, sådan operationsmæssigt og praktisk, så er det faktisk overraskende lavpraktisk.
3: Okay, vi sender bare til Gotland.
2: Ja, det er faktisk det. Nej, det fortæller Bornholms viceberedskabschef.
3: Vi skal høre meget mere den her morgen. Ja. Velkommen til.

0: Søren Torbegård Lund. Festen, den stopper aldrig.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nå, vi skal se lidt på, hvad der har rørt sig sådan i nattens løb. Jeg tænker, vi starter med dagens Trump.
0: Ja, så er vi tilbage.
1: Der er jo altid noget at hente hos Trump.
0: Tak for det, Jørgen.
1: Og vi kan jo godt huske, at han var jo meget, meget, meget interesseret i Grønland, og har vel på en eller anden måde og fået fingrene i det, kan man sige. Det er så, hvad det er. Nå, men i hvert fald, så sagde Trump nu, at han ville aldrig have sendt militær ind i Grønland.
0: Nå, det ville han aldrig have gjort.
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Den lurer os lidt i luften, når han ikke var bleg for at bruge militæret for at få Grønland med.
0: Ja, der var jo et eller andet. Ja. Noget, der ikke helt stemmer, men fair nok.
1: Men det var fake news.
0: Det var fake news? Nå,
1: ja.
0: Det har han aldrig sagt.
1: For nej.
0: Nej.
1: Fordi han holdt nemlig havde vælgermøde i nat dansk tid i Bullhead City.
0: Bullhead City.
1: Ja, det er på grænsen mellem Arizona og Nevada, hvis du skal bruge det til noget.
0: Så hvad? Tyrehoved?
1: Ja.
0: Eller hvad?
1: Der står her. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang. De sagde, sikke en forfærdelig måde at snakke om Grønland på. Det her er forfærdeligt. Og så sagde han, jo ting. Jamen, det gjorde han. Man kan jo tænke, kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville han, sagde Trump. Jeg tænkte, det vil jeg da ikke bare stå og blinke.
0: Nej, men det er også, altså, nu står det helt straight.
1: Ja.
0: Det er godt lige, ikke?
1: Jo. Så nu er det ikke på plads.
0: Nå, så vender jeg blikket hjemad. Er det okay?
1: Yes.
0: For vi skal til Midt- og Vestjylland.
1: Ja.
0: For der har politiet sigtet en 61-årig mand for trusler mod borgmesteren i Thisted Kommune.
1: Okay.
0: Nemlig. Niels Jørgen Pedersen hedder borgmesteren, han er fra Venstre i øvrigt.
1: Niels Jørgen, ja.
0: Niels Jørgen, nemlig. Og det oplyser lokalpolitiet i Thisted til TV MidtVest, og det er simpelthen en sag om en 61-årig, som kommer fra lokalområdet, der er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 119 styks 1.
1: Nå, den, ja.
0: Ja, den sidder lige i ryggraden, ikke?
1: Jo.
0: Det handler om trusler.
1: Ja. Var han
0: eller vold mod personer i offentlig tjeneste.
1: Hvor har han troet henne da?
0: Facebook.
1: Facebook, ja.
0: Facebook.
1: Okay.
0: Det er her, det hele det kommer hen. Ikke?
1: Yes.
0: Strafferammen er et bøde eller fængsel indtil 8 år, så der er også et spændvide her, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Det stammer tilbage fra august, da borgmesteren under kulturmødet på Mors fik overrakt en pris. Det lokale medie Limfjord Update lagde et link til omtalen på sit Facebook-side.
1: Ja.
0: Og det fik altså den her 61-årige i kommentarfeltet.
1: Ja.
0: Hvor han skrev, han skal da bare have en gyllebeholder og en punktum, punktum, punktum for panden.
1: Ja, okay.
0: Og det er så det.
1: Ja. Jeg synes, det er fint nok, at der er en anden, der er så mange klamme kommentarer der på Facebook.
0: Det er faktisk et rimelig grimt sted nogle gange at være.
1: Ja, det er forfærdeligt at høre på og sige på, at der er manges holdninger til mennesker fra andre steder. Nej, det er fint. Lad dem bare få den over hatten, du.
0: Der skal jo være et eksempel, kan man sige.
1: Ja, der skal.
0: Til skræk advarsel. Lad nu bare være med at gøre den slags. Hvis du sad i dag og tænkte, skal jeg lige skrive noget grimt?
1: Så skriv det på et stykke papir.
0: Ja.
1: Og læg det i din skuffe.
0: Ja. Du kan for eksempel lave et flot brev. Sæt du klistermærker på.
1: Det kunne man sagtens. Ja.
0: Så bliver det sådan et kreaprojekt. Nogle
1: glansbilleder.
0: Nemlig.
1: Med små nisser eller et eller andet. Eller trolde.
0: Ja, trolde ville være godt.
1: Ja.
0: Nå, en opfordring i hvert fald herfra.
1: Den kan sende videre.
0: Det er den nemlig. 16 minutter over 6, det er, hvad klokken er blevet.
1: Det her, det er Taylor Swift.
0: Det er det.
1: Det er Love Story. Spiller vi en dagdagen, før jeg gik på PA,
0: jo. Jo, det kan jeg love dig for.
1: Det tænkte jeg nok.
0: Jeg vil sige 95%. Det kender du.

0: En omgang love story. 20 minutter over 6.
1: Ja, og så synes jeg, vi skal fortsætte på dansk nu.
0: Okay.
1: Jeg vil godt have fat i Sofie i 1998. Og så en tur til Louisiana og se på noget kunst.
0: Det er godt klart.

0: har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja!
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
10: Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Ja, KBH. Har den simpelthen bare fået den her fra Nick & Jay som titel.
1: Regionale nyheder til dig lige om lidt, nemlig efter Lene Marlin og Sitting Down Here.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvordan gør man, hvis det er nødvendigt at flytte en stor gruppe mennesker, for eksempel alle indbyggere i Hørsle, på grund af en militær krise? Det var en gruppe af Bornholms beredskab en tog på Gotland i sidste uge for at lære mere om. Her var der nemlig en længe planlagt øvelse i at evakuere i stor skala. Konkret handlede øvelsen om 1.500 personer i alle aldre, og vi kan lære meget af svenskerne, altså viceberedskabschef Claus Rønne Jensen.
2: De er jo ret langt foran på mange måder. Den øvelsen, som vi overværede her i sidste uge, havde været planlagt og undervejs i 3-4 år. Og det sagde bare lidt omkring altså, kompleksiteten, det med at flytte, bare det i sig selv er jo en kæmpe opgave. Så det er jo det, vi har været tør for ligesom at suge til os over.
1: Scenariet for Gotland var at gå i højeste beredskab, flytte de 1.500 gotlændinge væk fra deres bopæl, så militæret kunne overtage området.
2: Det, der var interessant for os at se, det var jo, hvordan de gjorde det. Og de gjorde det jo, kan man sige, med almindelige turistbusser, som Gotland på samme måde, som Bornholm jo har ret stort antal år. Og så lavede man de her tryghedspunkterne, som vi jo også arbejder på, om til sådan et evakueringscenter, hvor man jo enten selv kunne komme hen, eller blive hentet af nogle busser.
1: På tøveren overraskede det Claus Rønne Jensen, hvor lavpraktisk evakueringen foregik. Evakueringen var godt forberedt på forhånd, og så handler det faktisk kun om at få folk registreret manuelt og flytte til tryghedspunktet, fortæller han.
3: Lige nu står der 10 navne på ventelisten hos behandlingstilbuddet Tuba Bornholm, der er for børn og unge, der er vokset op med alkoholmisbrug i hjemmet. Ventelisten er især vokset i løbet af de seneste 4 uger, hvor vi her i DR har haft fokus på alkohol i familien. Men ventelisten giver blandede følelser hos Ditte Vind Abrahamsen, der er regionsleder for Tuba i Østdanmark.
4: Det er jo rigtig dejligt, at de unge, der har brug for hjælp, er klar over, at der er et tilbud til dem. Men samtidig er det jo noget skidt at skulle stå og vente, når man har taget sig sammen og fået henvendt sig og ligesom er klar på at modtage hjælpen, at man så ikke kan komme ind ad døren med det samme.
3: Tuba holder til på Bornholmerslottet i Rønne, og her kan man modtage terapi individuelt og som en del af en gruppe og måske finde ud af, at man ikke er alene med sine problemer.
4: For nogle er det meget nyt, og man har gået og holdt på en hemmelighed i rigtig mange år, som man pludselig kan dele med nogen, der forstår fuldstændig, hvordan man har det. Så det at blive set, det at blive spejlet, det at blive forstået og genkende sig selv i andre, det er en enorm befrielse for mange. Det kan også være en overvældende oplevelse, men en enorm befrielse og meget skamreducerende.
3: Her på Bornholm, der kan man få hjælp gennem Tuba, hvis man er mellem 12 og 35 år.
1: I dag er tørvejr, sol og temperaturer 12-14 grader.
5: P4 Morgen.

0: Tobias Rahim sammen med Andreas Odbjerg. Det var selvfølgelig stor mand. Jeg har jo altid elsket, at i den her version, når han synger, jeg er på B4, og det lyder sygt.
1: Ja, ja.
0: Oh, oh.
1: Det er lidt godt tænkt.
0: Det, ja, det er fedt.
1: Det må vi så. Det er sådan lige at sådan fedt at få uden ingen for.
0: Ja, det er godt, ikke?
1: Men det har også meget godt, når man sejt for Rahim med det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og Andreas Odbjerg jo.
0: For den sags skyld, ikke?
1: Ja.
0: Nå, hende her spiller vi jo også.
1: Det er ret. Det er Ariana Grande jo. Der bobler i gang her med nummeret Hate That I Made You Love Me. Okay, mærkeligt.

0: Klokken er blevet 20 minutter i 7.
1: Hvad gør vi, hvis der pludselig opstår en meget alvorlig situation, og borgerne skal væk fra for eksempelvis hele Hasleby, fordi militæret har brug for at overtage området? Det var de bornholmske beredskabsfolk på Gotland for at lære mere om i sidste uge. Og her oplevede de, hvordan de svenske kollegaer fik flyttet 1.500 mennesker uden, eller under selvfølgelig, en større evakueringsønske, beklager.
0: Og med os har vi nu Københavns viceberedskabschef Claus Rønne Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Claus Rønne Jensen, hvorfor er det vigtigt at tage til Gotland og hente inspiration?
2: Jamen, det er jo vigtigt at tage afsted generelt bare for at få inspiration. Dels fordi vi jo har planer på Bornholm i forhold til midlertidig indkvartering og evakuering og pårørende center, hedder det. Det er jo noget, vi har haft i mange år, og det er noget, man skal have i forhold til beredskabsloven. Og når vi så bygger, det kan man sige, hele det her evakuerings, kan man sige, aspekt ovenpå vores nuværende planer, så giver det god mening at tage til Gotland og se, hvordan de øver det sådan i praksis. Og ja, det har været de afviklet her i oktober måned, og det var så oplaget for os at komme op og se, hvordan er man sådan praktisk udfører det. Eller hvordan de gjorde det i hvert fald, ikke?
0: Men hvad gik øvelsen ud på, og hvordan løste de opgaven?
2: Jamen altså, øvelsen, det gik ud på, at der var en militær trussel mod Gotland, og at det svenske forsvar havde behov for at give en område, som de kunne agere i. Og det betød, at civilbefolkningen skulle forlade området. Og som jeg sagde, for os var det interessant at se, om det så var en krigshandling, eller om det var en stor brand. Nu nævner du selv Hasle. Det kunne sagtens være, at det var, at man havde behov for at flytte en hel by. Og det var egentlig det, der gik ud på, hvor de jo flyttede de her små 1.500 mennesker i busser og lavede nogle opsamlingssteder og nogle evakueringssteder led, som vi også selv har i vores plan. Og derfor var det fint lige at se, hvordan de gjorde det.
0: Men hvor meget kan I så tage med jer hjem derfra? Altså, kan I sådan nærmest kopiere et oversystem, eller hvordan er det?
2: Ja, altså i store dele kan man, altså lovgivning er jo lidt anderledes i forhold til i Danmark, hvem der har hvilke ansvarsområder i forhold til evakueringer. Men vi kan sige, i det store hele, så er der ret mange nedslagspunkter, vi godt kan bruge. Dels med, at de bruger rigtig mange frivillige. Det er jo noget, vi er jo ret interesseret i. Og så det her med, hvordan man registrerer folk og sikrer, at de kommer videre. Så i stedet for, at man lavede nogle store evakuerings- og opsamlingspunkter, så lavede man der mindre nærmere for de folk, der ikke kunne transportere sig væk fra byerne. Og det synes vi var ret interessant lige at dykke ned i. Så det var ligesom, vi tager med os hjem i hvert fald.
0: Du har fortalt os, at man faktisk gjorde det hele, det her opgave, en meget lavpraktisk, altså sådan meget, skal vi kalde det, hands-on.
2: Ja, lige præcis. Og det synes jeg nok, vi alle sammen synes var ret interessant. Altså det her med, at når man har frivillige, der ikke behøves at have en stor uddannelse bag i at agere for kommunen og for brandvæsenet. Altså det her med, at man har fordefineret nogle små scenarier, nogle små forudprintede plakater, man hængte op, og så registrerede man dem i et manuelt skema, så alle kunne ret hurtigt få en introduktion i, det her det er din opgave, det er det her, du skal gøre, og så hvad man faktisk i gang med det. Og den meget lavpraktiske modan, den synes vi var ret interessant at tage med os videre.
0: Så der var flere ting, I kunne tage med hjem i rygsækken, havde jeg sagt?
2: Ja, altså i høj grad. Vi har jo tæt samarbejde med Gotlands len og brandvæsen i forvejen, og det var jo helt naturligt for os at bygge videre på det her, og så tage rigtig mange ting med os hjem. For en ting, det er jo at lave en masse, kan man sige, teoretiske planer, en anden ting, det er jo at se det i virkelig livet. Altså, hvilke udfordringer er der, når man har husdyr? Hvad med dårlige gående? Hvad med folk, der eventuelt havde husarrest? Og hvordan gjorde man sig? Og så videre og så videre. Det synes jeg var ret lærerigt.
0: Viceberedskabschef Claus Rønne Jensen, tak for at du var med her hos os her til morgen.
2: Jamen, velbekomme.
1: Erasure nu. A little respect.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: Og med det var man en tur i Boston sammen med Stella Lefty. 10 minutter i 7.
1: Yes, og det betyder jo, wow, at vi er nået dertil, hvor vi skal have vores dejlige lytter involveret i, det er, hvad der foregår.
0: Verdens bedste, faktisk.
1: Sådan er det. Det er fingre sådan, det er meget bedre.
0: Det er jo nysgerrige sms, der er på spil.
1: Ja.
0: Det ved man måske efterhånden godt, hvis man lytter til programmet indimellem. At det er her nu, vi plejer at åbne den.
1: Ja. Yeah.
0: Og i dag, Kjell Olsen.
1: Ja.
0: Der er fødselsdag i kongehuset.
1: Ja. Yeah. Det er ham der, Christian.
0: Ja,
1: kronprinsen Christian.
0: Han fylder 21.
1: Åh, det er unge mand, hva'?
0: Ja, unge mand. Sådan det.
1: Og,
0: og i går, der satte vi jo fokus på Kirsten Svalpe, forstruer, som blev den længst levende dansker nogensinde, som har levet hele sit liv i Danmark. Det er så 112 og nogen af 200 dage.
1: Ja, hun er mig så 113,
0: ja. Ja, det er foråret en gang eller noget. Nå, ja. I dag går vi altså lidt i den anden retning.
1: Yes, jeg er klar, jeg er klar.
0: For selvom kronprinsens liv nok ser, det ved jeg ikke, lidt anderledes ud end de fleste andre 21-årige, så har vi jo alle sammen prøvet det der med at være 21. Måske har nogen, der lytter, faktisk det stadig til gode.
1: Det kan du have ret i.
0: Men de fleste har prøvet at være 21 engang.
1: Ja.
0: Og det er altså en alder, hvor der kan ske rigtig, rigtig meget. Det er sådan en skillepunkt, måske.
1: Det er jo noget, bare flyttet hjemmefra og færdig måske med en uddannelse, eller startet på en ny uddannelse, og ja, og var sådan voksne på en eller anden måde.
0: Det kan også være, at man havde de der berømte fjummerår.
1: Ja, ja.
0: Fjummerede lidt.
1: Ja.
0: Og det er derfor, vi her til morgen gerne vil en tur tilbage i tiden sammen med dig.
1: Ja, vi er simpelthen nysgerrige. Altså, hvad lavede du i grunden, når du var 21 år? Hvad du lige flyttede hjemmefra? Hvad du sådan ville opdage? Hov, hov, hov, den der hvide ting med den runde skærme i. Det er inget fjernsyn, det er en vaskemaskine. Hvad er du sådan i gang med? Hvordan får vi det? Og en ting, som jeg tænker, det er jo den der økonomien, det der med pludselig at sørge for, at du afkæft hun havde spisætning 28. i måneden.
0: Det kunne sagtens være. Der er også mange, der sikkert lærte det ved at spise havregryn de sidste 14 dage.
1: Det tror jeg på.
0: Og det kan også være, at du var et helt andet sted. Måske var du allerede gift og havde et barn. Det er jo sagtens være.
1: Sagtens. Eller du var i gang med en uddannelse, eller du havde fået et første, skal vi sige, rigtig arbejde, hvor der ligesom kom lønning hver måned og alt det der.
0: Eller også havde du en rygsæk på ryggen og var et sted langt, langt væk hjemmefra.
1: Ja.
0: Uanset hvor du var eller hvad du lavede, vi måske også gerne høre, hvordan du egentlig sådan så ud. Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
1: Jeg så godt ud.
0: Ja, det er jeg sikker på. Men det er jo, det er jo svært at rykke en perfektion, ikke?
1: Der er ingen beviser.
0: Nej.
1: Jamen, det er simpelthen, vi fisker efter den der, altså 21 år, ung, hele verden ligger og venter, livet ligger og venter, og sådan. Hvordan, hvad var du for en? Hvad lavede du? Hvad oplevede du? Hvordan så du ud?
0: Hvordan så din hverdag ud?
1: Det vil og vi hvad gerne overrasker dig måske allermest i virkeligheden?
0: Det kan også være, at der var nogle, nogle læringsmomenter i alt det. Det er det, vi spørger til sms'en. Den er vidt åben. Du melder ind ved at sende en sms til 1212 og starter den besked med BH og så et mellemrum.
1: Ja.
0: Og så din besked. Hvad lavede du, da du var 21?
1: Ja, afsted til os med den.

0: Late Night Talking fra Harry Styles. Det her, det er Early Morning Talking.
1: Ja. Med
0: Kjell Olsen og Iben Mortensen.
1: You are very international today, Iben.
0: Nej, men man ved jo aldrig, hvem der lytter med. Nej. Om Harry Styles, han sad derude og tænkte, i dag, der lytter jeg også til B4 Bornholm.
1: Det kunne godt være.
0: Så kunne han få en vejrudsigt, nemlig.
1: Det kunne han i hvert fald, du. Som byder på tårvejr, men er en sol. Temperaturer op mellem forrygende 12-14 grader.
0: Juhu!
1: En ving, der bliver let til hjem, kommer fra sydvest. Den var der. Men så ud på eftermiddagen, så tiltager vingen og bliver let til frisk.
0: Hmm.
1: Og ja, efter den er tårvejr og klart vejr 10-13 grader. Det er vel i grunden okay, sådan en 15. oktober.
0: Det er vel okay. Der er jo nogen, der sidder derude og har noget efterårsferie måske.
1: Ja.
0: Men man kan vel ikke bede om så meget mere. Hvad har vi egentlig at tage den temperatur rundt omkring på øen? Kan du hjælpe med det?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja, tak.
1: Jeg hjælper alt, hvad jeg kan. Jeg er i gang her med at trykke på knapper med min højre hånds tommel og pigefinger. Jamen, vi har jo de her 12 grader i øjeblikket.
0: Nå, vi har dem allerede.
1: Men nede på Nexekant, den har det faktisk kun 7,4.
0: Nå.
1: Så der er man ikke helt inde i værmen på samme måde, kan man sige.
0: Det er træls. Nå.
1: Og så findes der andre steder, hvor der er meget højere temperaturer.
0: Ja, ja. Den gider vi ikke at snakke om.
1: Nej.
0: To og et halvt minut til et omgang radioavis. Det kommer til at handle om, at millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, hvor mange på grund af høje energipriser ikke vil have råd til at varme deres hjem fuldt op. Men hvad gør EU så ved det problem? Ja, det skal diskuteres på topmødet senere i dag.
1: Ja, og nu skal du have musik. Det bliver skartet pleasure og charme her med Wide Awake.

0: Hvor EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
1: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening, men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, for renoveret menneskers bolig, alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sin angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
2: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit
0: ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
3: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
0: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
4: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
5: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoeng. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
6: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
0: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
7: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13-17 grader ganske lunt for årstiden. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Faghold Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Yes, sir. Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Altså. Klokken er blevet 7:08, og kan du egentlig huske, ja, noget længere tilbage i tiden? Til den gang, du var, ja, lad os sige, 21.
3: Nej.
2: Åh, kan du ikke. Nå, men det var et fedt samtale. Skal vi gå hjem nu så?
3: Nej. Grunden til, at vi spørger, det er jo fordi, at kronprins Christian, han har nemlig fødselsdag der, og han bliver altså 21 år.
2: Sådan det. Og selvom de færreste af os nok havde en fremtid som konge, eller kongen lige foran os som 21-årig, i stedet er det jo en alder, hvor der sker rigtig meget.
3: Ah, der kunne jo godt være situationer, hvor man følte sig lidt kongelig.
2: Man kan godt føle sig som kongen eller dronningen, ja, ja, af et eller andet.
3: Ja, ja.
2: Altså, man er jo nogen måske meget sådan på toppen af det hele.
3: Ja, og så spurgte vi jo sådan her. Måske var du lige flyttet hjemmefra, i gang med din første uddannelse, eller du var måske allerede blevet gift.
2: Det kan godt være, fået et barn.
3: Ja, ja.
2: Så.
3: Og ellers så var det måske det der med venner og fester og farver. Og
2: lige finde ud af, i hvilken retning man skulle gå,
3: ja,
2: i livet. Så det er det, vi er nysgerrige på denne morgen inde på sms'en. Du kan ramme den ved at skrive en besked til 1212 og starte den besked med BH og et mellemrum. Vi vil så gerne høre din historie om, hvor du var, da du,
3: ja,
2: var 21.
3: Og det er jo 1212, man skriver til.
2: Ja.
3: Og det er der mange, der har gjort. Jeg vil godt lige tage ind, før vi tager musik.
2: Ja, kom lige.
3: Fordi der står nemlig, godmorgen, skønne morgenværter, Iben og Kjeld.
2: Ja, godmorgen.
3: Og det er jo den bedste adgangsbillet, man kan få. Ej, men hør her.
2: Opfordrer du til så fedteri?
3: Nej, nej.
2: Ja, kom.
3: Dengang i 1987, du blev Lene Marie 21 år.
2: Ja.
3: Og hun var faktisk begift få måneder før, at hun blev 21.
2: Okay.
3: Og i stadig gift med samme mand, snart 40 år efter.
2: Godt gået.
3: Og så nu kommer vi så ned ad memory lane. Og det kan du ikke have sætte her, Iben.
2: Det kan helt sikkert ikke.
3: Vi gik i kassebukser og orange shorts.
2: Fedt.
3: Sådan en tærlæn kassebukser og cowboybukser, jeans i kassebukser. Store frygte. Og så var dankortet øvrigt næsten nyt. Meget er shit, siger du, og skriver altså Lene Marie.
2: Ja, okay, meget er sket siden da.
3: Ja, og med min alder, så kan jeg kun sige ja. Det er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
3: Yes.
2: Men hvad med dig? Hvor var du i livet som 21-årig? Hvad brugte du din tid på, og hvordan så du måske egentlig også ud? Det vil vi gerne vide.
3: Ja, jeg så godt ud.
2: Det har vi fået etableret.
3: Det
2: gør du stadig.
3: Så er det. Vi skal have musik nu.
2: Det skal vi. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, så kommer du ind til indbakken hos os. Velkommen til.

0: Ja, det var jo altså den, vi fik fat i der.
1: Igen og igen hedder den.
0: Ja, den hedder.
1: Gops og 1-2. Der er fødselsdag i kongehuset. 21 år fylder kronprins Christian.
0: Yes.
1: Kronprins Christian.
0: Det er godt, du sagde Christian. Men det er rigtigt, det gør han. Og det er jo det, der har fået os til, og ligesom, at vi skal ned af din hukommelsesrække. Fordi, hvordan så verden ud, dengang du blev 21 år? Hvordan så døde du som 21-årig? Hvad lavede du? Hvor lærte hvad du i livet?
1: Ja.
0: Hvad er du blevet voksen, eller opdagede du sådan, hold da kæft, det er meget indviklet at være voksen. Det kører jo bare.
1: Det tror jeg i hvert fald gjorde personligt. Vi kan jo starte hos Britta.
0: Ja.
1: Østermarie, der skriver, godmorgen, da jeg var 21 i 1991, var jeg nyuddannet hospitalslaborant.
0: Ja.
1: Det var ikke noget arbejde at få på Bornholms Centralsygehus, så jeg søgte med pen og papir.
0: Ja.
1: Af uansagelige årsager, så endte jeg langt oppe i Nord-Norge, nemlig Narvik.
0: Det var da nærmest.
1: Og senere Harstad.
0: Harstad, ja.
1: Harstad, ja, sorry. Det var 1. november, og der var solen altså borte, ja. Så der var ganske mørkt.
0: Ja.
1: Til gengæld så var der midnatssol om sommeren, og så havde jeg 3 fantastiske år deroppe på Narvik. Hospital med venlig hilsen, Britta fra Østermarie.
0: Fantastisk.
1: Og til Harstad. Okay,
0: og du skal altså lige skrue tiden tilbage til 91 og sige, at nu forlader du lige Bornholm, skråstreg Østermarie, og så tager du op i det mørkeste Norge, du kan opdrive. Det er nærmest spring.
1: Jeg vil også sige, der tror jeg også, man bliver apropos lidt voksen, ikke?
0: Jo, det tror jeg så. Vi har en anden her, fru Gammelsmølf.
1: Fra Gammelsmølf, ja.
0: Ja. God herlig morgen.
1: God herlig morgen.
0: Gammelsmølf sejlede af bevogtningsfartøj i Marineland som telegrafist.
1: Ja.
0: Og så skriver han, det har været kinesertørn med blind makker. Og der har vi to, mens musikken spillede, vi bryder sammen vores maritime kundskab til det største. Vi har fundet ud af en kinesertørn. Det er jo simpelthen, hvor man deler en opgave med en anden, og så går man på skift.
1: Ja, sådan et vagthold på to.
0: Ja. Ja, og så skriver Gammelsmøl her med blind makker. Det vil sige, at han var ene om at have den her tørn. For der var kun en gnist, og der ved vi så godt, så meget ting med Evie jo i den, at en gnist er jo en telegrafist.
1: Aha.
0: Så en 14-dags øvelse, den trukte tænder ud.
1: Puha.
0: Så det var altså hilsen her for Gammelsmølf.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
1: Der igen også, der tror jeg, der virkelig man blev, apropos voksen, ikke?
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Da jeg var 21 år, aftjente jeg min værnepligt på Bornholm. Dengang var jeg ung, smuk og dejlig. Nu er jeg kun smuk og dejlig. Vel hilsen, Søren.
0: Ja, Søren. Nå, jamen så var der her, vi kan lige tage den her. Det var 21 år. Det var jo det, jeg gik rundt og troede, at jeg skulle blive den nye verdenskendte trommeslager for Hundi.
1: Sådan. Så ved jeg godt, hvem vi har fat i.
0: Vi har fat i Drumboy Havgård. Og selv ironi i dag, for så skriver han, ha, hold op, hvor havde jeg nok i mig selv.
1: Ja.
0: Vær sikker på, at jeg allerede var rockstjerne, totalt uansvarlig i alle livets aspekter.
1: Yes.
0: Som amerikanerne sagde, young, dumb, full of. Altså, trommeslager er jeg stadig, men I kan nok regne ud, at verdens tjent bliver det aldrig til. Men, og så har han faktisk, har Drumboy Havgård sendt en sms mere.
1: Ja.
0: Hvor han siger, hov, glemte lærentår og nitter og lidt makeup.
1: Yes, sir.
0: Så der er lige beprøverne grænser ude der, tænker jeg.
1: Og det er jo lidt som at samle ind til et stort, jeg ved ikke, hvis I skrabbog måske.
0: Ja.
1: Af, hvor, I alle sammen, hvor vi måske alle sammen var henne, da vi altså var 21 år gamle.
0: Ja. Yeah.
1: Hvor er det fedt at høre. Men der er masser af plads til dig. Skal du ikke være med? Hvad lavede du, da du var 21? Hvor var du henne i livet? Hvordan så du måske endda ud?
0: Var du ligesom Lene Marie, altså allerede blevet gift? Måske har du din første belly. Måske var du lige i gang med en uddannelse. Eller måske gik du tænkte på, hvad for en uddannelse skal jeg i gang med? Den mulighed er der jo af.
1: Det er der i hvert fald. Der er plads til det hele. Det kan også være, at man var på jordomrejse og ved at, ligesom, som man siger, nu finde sig selv.
0: Ja. Yeah. 12-12, BH et mellemrum, og så en kommentar afsted til os.
1: Natalie Imbruglia får du nu 18 minutter over 7. Torn.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

0: Base Persuade sidder den her fra Miley, tidligere kendt som Miley Cyrus.
1: Hedder hun Santa Cyrus, mener du?
0: Nej, nu er hun bare Miley.
1: Okay.
0: Det er alligevel sket, mens du har været væk.
1: Jamen, jeg får gode ting. Nå, vi får jo sms'er i en lindstrøm her, Inge, unge team. Hvad laver du som 21 år? Hvordan så du ud? Hvor var du henne i dit liv?
0: Ja.
1: Var du voksen? Var du midt imellem? Var du videre opdaget, at det endte ukompliceret var voksen, eller hvad?
0: Lige præcis.
1: Og vi kommer vidt omkring.
0: Vi kommer vidt omkring. Amanda har blandt andet skrevet, at hun blev ansat på Bornholms Middelaldercenter, da hun var 21.
1: Ja.
0: Så er det jo arbejde, ja. Måske det første sådan voksenarbejde.
1: Yes. Mm. Og så har vi Palle i Pøllebussen.
0: Yes, sir.
1: Og det, der er jo en generationsting i det her. For det, han skriver for eksempel, når jeg var 21, så er jeg blevet far for første gang. Tøft mit første hus. Og det er jo, hvad okay. mere almindeligt dengang, end som det er der i hvert fald.
0: Helt sikkert.
1: Og så skriver han, nu er man træt og slidt, og vil det gerne være 21 igen. Og så skriver han, hvor var der meget, man kunne have gjort anderledes.
0: Det er helt sikkert rigtigt.
1: Ja. Og så en god dag for Palle. Og det var rigtigt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange ting, man ville have gjort anderledes. Det har jeg ingen forstand på.
0: Men det kan jo sagtens være.
1: Sagtens. Krammer man sig, hvorfor bliver jeg, fik jeg grunddanguddannelse? Hvorfor tager jeg den anden uddannelse og bliver det i stedet for?
0: Der kan være mange spørgsmål. Sagtens. Og vi har også i øvrigt fået en fra Lassefar, der skriver, nu hvor I spørger til udseendet, så da jeg var 21, havde jeg hår. Og nu ved vi, hvem Lassefar er. Og siger, har han ikke sådan så meget af længere?
1: Det er så flink, Iben.
0: Det er så flink.
1: Det har han ikke, nej.
0: Det er sådan, det er. Men hvad med dig? Hvor var du henne i dit liv? Hvad lavede du? Hvordan så du ud? Tilføj din historie til vores radiofoniske skrabbog, om man vil, på en torsdag. Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Så kommer du ind til os.
1: Vi vender tilbage til en bakken igen.
0: Nu vender vi blikket mod de regionale nyheder. De kommer lige efter Miles Smith. Stay.

0: come on.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En gruppe bornholmere var i sidste uge på en tur på den svenske ø Gotland for at se en stor evakueringsøvelse med deres egne øjne og for at se, hvordan man evakuerer et ø-samfund på svensk vis. Det er nemlig en af de opgaver, Bornholms beredskab arbejder på at være klar til, hvis, som man er forberedt, hvis der opstår en meget alvorlig situation, hvor militæret skal ind i et område og alle indbyggerne skal ud. Med på turen var kommunens viceberedskabschef Claus Rønne Jensen.
3: Gotland er jo ret meget lig Bornholm. Vi har tidligere besøgt dem i andre sammenhænge og har jo haft et meget, meget tæt samarbejde med både det gotlandske len, men også brandvæsenet på Gotland. Fordi de har de samme udfordringer, de har de samme scenarier som os på Bornholm.
2: Og evakueringsøvelsen ud i 1500 svenskere var faktisk mere overskuelig end forventet.
3: Vi var meget overrasket over, hvor lavpraktisk det indebar. Fordi det behøves ikke at være helt vildt stort og kompliceret at flytte folk på en måde og registrere dem. Det vi egentlig så meget ind i, det var den måde, man ligesom modtog dem, registrerede dem manuelt på papir og fik sendt dem videre. Og det fungerede helt lavpraktisk, og det var det, vi kan man sige, lærte rigtig meget over.
2: Svenskerne brugte turistbusser i forbindelse med øvelsen, og det kan vi også tænke ind her på Bornholm, når vi laver vores egne evakueringsplaner, sagde Claus Rønne Jensen.
4: Lige nu er der 10 på venteliste hos behandlingstilbuddet Tuba Bornholm, der er for børn og unge, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Ventelisten er vokset ekstra meget i løbet af de seneste 4 uger, hvor vi her i DR har haft fokus på alkohol i familien. Men ventelisten den giver blandede følelser hos Ditte Finn Abrahamsen, der er regionsleder for Tuba i Øst-Danmark.
5: Det er jo rigtig dejligt, at de unge, der har brug for hjælp, er klar over, at der er et tilbud til dem. Men samtidig er det jo noget skidt at skulle stå og vente, når man har taget sig sammen og fået henvendt sig og ligesom er klar på at modtage hjælpen, at man så ikke kan komme ind ad døren med det samme.
4: Tuba kan ikke hjælpe alle, da de kun er i cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35 år. Derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordfører i Folketinget, som DR har talt med, blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard, der vil have en behandlingsgaranti for pårørende over 35 år.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
2: Vejrudsigten byder i dag på tørvejr, men er en sol og temperatur mellem 12 og 14 grader. Vinden bliver let til jævn fra sydvest, men tættere ud på eftermiddagen.
7: P4 Morgen.

0: Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care, 6 minutter over 7:30.
1: Ja, vi samler sms'er den her morgen. Hvad laver du som 21-årig? Hvad stod du som 21-årig? Hvor langt var du i livet som 21-årig? Og vi kan læse noget på en sms mere. Jeg er arbejdet som tømrer hos Folkmang i Ellekongstræde. Mm. Og hvad ved at rykke teltpælene op, for jeg skulle videre i livet. Jeg havde fået arbejde ved DSB, trods den store arbejdsløshed, som så småt ved videre indfænger sig i Danmark. Snød mig til at bo hos min tjærest på Rødovre-kollegiet.
0: Ja.
1: Og så herefter Brøndby. Bella og bor stadig i Brøndby.
0: Sådan.
1: Og der er altså en morgenhilsen her fra Bjarne.
0: Så en lytter fra Brøndby, det er dejligt.
1: Det er dejligt.
0: At man er med de forskellige steder rundt om i kongeriget.
1: Det er bare super godt.
0: Det er herligt.
1: Der er stadigvæk åbent, det er right.
0: Ja, for hvad med dig egentlig? Hvordan var dit liv som 21-årig? Hvad skete der? Stod du over for nogle af de der livets helt store valg? Det kunne sagtens være, det der omkring. Jeg kan i hvert fald personligt huske, jeg tror, der gik en uge. 14 dage måske faktisk efter. Nej, der gik ikke engang mere. Der gik 4 dage, tror jeg. Så flyttede jeg hjemmefra. Efter jeg blev 21.
1: Så skred du jo altså.
0: Ja, det var planlagt. Men fair nok. Hvad med dig, Kjell? Du har faktisk slet ikke sagt. Kan du huske andet, du så godt ud, det har vi jo etableret rimelig hårdt.
1: Det er rigtigt. Jamen, jeg var flyttet hjemmefra, kan jeg huske.
0: Ja.
1: Og både til... Og så gik jeg jo på arbejde. Jeg var jo i lære.
0: Hvor i lære?
1: Ja, hvad vel? Vi var jo lært i virkeligheden.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det passer meget godt, måske.
1: Ja, jeg regner nu, så altså, det er derfor, jeg sidder mine øjne vibrerer, det er, fordi jeg sidder og regner.
0: Man kan faktisk høre sådan en svag knirken.
1: Ja, ja, det er bare lært. Tankerne. Så det var godt. Og så var jeg jo sikkert fuldstændig rundt forvirret på alle måder, jo. Det var man jo.
0: Det tror jeg er en fællesnævner for mange omkring de der 21.
1: Altså, jeg lægger mig ned og siger, det var jeg.
0: Og mig.
1: Ja.
0: For at være helt ærlig. Men hvad med dig? Vi vil så gerne høre din historie om, hvor du var i livet, måske også i verden. Da du var 21, og hvordan du så ud. Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum.
1: Afsted med den.
0: Kalaset nu. Riv i mit hår.

0: Klasset rive med hår, at Danmark står i ute.
1: Alkohol kan være en feststarter, men det kan også være en rigtig lyseslukker i livet. De seneste 4 uger har vi her i DR haft et stort tema om alkohol i familien. Det kan nemlig gøre en forskel, når vi tør at tale om et ellers svært emne. Og her på Bornholm er der generelt stor efterspørgsel på hjælpen til børn og unge, der er vokset op i hjem, hvor misbrug også har været en fast del af hverdagen.
0: Og den efterspørgsel har været stigende i forbindelse med, at se madlød over skærmen. Og lige nu er der faktisk venteliste hos Tuba, som står for kommunens indsats på området. Og derfor kan vi sige godmorgen til Ditte Vind Abrahamsen, der er regionsleder for Tuba i Østdanmark. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Ditte Vind Abrahamsen, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan det ser ud med aktivitetsniveauet for Tuba her på Bornholm?
2: Jo, det kan jeg godt, og det er faktisk lidt særligt, fordi vi oplever indimellem, at de her lidt mindre samfund, at det kan være svært at rekruttere de unge, fordi at det kan være svært at være anonym, når det er sådan et lille samfund, hvor der er mange, der kender hinanden. Men vi oplever faktisk det modsatte på Bornholm, at der er kæmpe opbakning, og der er mange, der kender os, og de unge henvender sig. Så det er rigtig dejligt. Der er lige nu 34 unge i behandling og 10 på venteliste. Så vi mærker også opmærksomheden på Bornholm. Ja.
0: Og så er det jo altså en vis gruppe, der kan få hjælp hos jer. Det er der mellem 12 og 35 år. Og når man så bliver 35 år, så kan I ikke træde til herover. Hvorfor kan I ikke det?
2: Det er fordi, vi har en aftale med kommunen på de 25-35-årige, at de betaler for den målgruppe. Og det er typisk, at når vi har en kommuneaftale, så er det den aldersgruppe, der er dækket. De 12-24-årige er dækket af midler fra staten, men faktisk er det sådan på Bornholm, at kommunen dækker hele målgruppen, og så er der tilskud fra staten ved siden af. Så jeg tænker det, fordi at oprindeligt bliver det for dyrt, hvis man siger, at vi går til 100 år, selvom at senfølger ikke har nogen alder. Så det er den typiske målgruppe, vi dækker, selvom vi faktisk ser, at man bliver jo ved med at kunne have brug for hjælp, selvom man runder de 35.
0: Absolut. Men hvad er der typisk for de her udfordringer? Altså, hvad er det typisk for den udfordring, at folk står med, når det når dertil, hvor de kontakter Tuba?
2: Ja. De fleste er midt i 20'erne, når de selv ligesom mærker et behov og opdager, at de har brug for noget hjælp. Og det vi ofte ser, er, at de henvender sig ved sådan nogle livsovergange. De henvender sig måske, når de er færdige på et studie, eller kan have svært ved at gennemføre et studie, og skal ud og have et arbejde, og får svært ved at holde til det, fordi der er så stor, man kan sige, der er så stor en belastning på indersiden, at det at tilføje det her pres, som det kan være at komme ud på arbejdsmarkedet og skulle indgå der, og leve op til de forventninger, der er, det bliver for meget. Det kan også være, når de får en kæreste og prøver at være et parforhold. Det relationelle kan være rigtig svært, hvis man er vokset op med misbrug. Og så kan det være, når de selv bliver forældre og skal tage sig af nogen og være nogens forbilleder, at de opdager, at den der kuffert med forældreredskaber og forbilleder, den er tom, eller også ligger der noget dernede, de ikke kan bruge. Og så er det ofte, at refleksionen opstår omkring, at der er noget af det, de har med hjemmefra, som bøvler i deres voksenliv. Så det er typisk det, vi ser, hvor de yngre, når de henvender sig, så er der ofte en voksen i ryggen, som siger, jeg tror, det er en god idé, du kommer ned i Tuba og får en snak. Hmm. Det er typisk ikke en 12-13-årig, der selv får idéen. Så står der nogen bagved og siger, det er vist det, du har brug for.
0: Her kort til sidst, for det er jo sådan, at I har set en stigning af antallet af henvendelser. Er det godt, eller er det skidt?
2: I udgangspunktet er det jo godt, at der kommer opmærksomhed på emnet, og at de unge opdager, at der er en hjælp at få, og også at de opdager gennem programmerne, at de ikke er alene, og det de bokser med på en måde er ret alment for de unge her, der har den baggrund. Det vi jo så bare mærker, det er jo, at vi kan gå og få ondt i maven over, at det genererer ventelister rundt omkring, når man har gået og taget sig sammen til at søge hjælp, for det er ikke en lille ting at træde over dørtærsklen eller gribe telefonen. Det kræver mange tanker og mange overvejelser, at man så også får at vide, at man lige skal stå og vente lidt. Det er både godt og skidt. Og det, der er problemet, det er jo, at vi får ikke penge per ung, der henvender sig. Vi har en forudgående aftale om et bestemt antal, så hvis der pludselig henvender sig flere end det, jamen, så er vi nødt til at generere en venteliste.
0: Ja. Ditte Vind Abrahamsen, regionsleder i Tuba i Østdanmark. Du skal have tusind tak, fordi du kunne gøre os lidt klogere på det her til morgen.
2: Selv tak.
1: 13 minutter i 8. Nu skal du høre Sambers Undressed.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Tak, man.

0: Her var det Temper City med Self-Aware. Ute, man opdrej ute.
1: Så er det tid til den plingeling og et hjerteligt god morgen til dig, Cecilie Sandsnør. Hvad fik jeg sagt der?
2: Og det var da meget tæt på, synes jeg.
0: Kan du sige Cecilie?
1: Ja, Cecilie.
0: Kan du sige Sand?
1: Sand.
0: Kan du sige Nørholm?
1: Nørholm. Der var den.
0: Tak.
1: Sådan. Det beklager. Det var lige sådan for hurtigt.
0: Nå.
1: Måske er vejret lige sådan. Jeg ved det ikke. Det ved du.
2: Ja, det bliver sådan ret stille og roligt derude i dag, synes jeg godt, vi kan sige. En flot efterårsdag faktisk. God mulighed også for at nyde solen lidt. Der kan sådan være lidt drivende skyer i løbet af dagen. Også lidt højliggende skyer, der kan sløre solskinnet lidt. Men det er altså ikke noget, der sådan for alvor går ind og skygger. Og så en 12-13 grader, så sådan temperaturmæssigt, så er vi lidt hen af efterår. Men en lidt til jævn vind fra syd-sydvest. Hvis man finder et læst sted med lidt sol, så er det altså dejligt, mildt, næsten lunt efterårsvejr i dag.
0: Ja,
1: jamen,
0: nej, men jeg sidder bare og tænker, det må vi jo lede efter et sted, hvor man kan sidde her lige og drømme sig lidt til sommer og så.
1: Få noget fred.
0: Ja. Vi takker og bukker.
2: Jo, i lige måde da.
0: Det er fint, hvis du spiller noget musik nu i den.
1: Jeg er i gang.
0: Nå, det er godt.
1: Du kan bare ikke høre det. Det er fordi, den starter sådan lidt. Men nu går den i gang.
0: Jo, vi er tilbage i 80'erne, hva'?
1: Skulderbuderne er fremme, men Laura Branigan. Self-control.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landene stats- og regeringschefer i dag mødes til 2 dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
1: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
2: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presse økonomi.
0: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
2: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
0: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
2: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
4: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: På Christiansborg vil Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
5: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyet, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
2: Klokken er blevet ude, men du er ude, men det er stadigvæk torsdag.
3: Sådan det. Vi skal blandt andet tale i den her time af morgenprogrammet om, at flere unge bornholmere nu altså søger hjælp til at håndtere en opvækst med alkoholmisbrug i familien. Lige nu der står der nemlig 10 navne på ventelisten hos Tuba Bornholm, der tilbyder gratis terapi til børn og unge, som er vokset op i familier med alkoholproblemer. Og ventelisten den er faktisk især vokset de seneste 4 uger, hvor vi her i DR har haft fokus på alkohol i familien.
2: Og det vækker faktisk blandede følelser hos Tuba. For på den ene ser jeg det positivt, at flere rækker ud efter hjælp, men på den andre serie betyder det jo også, at flere må vente på at få hjælpen. Yep. Og det er nærmest det, vi stiller skarpt på den her morgen.
3: Velkommen til.

0: Dig, dig hedder den her fra Shakira og Burna Boy.
1: Et alkoholmisbrug kan have ødelæggende konsekvenser for mennesker. Ikke kun for dem med misbruget, men også for de pårørende, der er vokst op med alkohol i hjemmet. Og det er noget, som vi i DR har fokus på de seneste uger. Og her på Bornholm er alkoholmisbrug noget, der trækker dybe spor efter sig.
0: For lige nu så er der 10 navne, som før nævnt, på ventelisten hos behandlingstilbuddet Tuba Bornholm, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge mellem 12 og 35. Og ventelisten den vokser ikke bare her på øen, men også i resten af landet, det fortæller Bente Ryberg, der er landsformand for Tuba.
2: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Det øgede fokus kan være en øjenåbner for mange pårørende, har Bente Ryberg, der er landsformand for Tuba.
2: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Og at få bevist, hvordan alkohol påvirker folk omkring den misbrugsramte, det er et vigtigt skridt, mener altså Bente Ryberg.
2: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner, men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
1: Men selvom Tuba gør et vigtigt stykke arbejde for Bella og unge, er der altså stadig mange, der står tilbage med behov for hjælp. Det er nemlig ikke alle kommuner, ligesom her på Bornholm, hvor behandlingstilbuddet Tuba overhovedet er tilknyttet.
0: Der er derfor brug for mere ensartet hjælp for alle. Men hjælpen skal også tilbydes til dem over 35 alle steder i landet, siger Katrine Daugaard, der er socialordfører hos Liberal Alliance.
3: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Tuba holder til på Bornholm og Slottet i Rønne, og her kan man modtage terapi individuelt og som en del af en gruppe, og måske finde ud af, at man er det alene med sine problemer.
0: 16 minutter over 8. Nu er det TV2's tur til at komme i radioen. For dig kunne jeg gøre alting.

0: Vi har jo gang i vores nysgerrige sms den her morgen. Inspireret af, at kronprins Christian har 21 års fødselsdag i dag. Så har vi spurgt dig, hvad laver du i grunden, når du er 21? Hvordan så du ud? Hvor var du i livet? Hvordan gik det med planerne? Og så videre.
1: Og det hele. Og så samler vi sammen til en form for radio, album, fotoalbum eller sådan en mindealbum.
0: Og vi har fået mange gode bud, og der er lige tjekket det ting ind.
1: Ja, kom med den.
0: Den hedder, så er vi tilbage i uge 70. Havde som nyuddannet elektriker fået ansættelse hos den ene og de to installatører i Østermarie. Brugte weekenderne på at være DJ på diskotek Hatten.
1: Sådan.
0: Det var i Østerlars på hotellet.
1: Ja, fedt.
0: Skriver Flemming fra Svernike, som lige nu er på camping. På Kolding Camping.
1: Lyder dejligt.
0: Ja, det lyder da hyggeligt.
1: Måske lidt efterårsferieagtigt. Nå, yes. Herligt. Der er plads til mange flere ind i indbakken. Hvad lavede du som 21-årig? Hvordan så dit liv ud? Hvordan var stilen moden? I hvert fald efter din mening.
0: Ja.
1: Det vil vi gerne høre.
0: Vi er ret nysgerrige. På 12.12. BH mellemrum og din kommentar er stadig til os.
1: Burgen G. og Medina er gået sammen på den her. Den hedder Gemt dit nummer.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Rasmus Seebach sammen med søn på Sprækker.
1: Regionale nyheder til dig om 4 minutter, altså efter Duran Duran og Ordinary World.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvordan gør man, hvis det er nødvendigt at flytte en stor gruppe mennesker, for eksempel alle indbyggerne i Hørsle, på grund af en militær krise? Det var en gruppe fra Bornholms Beredskab tog på Gotland i sidste uge for at lære mere om. Her var der nemlig en længere planlagt øvelse i at evakuere i stor skala. Konkret handlede øvelsen om 1500 personer i alle aldre. Og vi kan lære meget af svenskerne, sagde viceberedskabschef Claus Rønne Jensen.
2: De er jo ret langt foran på mange måder, og den øvelsen, som vi overværede her i sidste uge, havde været planlagt og undervejs i 3-4 år. Og det sagde bare lidt omkring altså, kompleksiteten, det med at flytte, bare det i sig selv er jo en kæmpe opgave. Så det er jo det, vi har været tør for ligesom at suge til os over.
1: Sceneriet for Gotland var gået i højeste beredskab, flyttede de 1500 gotlændinge væk fra deres bopæl, så militæret kunne overtage området.
2: Det, der var interessant for os at se, det var jo, hvordan de gjorde det. Og de gjorde det jo, kan man sige, med almindelige turistbusser, som Gotland på samme måde, som Bornholm jo har ret stort antal år. Og så lavede man de her tryghedspunkterne, som vi jo også arbejder på, om til sådan et evakueringscenter, hvor man jo enten selv kunne komme hen, eller blive hentet af nogle busser.
1: På turen overraskede det Claus Rønne Jensen, hvor lavpraktisk evakueringen foregik. Evakueringen var godt forberedt på forhånd, og så handler det faktisk kun om at få folk registreret manuelt og flyttet til tryghedspunktet, fortæller han.
3: Bornholms kunstrunde tager en ekstra runde her til efteråret. Kunstrunden plejer ellers at være Kristi Himmelfartsferien, hvor bornholmske kunstnere og kunsthåndværkere har tradition for at holde en slags kollektivt åbent hus. Men i morgen og lørdag, der åbner 36 kunstnere og udstillingssteder dørene for en efterårsudgave af kunstrunden. Og det er for at se, om man også kan lokke kunstglade bornholmere og turister indenfor på denne tid af året. Som et nyt tiltag, så laver flere kunstnere også en aktivitet, hvor gæster for eksempel kan prøve kræfter med malerier eller at gå på tegnejagt.
1: Energinet får lov til at koble det bornholmske elnet til den kommende energiø Bornholm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa godkendte tidligere på måneden Energinets ansøgning om at få direkte adgang til strøm for energiøen, skriver Bornholms Tidende. Nu vil vi skridt nærmere til koblingen til energiøen. Set med bornholmske briller er det en god orientering, sagde folketingsmedlem Lea Wermelin til avisen. Muligheden for at koble det lokale energinet og energiøen har været diskuteret, vendt og drejet adskillige gange, men nu fremgår det jo et notat fra ministeriet af sagen i godkendt, skriver Tidende.
3: Tørt med nogen sol og temperaturer mellem 12 og 14 grader denne torsdag.
4: P4 morgen.

0: Falula.
1: Og Bridges.
0: Tak. Undskyld.
1: Klokken er 8:06. Det betyder, at vi nu skal i gang med en omgang clickbait.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Det er der, jeg har lavet en quiz til dig, Iben.
0: Yes, sir.
1: Og man må godt chatte med dig hjemme, jo. Jeg har hentet tre historier inde på DRDK. Tørt overskrifterne i Gennemming mit hoved. Og ud af der kommer det, der hedder clickbait-overskrifter. Altså overskrifter, hvor man skal blive nysgerrig, men som man fortæller hele historien.
0: Ved du hvad, jeg starter lige med at gøre sådan her. Nu har jeg taget mig en varm tår kaffe.
1: Ja, man går aldrig galt. Du er Nias kaffe om morgenen. Hvis du trykker på knappen, Iben.
2: Nummer 1.
1: De er overalt. En god løsning er strandet.
0: De er overalt.
1: Ja. Den står på DRDK.
0: Ja, det skal de alle sammen gøre jo helt.
1: Vi skal til Jylland.
0: Hvad er der? Grise? Skal... Der er mange grise i Jylland. Ulve? De er overalt. De er overalt. De er overalt.
1: Du skal ud, på, du skal ud til kysten.
0: Ja, der er jo to, kan man sige.
1: Det er rigtigt. Men så tager du den på vestlige
0: okay,
1: kyst.
0: Okay, vestkysten, ja. Ravhistorien om...
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Jeg kan det hjælpe af, den rigtigt?
0: Ja, jeg har faktisk ikke lige været inde og kigge så meget. Jeg bliver nok nødt til bare at få den, så.
1: Ja, men du får den bare.
0: Oh.
1: Det er nemlig sådan, at hele vestkysten er ramt af plastikkøbler.
0: Hvad?
1: Bitte små plastikkøbler er nemlig den seneste tids drevet ind på flere strande langs vestkysten.
0: Plastikkugler.
1: Og det kan faktisk blive et problem for faglærer og sådan noget.
0: Ja, det skal de vel ikke spise, den slags?
1: Nej.
0: Fisk og...
1: Men at du skal altså til... Jamen, det er sådan nogle små plastikkøbler.
0: Altså, hvor kom... Af hvad?
1: Af plastik. De er der, fordi på den andre side af Nordsøen, der ligger en by, der hedder Newcastle.
0: Yes.
1: Og der var sådan et skib, der skulle fragte millioner over de her plastik. Du bruger dem jo til fylde sækkestole.
0: Nå, det er sådan nogen.
1: Ja. Hele 18 ton. Men der skete en ulykke, og de her 18 tons... Små plastikkøbler. Det er mange købler. Det er røg i havet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg synes altid, når der sker sådan noget med et skib, der taber noget i havet, så er det altid altså olie eller plastikkugler eller sådan noget skidt. Det er aldrig bare saftevand.
1: Nej, eller noget, der er vejr. Det er rigtigt.
0: Okay.
1: Nå, men det var et flot...
0: 0 point.
1: Det synes jeg.
2: Nummer 2.
1: Ikke venner mere. Føler sig svigtet.
0: Åh. Det er vel... at Zelensky siger, at han føler sig svigtet. Eller forrådt, tror jeg faktisk, han har brugt ordet om Trump. Ja, tak.
1: Den burde give 2 point. Fordi det brugte ordet forrådt daglig fra.
0: Ja, det er ikke rigtigt. Det er
1: jo, Zelensky føler sig forrådt Trump. Sweet. Det er en appel til Europa, mener ekspert. Og det er jo blandt andet på den her dieselaftale, som USA har lavet med Rusland om at købe diesel og sådan noget.
0: Ja.
1: Og det vil jo betyde penge af kassen i Rusland. Og det gør jo under krigen, Rusland og Ukraine kortere i hvert fald.
0: Det kan man nok ikke forvente.
1: Det var det flotteste point, jeg har oplevet af den her uge.
0: Ej, tak.
1: Selv tak.
2: Nummer 3.
1: Guld på menuen. Vi skal igen til havet. Vi skal igen til vestkysten.
0: I er på Jylland igen, eller hvad?
1: Jo, det er Jylland det hele. Der er en af guld. Nej, guld er det jo ikke. Men
0: altså, er vi ude? Er det, nu er det rav.
1: Hvis du nu...
0: Nej. På menu, er det noget, du skal spise, så?
1: Hvis du nu spiser noget, ja, som er dyrt, så kan man jo...
0: Kaviar.
1: Kan man godt kalde det guld.
0: Havets guld, det er jo kaviar, er det ikke det?
1: Det kan man... Altså,
0: det... Nej, det er den der med østers, er det ikke det?
1: Jo. Hold kæft, hvor du kan.
0: Ej, den kom lige til mig der. Kunne du
1: ja,
0: se det?
1: Ja, men det er simpelthen altså...
0: Og masser af østers.
1: Hvad er havet vrimler med at spise lidt guld? Østerssæsonen lige nu. Hvad havde buner med Stillehavs østers, som frit kan samles på bankerne mellem Vester Hvidsted og Mandø? Ja.
0: Jeg har faktisk været på Mandø en gang, men det var for at se sæler.
1: Ja,
0: dem skal man ikke spise, tror jeg.
1: Det kan man jo
0: det
1: godt.
0: Det kan man jo selvfølgelig godt.
1: Jeg samler op ind i den spand, tænker jeg.
0: Hvad er dit forhold til østers nu, når vi lige er omkring det?
1: Hvis jeg skal vælge mellem østers og muslinge, hva? Så lander jeg på muslinge.
0: Og hvis du skulle vælge mellem østers og en hamburger?
1: Så lander jeg på en hamburger.
0: Så er det sagt. Hvor mange? 2? Eller halvandet?
1: Nej, 2 er de flotteste.
0: Ja!
1: Altså 2 skarpe point, du.
0: Tak.
1: Bum.
0: Fordi du gider at quizme mig.
1: Bum.
0: Tak for det, Kjeld.
1: Helt tak.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ja, kender du det?
1: Ja, det hedder nummeret her med Kæde.
0: Kæde?
1: Og Kæde og Jonah Blacksmith.
0: Hold op.
1: Kæde.
0: Jeg tror, det er Kæde. Jeg tror, det er sådan noget sønderjysk. Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det andet.
0: Nogen må hjælpe.
1: Hvis og nu har jeg det. Hørt den, og det er fint, og så...
0: Må jeg sige noget til dig?
1: Ja, det må du.
0: Jeg tror, du kommer til at høre den igen.
1: Nå. Vi skal høre noget fra vores sms-pakke.
0: Ja, det er faktisk meget, meget mere spændende og meget sjovere at høre fra jer. Og ja. Hvor I var i jeres liv. Hvordan så det ud egentlig, da I var 21, inspireret af, at kronprins Christian fylder 21 i dag, og i øvrigt har udsendt nye pressebilleder?
1: Det er jo så hans far, der er konge.
0: Nå ja.
1: Det er det, jeg fandt af kronprins.
0: Nå, det er godt, fordi så er alle med nu. Det er ikke bare en eller anden, vi kender.
1: Han er ved, ja, en soldat eller et eller andet i øjeblikket.
0: Ja, sikkert.
1: Kan jeg vide, hvad han skal spise der på sin fødselsdag? Kan være, han har fået lov at ønske
0: Østers,
1: selv?
0: Måske.
1: Kan være, han har fået lov at ønske?
0: Det tror jeg, han har.
1: Der er pasta og tødsovs.
0: Lækkert.
1: Med cola.
0: Cola til... Nå, ved du hvad, ikke mere om Christian. Det er meget mere spændende at høre om jer.
1: Ja.
0: For eksempel, så kunne vi jo spørge Carsten. Han har nemlig skrevet ind til os.
1: Ja.
0: Han skriver... Hej, morgenværter. Jeg kommer fra Vordingborg og lytter til jer på netradio.
1: Okay.
0: Jeg synes simpelthen, det er så sjovt at høre jeres spøjse kommentarer og skønne bornholmske dialekter. Og der tænker jeg, der er det nok det er mest dig.
1: Ej, jeg tror mest, det er dig.
0: Okay.
1: Der er så dejligt i Vordingborg og rundt omkring.
0: Ja.
1: Der er så pænt der på Sydsjælland jo.
0: Det er et herligt sted.
1: I love Sydsjælland.
0: Det ved vi, og du har en t-shirt på med det. Da jeg var 21 år i midten af 80'erne, var der stor arbejdsløshed i Danmark. Jeg var nyudlært elektriker og valgte at følge eventyret til Grønland.
1: Ja.
0: De næste 5 år, der vekslede jeg mellem livet på Grønland og arbejde med at bygge Storebæltsforbindelsen.
1: Okay.
0: Det blev fundamentet for resten af mit liv, og jeg lærte andre kulturer at kende og fik en livslang lyst til eventyr og til at være med til at skabe noget stort.
1: Det lyder godt, du.
0: De bedste hilsner fra et vordingborgenser, som nyder jeres selskab via netradioen. Det er jo dejligt at vide for det første, at der er... Altså, at netradioen virker. Det er nummer 1. Når nummer 2, at der er nogen, der hører det.
1: Ja, ja, så hvis der er ingen, der hører det, så behøver det lige mamme, at virker jo.
0: Ja, lidt, ikke? Tusind tak, Carsten. Det kan jeg godt forstå, det der med...
1: Jeg er sikkert eventyr.
0: Ja, og tænk nu, jeg gør det.
1: Ja.
0: Og hvornår skal man ikke? Altså, det er jo oplagt at gøre det der i den alder, ikke?
1: Nu har vi en her for Anja. Som 21-årig var jeg lige blevet mor for første gang. Og det er vildt at tænke på i dag, og da de unge i dag er et helt andet sted i livet som 21-årig.
0: Det er i hvert fald rigtigt.
1: Men i dag er jeg fortsat glad for at fodbolle tidligt. Nu er jeg 51 år og mormor til den skønneste lille pibel.
0: Oh.
1: Og jeg er altså hilsner for Anja.
0: Ja. Og det er jo sjovt, det snakkede vi også om det her med, vi havde tidligere Line Marie, der allerede var gift som 21-årig.
1: Hmm.
0: Hvor at, det kan se meget, meget anderledes ud.
1: På et øjeblik?
0: På et øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg var i hvert fald ikke gift som 21-årig. Det er altså heller ikke i dag, kan man sige.
1: Nå, det er dumt det.
0: Nej, det er ikke sket, mens du har været på ferie heller.
1: Nej. Man ved jo aldrig, hvad der foregår.
0: Det kan gå hurtigt sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men hvad med dig? Hvordan var dit liv, da du var 21? Hvordan så du ud? Hvad gik du egentlig og lavede? Hvad havde du tanker om? Og hvordan så du ud?
1: Ja, det er det, vi fisker efter på 12.12. BH, Mellemrum og din kommentar afsted til os.
0: Dodo and the Dodos fra 1987.
1: Giv mig, hvad du har.
0: Tak for det.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Vi skal se lidt på vejret, som i dag bliver vejr. Ganske enkelt. Det bliver nemlig tårvejr med næren eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 14 grader. Så kommer der en ving. Let til jævn fra sydvest. Og så tiltager den ud på eftermiddagen og bliver let til frisk fra syd.
7: I aften og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 13 grader. Let til frisk vind. Jeg kigger omkring syd.
6: Ja.
7: Tak for det.

0: minutter i 9, og det betyder, at vi for sidste gang, Kjeld, skal huske noget meget vigtigt.
1: Ja, vi skal nemlig have gang i vores mig-mig-mig-quiz.
0: Mig-mig-mig.
1: Og det er der, at du har muligheden for at vinge et par super lækre Pifia hyggesokker. Det er nemlig det, du kan. Det er super simpelt.
0: Og det er jo sådan, vi går en kold tid i møde.
1: Ja.
0: Og du skal sidde og hygge dig hjemme foran sofaen.
1: Skal du have sokker fjernsynet.
0: Så skal du have lidt sokker på, og du skal se lidt DRTV. Men det er jo sådan, at det kan være meget, meget svært for DRTV at gætte, hvad du godt kan lide at se.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har slået anbefalinger til.
1: Ja, og hvis du ikke har sokker på. Men det er rigtigt. Og derfor så er det sådan, at vi skal lave den her My My My Quiz.
0: Ja.
1: Hvor at vi har den opgave, at vi skal gætte, hvad det er, du interesserer dig for.
0: Vi har kun 3 spørgsmål, og det er sådan et drejehjul, der bestemmer, hvilke spørgsmål vi skal stille dig. Så derfor kan det blive enormt svært. Armbind, hvor du kan.
1: Ej, hvor det drejer.
0: Ej, hvor det drejer. Det er jo som at være i tombola, det her.
1: Nummer 18.
0: Bango.
1: Det var nummer 18.
0: Tak for det. Og hvis vi ikke gætter det, altså din enten interesse eller hobby, så vinder du altså de her sokker. Og der er ikke sådan en vanvittig stor chance for, at vi gætter det. Jeg tror ikke, det lykkedes endnu i hvert fald.
1: Ah.
0: I de her uger, hvor vi har quizzet.
1: Ah.
0: Har du lyst til at være med?
1: Ja.
0: Det er rigtig hyggeligt.
1: Ja.
0: Så send en sms til 1212 og skriv BH i feltet med et mellemrum. Og så mig. Og så skal du også meget gerne lige skrive, hvor du sidder henne og dit navn. Så bliver jeg så glad.
1: Ja.
0: Og det gør Kjeld også.
1: Afsted til 12.12 med den.
0: Nemlig. Og så ringer vi dig simpelthen op på den anden side af radioavisen til en quiz, der handler om dig. Så der er ikke nogen forkerte svar, kan man sige.
1: Nej, nej. Det er jo os, der skal jette. Det er jo... Sådan er det jo.
0: Sådan det, og du glæder dig. Helt vildt.
1: Prøv at høre, hvor jeg træner, du. Jeg kan dreje det her i avn nu. Så det kan spænde helt til på tirsdag. Det næste stykke.
0: Hvis lykkehjulet lytter med, så er der altså et bidjob.
1: Det er der.
0: Nå, frem til radioavisen bliver det sidst alles blondt for dig.

0: nummer 23.
1: Det er fordi Gellert, han kan simpelthen holde op med at sidde og dreje på det hjul, der altså bestemmer, hvilke spørgsmål vi skal stille dig i den store my-my-my-quiz. Så skal det ikke være dig, vi quizzer? Jo, ja. Det skal det da.
2: Nu er det altså jul igen.
1: Skriv ind til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, og så skriv mig og dit navn, og også meget gerne, hvor det er, du befinder dig henne. Ja. Det er dig, der har svarene. Det er sådan lidt Jeopardy-agtigt.
2: Yes.
1: Du kan faktisk kun svare rigtigt, så der er ingen fejl.
2: Nej, og hvis vi laver fejl, så vinger du.
1: Nu er der radiovis.
2: Ja.
3: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding,

0: Meldingen om pause i angreb på energianlæg har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
1: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
1: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
0: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU-side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
0: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
2: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
3: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en gallamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
0: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan det falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Det er jo dig og mig.
3: Ja, så god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
3: Klokken er ude, der er nu dagen i. Vi har formiddagskasketten på. Vi har smurt os ingen omgang godt til vejr. Fordi vi skal nemlig lave... Jeg kalder det altså... Jeg har jo ikke lavet den før.
2: Nej, det er din debut.
3: Med min debut. Og jeg synes, det er sådan en omvendt quiz. Ja. Det er faktisk os, der skal jette.
2: Ja.
3: Og hvis vi ikke kan, så vinger lytteren.
2: Ja.
3: Så nu har jeg forstået.
2: Det var heldigt, for vi skal faktisk til i gang med det om ikke så forfærdeligt længe.
3: Yes.
2: Det handler om, at DRTV gerne vil lære dine interesser noget bedre at kende.
3: Ja.
2: For det er så svært at foreslå noget, som du er interesseret i, hvis man ikke ved det.
3: Ja, så foreslår de bare Barnaby.
2: Til alle.
3: Fuldstændig. Afsnit nummer 861.
2: Nemlig. Og det handler om, at du altså kan få anbefalet flere film og serier, der passer til dig. Det eneste, det kræver, det er, at du går ind på dr.dk/mig, og så slår du anbefalingerne til.
3: Ja. Yeah. Og derfor så skal vi nu lave den her omvendt quiz. Mig-quizzen. Altså, hvor vi ringer en af jer op, der har sendt os en sms, og så har vi tre spørgsmål til dig, og så svarer du, og så har vi til opgave at jette din interesse eller hobby. Og hvis man vinger, så vinger man et par P4 hyggesokker.
2: Og de er altså noget eksklusiv, skulle man hilse at sige.
3: Bo.
2: Vi plejer jo at køre muleposer.
3: Ja.
2: Så det er en fin lille klub, man kan være med i.
3: Ja.
2: Så det handler altså om at skrive...
3: Hyggesokklubben.
2: Så kan man mødes hver tirsdag, for eksempel.
3: Dk.
2: Og snakke om det og hygge sig, hvis man vil det. Men det er sidste chance, vi laver umiddelbart faktisk ikke den her quiz mere. Så hvis du sidder og tænker, ved du nu hvad? Nu er det altså nu. Så har du chancen.
3: Nu er det næsten forspændende, faktisk.
2: Det er
3: og jeg sidder og glæder mig, for jeg skal jo dreje på det her jævn her.
2: Ja, du har øvet dig hele radioavisen.
3: Ja.
2: Den var god.
3: Der var swing i det, ikke du?
2: Der var swing og rock and roll.
3: Yes.
2: Lad det svinge lige om lidt. Skriv en sms ind til 1212 og skriv BH i den besked, et mellemrum. Og så mig. Du må også meget gerne skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig. Det er sidste chance for at være med. Og være med.
3: Ja.
2: I klubben.
3: Yes.
2: Det bliver rigtig sjovt, det bliver rigtig godt, og man kan, vil jeg sige, af erfaring, næsten ikke tabe.
3: Nej. Afsted med den til os, så spiller vi en musik, og så tager vi fat på det her.
2: Kom afsted med dem. BH til 1212 og et mellemrum. Så mig. Så ringer vi dig op lige om lidt.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Nu skal vi lære en af os her i P4 Morgenfamilien lidt bedre igen.
0: Ja, det skal vi nemlig. Vi har valgt en ud her blandt de sms'er, der er kommet ind med overskriften mig.
1: Og så skal vi jo faktisk sige god formiddag til Jan. God formiddag.
2: God formiddag.
0: God formiddag, Jan.
1: Jan, du sidder i en, en gummiged simpelthen.
2: Simpelthen.
1: På en torsdag.
2: På en torsdag, og jeg arbejder på fuld udblæsning, mens vi sidder og snakker.
0: Det er dejligt.
1: Det er en multitasker.
0: Ja, det er det.
2: Ja, ja. Det er vi. Jeg vil altid.
0: Er det lidt rart at være et hul, eller hvad?
2: Nej, vi jævner noget ud.
0: Nå, men det er jo meget godt, jo. At få glat
1: det.
0: det hele ud.
2: Ja, det var noget, jeg tænker imellem.
1: Jo. Er vi flere, der godt kunne bruge?
0: Men Jan, vi skal jo jette din hobby eller din interesse. Det er jo det, den hele opgave, man går ud på. Og ja. Det er jo sådan, at vi har et javl herinde, det kan du høre. Og der står der nummer på. Hvis den lander på et nummer, så finder jeg et spørgsmål. Vi må spørge dig tre gange, og så skal du jo fortælle os, om vi har jettet rigtigt, eller hvad du sagde.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Og jetter vi fortjert, så bliver du den lykkelige Ingehaver og et par hyggesokker. P4 hyggesokker. Det kan man godt have på en gummijet, jo.
2: Ja, så skruer vi bare ikke så meget for værmen, jo.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er jo nemlig det. Hvad skal man også spare på? Altså, Jan, er du klar?
2: Ja, ja.
1: Så er Kjell Olsen klar til at dreje på hjulet. Det var et hårdt drej.
0: Ja, og der kan jeg bare sige, hvad nummer der står.
1: Vi hjælper.
0: For det er den der.
1: Ja, nummer 10.
0: Nummer 10. Der skal jeg spørge dig. Når du dyrker den her sport eller interesse, har du så shorts på?
2: Nej, ikke nødvendigvis, men det kan man sagtens have.
1: Ja, okay.
0: Men jeg forstår sådan, det er en obligatorisk uniform med shorts.
2: Nej, ikke med shorts.
0: Okay,
1: det var en.
0: Okay, det var en.
1: Så er vi så klogere. Nå, så skal vi have et spin mere.
0: Det er ikke meget klogere, jeg bliver altså. Nummer 9. Er der knive eller andre blanke spidse genstande involveret i det her?
2: Det kan der godt være en gang imellem. Det kan der godt blive brug for.
1: Det kan vi blive brug for.
0: Okay.
1: Okay. Okay.
0: Ja.
1: Så synes jeg, vi nærmer os noget måske.
0: Ja, det
1: jeg begynder jeg. I hvert fald at sidde og have et par gæt op i hovedet.
0: Ja, men vi har en chance mere her jo.
1: Ja, kom med det.
0: Ja.
1: Hvad lander vi på herovre?
0: Hvor mange andre danskere tror du, der gjorde det, at du gjorde?
2: Hvor mange der gjorde? Skal jeg køre med? Det er svært
0: så. Altså, hvis du tager din omgangskrede, så er der flere sådan, end som dig, der dyrker det her.
2: Ja, det er der.
0: Det er der.
1: Okay.
0: Ja. Jeg ved, må jo undstille os flere spørgsmål.
1: Nej, nu er det jo sådan, at du og jeg skal komme med hver vores bud på, hvad det er, at Jan har som særlig hobby eller interesse.
0: Jeg tror, Jan er ude i naturen.
1: Du tror, det er noget med naturen?
0: Ja.
1: Ja, vi skal lige... Hvad har du?
2: Altså, jeg kan godt lide at være ude i naturen.
1: Okay. Ja. Nu hjælper du os ekstra meget, Jan.
0: Jeg vil godt komme med et bud.
1: Okay.
0: Må jeg det?
1: Jeg kom med et bud først.
0: Jeg tror, Jan er lystfisker.
1: Jeg?
0: Og når han så, skal han nemlig bruge sin kniv, når han har fundet en fisk.
1: Okay, jeg tror, at du er rollespiller, og dermed altså går i kamp mod andre rollespillere.
2: Det er faktisk en rigtig gode forslag, Kumpe.
1: Ja, men jeg føler ikke, vi har ramt den.
2: Altså, nej. Det har jeg faktisk ikke.
1: Så må du altså hellere få det afsløret igen.
2: Jeg tror ikke, at Kjell han kan have så mange min stemme, men vi har snakket sammen om min modeltogbane før.
1: Modeltogbane?
0: Ah! Jamen, hvor kommer det der det kan jo blanke ting. Det kan være en skruetrækker jo, selvfølgelig.
2: Jamen, det er, når vi sidder og laver bjerg og alt muligt andre ting. Eller spakker lønninger eller alt muligt.
0: Ja.
1: Ja, okay.
2: Men jeg har faktisk lystfiskere på min bane.
0: Nå, det har du.
2: Ja.
0: Nå, men...
2: Så I havde lidt ret.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det er sådan et medlidenhedsret. Jan, du er den store vinder. Ja. Den heldige vinder. Forhåbentlig også den lykkelige vinder af et par P4 hyggesokker, som den sidste i den store mig-mig-mig-quiz.
2: Og jamen, det er jo fantastisk, det, man kan være så heldig på en torsdag. Jamen.
0: Ja, det er, og så når du sidder der i vintermørket og skal skrue en ny vogn sammen til togbanen, så kan du sidde med det her sokker på og nyde af det her varme tæer. Det er jo fantastisk.
2: det skal så ikke være i mørke, når vi sidder med kniven.
0: Nej, det er rigtigt. Der er mange små detaljer, der skal passes.
1: Det bliver en anderledes togbane.
0: Jamen, Jan, vi siger jo bare tillykke med sejren.
1: Ja, og hvad skal du bruge dagen på? Tak. Det vil jeg da godt lige vide. Altså, andet end at glatte ud.
2: Undskyld.
1: Hvad skal du bruge dagen på, Jan?
2: Jamen, det er vi er på arbejde, så vi kører bare på.
0: Ja.
1: Det er bare hele dagen.
0: Så er det.
2: Det er bare super.
1: Det er bare super. Tusind tak skal du have, Jan, for at deltage i den store mig-quiz. Vi får strikket sokkerne færdige og sendt dem hjem til dig.
0: Men det bliver lige hængende. Du bliver lige hængende, så Iben kan snakke med dig, når vi starter musikken. Tillykke med, Jan.
2: Jo tak. Jeg håber, det bliver nogle flotte farver, I får lavet.
0: Det tror jeg.
1: Rigtig god dag til dig, Jan.
2: Tak og lige måde.
3: Få meget mere dig på DR.dk.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Tank Om fra Victor Lexell og Molly Sandén.
1: De kan jo et eller andet sammen. Det kan de i øvrigt også være for sig. Men her var de altså sammen.
0: Her var de altså sammen.
1: Om 3,5 minutter, så skruer vi op for de regionale nyheder, og det passer med, at vi lige lægger ører til The Calling her med Wherever You Will Go.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Lige nu et Athen-navn på ventelisten hos behandlingstilbuddet Tuba Bornholm, der i forbælde er unge, der er vokst op med alkoholmisbrug i hjemmet. Ventelisterne i høj grad vokste løbet af de seneste 4 uger, hvor vi her i DR har tørt et tema om alkohol i familien, fortæller Ditte Vind Abrahamsen, der er regionsleder for Tuba i Østdanmark.
2: Så der sker et eller andet lige præcis på Bornholm, hvor man kan sige, der er opmærksomhed på den gode måde, og de unge tør henvende sig.
1: Tuba holder til på Bornholmerslottet i Rønne. Her kan man modtage terapi individuelt og som en del af en gruppe.
2: Det er meget forskellige, hvad kan man sige, alvorsgrader. Det er jo forskelligt, hvad de har oplevet. Og det er jo også forskelligt alt efter, om man er 12 eller 33, når man henvender sig, hvad det er for nogle problematikker, man står i.
1: Og så får man mulighed for at finde ud af, at man er det alene i sine problemer, sagde Ditte Vind Abrahamsen.
2: For nogle er det meget nyt, og man har gået og holdt på en hemmelighed i rigtig mange år, som man pludselig kan dele med nogen, der forstår fuldstændig, hvordan man har det. Så det at blive set, det at blive spejlet, det at blive forstået og genkende sig selv i andre, det er en enorm befrielse for mange. Det kan også være en overvældende oplevelse, men en enorm befrielse og meget skamreducerende.
1: Her i kommunen kan man få hjælp gennem Tuba, hvis man er mellem 12 og 35 år, og det er kun hver tredje kommune i Danmark, der samarbejder med Tuba.
3: En gruppe bornholmere var i sidste uge på en tur til den svenske ø Gotland for at se en stor evakueringsøvelse med deres egne øjne og for at se, hvordan man evakuerer et ø-samfund på svensk vis. Det er nemlig en af de opgaver, Bornholms beredskab arbejder på at være klar til, så man altså er forberedt, hvis der opstår en meget alvorlig situation, hvor militæret skal ind i et område og alle indbyggerne skal ud. Med på turen var kommunens viceberedskabschef Claus Rønne Jensen.
4: Gotland er jo ret meget lig Bornholm. Vi har tidligere besøgt dem i andre sammenhænge og har jo haft et meget, meget tæt samarbejde med både det gotlandske len, men også brandvæsenet på Gotland. Fordi de har de samme udfordringer, de har de samme scenarier som os på Bornholm.
3: Og evakueringsøvelsen af de 1.500 svenskere var faktisk mere overskuelig end forventet.
4: Vi var meget overrasket over, hvor lavpraktisk det indebærer. Fordi det behøves ikke at være helt vildt stort og kompliceret at flytte folk på en måde og registrere dem. Det vi egentlig så meget ind i, det var den måde, man ligesom modtog dem, registrerede dem manuelt på papir og fik sendt dem videre. Og det fungerede helt lavpraktisk, og det var det, vi kan man sige, lærte rigtig meget over.
3: Svenskerne brugte blandt andet turistbusser i forbindelse med øvelsen, og det kan vi også tænke ind, når vi laver vores egne evakueringsplaner, fortæller viceberedskabschef Claus Rønne Jensen.
1: I dag får vi tør vejr, og vi får sol og temperaturer mellem 12 og 14 grader.
5: P4 morgen.

0: Det var, jeg kan tænke, at jeg ikke tabte mig. Ja, den er vi jo flere, der kunne synge med på, kan man sige.
1: Sådan det jo.
0: Ja. Yeah.
1: 20 minutter i 10, det er, hvad klokken er blevet, og vi skal altså lige have det sidste kig ind i sms-indbakken, for der er faktisk to der leger, nogen vi ikke har nået endnu.
0: Ja, det er der. Den ene. Skal jeg starte?
1: Ja, vi spørger jo til, hvor du var, da du var 21.
0: Ja, og det her det er faktisk over en alvorlig afdeling.
1: Ja.
0: Dog med en lykkelig udgang, skal jeg så sige.
1: Men det er der også plads til.
0: Når jeg var 21 år, det var i 1989, så mistede jeg min onkel til kræft, og min mor fik konstateret kræft.
1: Oh, ja.
0: Men jeg mødte af min hustru, som jeg stadig er sammen med, skriver Per.
1: Okay.
0: Så der er jo også livsbegivenheder, både positive og ikke positive, i sådan et forløb.
1: Der er også en her, der faktisk mødte sin hustru. Det er Peter, der skriver, ja, jeg mødte min hustru, da jeg var 21 i 1988. Det viste sig, at hun og jeg, til vores store overraskelse, var gode til at renovere hus.
0: Ja.
1: Så nu går vi og renoverer den gamle skole i Rø, nu på 4. år.
0: Sådan du.
1: Halløj.
0: Og jeg har en her. Når jeg var 21 i 1981, så var jeg midt i min læreruddannelse i det nordvestjyske, som senere førte mig til Bornholm, hvor jeg nu har været i folkeskolen i 43 år. God dag til jer fra Lene. Så det var jo en succes, må man sige.
1: Det var jo en succes. Det var det rigtige valg.
0: Ja, det vil jeg da tro.
1: Man kan godt stå der som 21-årig og tænke, ja, der er mange veje at gå for mig.
0: Ja, der er meget, der kan friste på tøven.
1: Helt sikkert. Der er også her fra Sergeant Vest, der skriver, at da jeg var 21, var jeg soldat i Gaza. Det var jeg et helt år, en meget spændende tid. Jeg er født i 1940.
0: Ja, absolut. Så I ved der, hvor vi skal ringe ud og sige tusind tak, fordi I gider læge med.
1: Ja, det tror jeg, vi er. Der har været rigtig, rigtig mange gode historier fra den sådan tidlige ungdom.
0: Ja.
1: Hvor man kunne være mange forskellige steder hen.
0: Vi har været landet omkring både uddannelsesmæssigt, oplevelsesmæssigt og geografisk øvrigt.
1: Ja, i øvrigt.
0: Så tusind tak til jer alle sammen.
1: Tusind tak. Vi finder på noget nyt at spørge om en anden dag.
0: Ja, måske i morgen.
1: Nej, ikke i morgen. Der er DJ-battle i morgen.
0: Ej, det er fredag, ja.
1: Så kan du allerede begynde at sidde
0: og... Jamen, det er jo startet på arbejde der, Sisse.
1: Ja, vi laver en blød start, ikke?
0: Jo.
1: Skal vi ikke aftale det?
0: Hvis du gider skrive mig en seddel med, hvad der er det, så jeg kan sidde og sige på den.
1: Det lover jeg dig.
0: Det gør
1: jeg. Skal nok. Sådan hjælper vi jo hinanden.
0: Sådan er det.
1: Min OKB hjælper med musikken Walk Away.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV. Thank you.

0: Albert Heath med Daisy.
1: Daisy, simpelthen. Yeah. Vi skal finde en vejrudsigt frem. Det gør vi, mens vi lytter til Carol G. og Bruno Mars her med Still.

0: Vejret i dag skal vi se på, og det bliver faktisk, derfor vi faktisk sol. Temperaturer 12-14 grader og en vind, der bliver let til hjem fra sydvest. Et af det er den tiltagende slid på eftermiddagen og bliver let til frisk kommer fra syd. Så. Og i efter den nat, samme småre.
1: Det er i orden med mig.
0: Det synes jeg jo, 10-13 grader i efter den nat, det vil meget godt.
1: Okay, måske ikke være til at bade, eller det ved jeg ikke hvad. Lidt koldt.
0: Så koldt.
1: Så koldt. I hvert fald så tager jeg hver sidste høj nogle ture ud på Badebro.
0: Nå ja.

0: 4 minutter til en radioavis.
1: Ja.
0: Og bagefter det, den lyse side her på P4.
1: Det er fordi, at det hedder det i øjeblikket, fordi det andre formet på 404.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det den lyse side.
0: Og de skal snakke om parforhold. Der kommer en parterapeut forbi studiet.
1: Ja. Men hvis det er at bruge for det, så synes jeg, det er smart.
0: Så kan vi også godt rumme det. Er det ikke rigtigt?
1: Sagtens.
0: Sagtens.
1: Skal vi sige farvel her?
0: Jeg tror bare, vi skal til at sige farvel her. Vi slutter af med Queens Radio Gaga, der tager dig frem til radioavisen.
1: Og så må det i øvrigt have ganske fantastisk.
0: Ja, god dag derude.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
1: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i

0: olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under to slutrunder. Først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen. Og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle tre gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold. Og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4.

0: lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Der var et par, der røg i redigeringen, og i sidste uge, der måtte Torben og Michael jo så også sige tak for indsatsen, og lad os skille.
3: Vi taler naturligvis gift ved første blik, fordi når man taler om ting, der er samtaleemne ved kaffemaskinen eller til efterårsferiefamilie kom sammen, så er det altså svært at komme udenom. Og i dag, der kommer så sæsonens sidste afsnit. Det ligger jo allerede inde på DR TV nu.
2: Ja, vi har ikke set det.
3: Nej, vi har ikke set det endnu.
2: Altså, jeg kommer til at se det i aften klokken 20. Jeg synes, der er noget over at se det på Flow. Det der med, at så er man ligesom sammen om at se det klokken 20.00 inde på DR1. Og jeg glæder mig helt vildt.
3: Jeg glæder mig også, så jeg venter ikke helt til klokken 20. Jeg ser det nok i eftermiddag.
2: Det er i orden. Men i den anledning, der vil vi i Den Lyse Side her til formiddag gerne tale lidt om det der med, ja, kærlighed og parforhold.
3: Fordi vi kan nok godt blive enige om, at det ikke altid er nemt. Men det bliver nemmere, når vi taler sammen og taler om det og deler erfaringer.
2: Ja, og det har jo, det bliver så opskriften på, ja, måske på kærligheden, men jo i hvert fald på dagens udgave af Den Lyse Side. Så med det,
3: velkommen indenfor.
0: Den Lyse Side på B4. For

0: den er jo en spøjs størrelse, den der kærlighed. Det er den er anledning til det største sådan hjertesmerte, man nærmest kan forestille sig, samtidig med, at den jo så også er det mest smukke og fantastiske, man kan opleve, og så også alt derimellem.
1: Ja, ja, det kan være alt muligt, det der kærlighed. Du kender det nok godt fra dit eget forhold. At selvom du elsker din partner, så er der også ting, du synes, der er knap så fede, han eller hun gør.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, jeg tror faktisk, alle har de der små og store problemer i et parforhold. Og hvordan bliver vi så egentlig gode til det der med at tale om problemerne? Det får vi hjælp til senere her i programmet, hvor vi får besøg af en seksolog og en parterapeut.
1: Men de små problemer, dem vil vi gerne tage hul på nu. Fordi hvis vi nu får sagt det højt og grint lidt af det, så er det nok ikke så slemt. Så prøv lige at lege med her med et smil og en hel masse kærlighed. Så vil vi gerne have dig til at fuldføre sætningen. Jeg elsker dig, skat. Men i en sms til 1212, husk lige at starte den med P4 og et mellemrum. Den kunne jo lyde, jeg elsker dig, skat, men skal du spise alt melonen og alle chilinødderne, uden jeg får noget af det?
0: Det ved jeg, at den er fra det virkelige verden.
1: Det kunne godt være fra den her uge, ja, hjemme med mig.
0: Og nu hvor vi taler om det her i dag, så er det jo fordi, at sidste afsnit af Gift ved første blik bliver sendt. Så kan vi da lige prøve at forestille os en gang, altså hvordan nogle af de scenarier kan være. Altså sms'er fra nogle af de par, der er med i Gift ved første blik. Jeg forestiller mig, at Bubi, altså Torben og Michael, det kunne godt være sådan en, og nu er de jo så godt nok gået fra hinanden, men jeg elsker dig, skat, men behøver vi virkelig spise fransk hotdog hele tiden?
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Fordi Torben var ved at være lidt træt af den fransk hotdog.
1: Det kunne også godt være, der opstod et eller andet mellem Line og Jesper, ikke?
0: Ja.
1: Det kunne godt være, jeg elsker dig, skat, men vil du ikke nok være lidt forsigtig med ikke at spille din kaffe latte på gulvet, når du nu insisterer på at drikke den, mens du sidder og tramper i pedalerne på din home trainer hver morgen?
0: Ja, det er også lidt. Cecilie kunne faktisk måske også godt have en besked, som handler om Markus, hvor der står, jeg elsker dig, skat, men kan vi please få noget andet på væggene end hornslætmalerier? Ja, der er mange hornslætmalerier i den lejlighed.
1: Det gode ved den leje, vi leger nu, er, at du behøver ikke at se et Gift ved første blik for at kunne være med. Du skal bare tænke på dit eget forhold. Vi prøver at grine lidt af de ting, vi lader fylde, som vi bare burde sige højt og få det ud af verden.
0: Ja, det er lettere, hvis vi får talt lidt om det. Start din sms med at skrive P4, så laver du et mellemrum, hvor du så færdiggør sætningen. Jeg elsker dig, skat, men... Og så kan der ellers bare frit lejde. Og bare roligt, altså I kan bare fyre den af, fordi lidt senere, der skal I nok få lov til så til gengæld at sende en hel masse ros,
1: ja, ja,
0: til dem, I nu deler jeres liv med. Så fyr den af, jeg elsker dig, skat, men P4 først, og så afsted til 1212.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst. Den lyse side.

0: Mary J. Blige og George Michael her på S. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Lad os bare gøre det. Vi har bedt dig fuldføre sætningen. Jeg elsker dig, skat, men...
0: Ja, og det kunne for eksempel være... Jeg elsker dig, snuskemos, men det er nok den halve pose chips en halv time inden maden, der gør, at du ikke har appetit til at spise det, jeg har brugt hele aftenen på at lave. Ja, tak.
1: Der er også Hanne, der skriver, jeg elsker dig, Ole, men du proster, snorker og smasker på et bolsje. Vi har guldbryllup til næste år.
0: Okay, godt gået. Mm. Jamen, kærligheden overvinder alt. Der er også kommet den her, det er fra Peder i Sorø, der skriver, jeg elsker dig, skat, men skal du absolut invitere svigermor hver weekend? Ikke sikkert, det er nødvendigt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at snorke så meget, at jeg vågner midt om natten ved din snorken? Ja, den er træls.
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke stoppe med at barbere dig skaldet og fjerne alt dit skæg i dine brænderter? Wow.
1: Der er vist flere, der har tømmermandat efter derhjemme.
0: Forfærdeligt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kæft, du kører dårligt bil. Med venlig hilsen en meget anonym mekaniker, der konstant reparerer konens bil.
0: Hvor er det fedt. Jeg elsker dig, skat, men behøver du tykke så hurtigt og så højlydt? Hilsen konen i overgangsalderen, som altid har været lydsensitiv. Den er også hård.
1: Den er hård. Tine melder ind med, jeg elsker dig, skat. Men kan du ikke lade være med at skamklippe buskene i haven?
0: Jeg elsker dig, skat. Men saml lige dine underbukser op for badeværelsesgulvet, lyder det fra Julie i Viborg.
1: Ja, den er også god.
0: Så den her. Jeg elsker dig, skat. Men du ved... At det er kampdag.
1: Ja, så er der lige...
0: Præcis. Ej, 10 kroner.
1: Altså, kan vi ikke godt nå et par flere, hvis nogen har lyst til at melde?
0: Jo, skriv endelig bare, så... fyr den af. Det er sjovt. Der er jo ingen restriktioner. Der er ingenting. Der er bare frit lejde.
1: Ja.
0: Altså, så det er nu. Det er nu eller aldrig, men damer og herrer. Det er nu, I kan komme af med det. Og så kan det jo også være, at det giver anledning til, at man faktisk får sagt det til hinanden med glimt i øjet.
1: Eller det bare ikke var så vigtigt alligevel.
0: Præcis. Dejligt. Meld ind. SMS'en, den er åben.
2: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Niklas Sahl og Planet. Og gud, hvor er der kommet mange gode sms'er. Hvor er det sjovt.
1: Det er godt, I får luft derude.
0: Hold da op, der er meget godt. Jamen, ja. Lad os bare kaste os over det. Der er kommet den her, der lyder: jeg elsker dig, skat. Men kan du ikke lade være med altid at spørge, hvorfor jeg kører til venstre, når det er lige så nemt at dreje til højre eller omvendt?
1: Ja, den kan godt være træls.
0: Behøver ikke altid kloge dig på, hvad jeg gør.
1: Nej, Pia fra Herlev skriver: jeg elsker dig, skat, men kan vi ikke snart se andet end din sci-fi-serie i tv? Sådan noget helt almindeligt tv. Kys din kone på 42 år.
0: Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Der er også kommet den her: jeg elsker dig, skat, men hvorfor skal tingene i køkkenskabene have ny plads, hver gang du tømmer opvaskemaskinen? Lyder det fra Anne i Skørping.
1: Jeg elsker dig, skat, men hvorfor kan du ikke få plads til mere end 4 tallerkener i opvaskemaskinen?
0: Der er noget med den opvaskemaskine, ja, ja. Der giver anledning til problemer. Jeg elsker dig, skat, men er det virkelig nødvendigt at vaske papirslommetørklæderne med i den sorte vask? Det giver rimelig meget fnuller på mine t-shirts, lyder det fra Martin.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at overhale de tyske monsterkører på den tyske autobahn og sætte mit liv på spil i din superbil?
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at tabe saltbøssen ned i frikadellefarsen, hver gang du laver frikadeller?
1: Der er altså mere med opvaskemaskinen. Den er altså: jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lære at fylde opvaskemaskinen, som jeg vil have det? Vi har guldbryllup næste fredag.
0: Ja, tak. Jeg elsker dig, skat, men det ville være rart, hvis du skruede låget fast på hundemaden.
1: Jeg elsker dig, skat, men gider du lade være med at lægge din afklippede negle i potteplanterne?
0: Ja, og så er der også den her, og der er det så: jeg elsker dig, skat, med stort, hvor der står, men du bliver altså nødt til at få styr på de ejendomsvurderinger. Ja, den er også meget sjov.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: I alt 9 bilister fik et blink fra politiets ATK-bil i går. I går formiddag var der hastighedskontrol på Plukkegårdsvejen Nykker, hvor 50 km er tilladt. Her blev 2 bilister målt til at køre for hurtigt. Den højeste hastighed var 61. Og i går eftermiddag kom turen så til Poulskervej, hvor man må køre 80. Her blev 7 bilister målt til at køre for hurtigt, og her røg den højeste hastighed helt op på 112 km i timen, og det er et klip i kørekortet. Energinet får lov til at koble det bornholmske elnet til den kommende energiø Bornholm. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa godkendte tidligere på måneden Energinets ansøgning om at få direkte adgang til strøm fra energiøen, skriver Bornholms Tidende. Nu er vi et skridt nærmere tilkoblingen til energiøen set med bornholmske briller, så er det en god orientering, siger folketingsmedlem Lea Wermelin til Avisen. Muligheden for at koble det lokale energinet og energiøen har været diskuteret, vendt og drejet mange gange de senere år, men nu fremgår det altså et notat fra ministeriet, at sagen er afgjort, skriver Tidende. Der er fortsat interesse for at genopleve en færgerute mellem Alling og Simrishamn. En svensk herre ved navn Lars Eriksson har meldt sig på banen. Han har sommerhus i Østerlen og siger, at han vil købe andel i et rederi, hvis færgeruten bliver genåbnet. Og det siger han til det skånske lokalmedie Ystads Allehanda, refererer TV2 Bornholm. Lars Eriksson uddyber til det skånske lokalmedie, at Bornholm har været et populært udflugtsmål for hans familie. Initiativ til projektet er en anden svensker. Han hedder Alf Dahl og er fra Simrishamn. Og vejrudsigten den byder på tørt vejr, chance for sol og temperatur op til 14 grader.
2: Den lyse side på B4.

0: taler i dag om kærlighed. I anledning af, at sidste afsnit af Gift ved første blik jo lige nu er tilgængelig inde på DRTV, og ellers så bliver det sendt på DR1 i aften kl. 20.00.
1: Det bliver spændende. Ej, vi glæder os så meget til at se det, og nu har vi fået besøg af en her i studiet, der ved rigtig meget om parforhold. Det er nemlig Julie Hove, der er seksolog og parterapeut. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Har du fulgt med i Gift ved første blik?
2: Det kan du tro, jeg har.
0: Har du set det sidste afsnit også?
2: Jeg har set det sidste afsnit.
1: Nej.
0: Du må ikke sige noget, vi har ikke set det.
2: Lover.
0: Godt.
1: Ingen spoilers overhovedet.
2: Nej, kunne jeg aldrig finde på.
0: Hold top.
2: Ja,
0: godt. Hvad synes du så om den her sæson? Uden at spoil noget.
2: Den har været utrolig spændende. Og jeg synes på mange måder enormt lærerig, men det synes jeg jo altid Gift ved første blik er. Så det er jo, skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at det virkelig er et program, jeg holder enormt meget af.
0: Kan du også bruge det som sådan lidt efteruddannelse til dig selv? Det der med at sidde og se, hvordan der er nogen, der...
2: Ja. Ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg tror, det er jo lidt sådan med relationer. Det er svært at ikke lære. Altså, du vil jo altid lære på en eller anden måde. Så det gør jeg jo også, når jeg sidder og observerer parrene. Så kan man jo altid få øje på nogle andre dynamikker og lægge mærke til noget, man måske ikke har lagt mærke til på samme måde før. Det er jo lidt det, vi andre gør også, når vi sidder og kigger på det, ikke?
0: Klart.
1: Hvad tænker du, vi kan lære af at se nogle par blive gift ved alderet, når de tager hinanden første gang?
2: Jeg tror måske ikke så meget den der del med, at de bliver gift første gang. Udover at der selvfølgelig ligger et stort commitment i det på en eller anden måde. Ikke? Og så sige, okay, nu bliver vi gift, det er også ret vildt første date. Ikke? Men jeg tror mere, det er den der villighed, de har til at undersøge sig selv og hinanden, som måske netop er noget af det, vi virkelig mangler i vores datingkultur i dag. Det der med at gå helhjertet ind i noget og virkelig være villig til at se, hvad er det mit bidrag er, og hvad er dit bidrag? Og hvad kan vi egentlig?
0: Har du nogensinde haft nogen inde hos dig, som ikke fordi det var en del af et eksperiment, men fordi det var et eller andet valg, bare havde sagt, vi bliver bare gift lynhurtigt, og så ser vi, hvordan det går?
2: Nej, det har jeg faktisk til gode.
0: Hvordan ville du gribe det an?
2: Jeg tror, jeg ville være enormt nysgerrig på, hvad det var, der ligesom drev dem frem til at tage den beslutning og gå til det på den måde, fordi det synes jeg ville være ret enestående i virkeligheden.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi glæder os helt vildt meget til at dykke ned i parforhold og de ting, der følger med det her i programmet. Og hvis dig, der lytter med, har et spørgsmål til Julie, så stil det da endelig til os. SMS'en er åben.
0: Det er bare fyr den af.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gør noget fra Mille.
1: Da vi så gift ved første blik, os to, Rasmus, så var der noget, vi begge to blev ret sådan overrasket over.
0: Ja, i sidste uge, der var ekspert Mathias Due, han var ude og sige noget omkring parforhold. Jeg har lige fundet klippet, vi kan lige prøve at høre det her.
2: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal. For lever vi i et ægteskab eller et parforhold, hvor vi ikke snakker om det, vi længes efter, det, vi er ked af, så er der en stor risiko for, at vi bliver ensomme. Der er en stor risiko for, at der opstår en distance, hvor vi ikke kan trives over tid.
0: 61% taler ikke om deres problemer, Julie Hove, parterapeut og seksolog. Jeg synes, det lyder ret vildt. Kommer det bag på dig?
3: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo også desværre min erfaring, at rigtig mange par, som jo også, altså de par, der ender ind i min stol, er jo nogen, som har gået og holdt på tingene i lidt for lang tid. Og så er de nået et sted hen, hvor de i virkeligheden er blevet så bange for at tale om alt det, de på en eller anden måde har måttet feje ind under gulvtæppet af alle mulige gode grunde. Ikke? Sådan at bare tanken om at tage det op bliver enormt skræmmende. Så derfor så lader de i virkeligheden være. Og det er jo også, vi snakker også meget om det der quiet divorce, hvor folk de faktisk går fra hinanden sådan lidt stiltigende på en eller anden måde. Relationen langsomt dør ud. Og det er jo, hvad kan man sige, resultatet af, at vi ikke får talt om tingene. Så på den måde er det desværre ikke ret fremmed for mig heller.
0: Okay.
1: Men hvad gør man så, hvis man synes, det er jo nemmest for den gode stemning, ikke at sige sine problemer højt?
3: Ja, det er det der med den gode stemning, ikke? Altså jeg vil sige, at dem, der undgår konflikter, er dem, der skaber flest konflikter. For det er det der med, at de vokser sig enormt store over tid, og så bliver det faktisk helt enormt svært at tage hånd om det, fordi det også har vokset sig helt enormt på en måde, så vi næsten ikke kan overskue det, og der er så meget konflikt indlejret i en konflikt, så det bliver overvældende, og noget, vi ikke rigtig kan overkomme. Så det er faktisk bare langt bedre at få gode erfaringer med, at vi kan tage det løbende, når noget føles svært, eller når vi har brug for noget. Så det der med at få en god træning i og gøre det, mens det sker i virkeligheden, det vi nok skal bestræbe os på. Fordi det der med at pakke det væk, det er den sikre vej til at miste hinanden.
0: Ja, nu er det her den jo den lyse side, så vi vil jo også gerne vide, hvis nu puklen den er ved at være rimelig stor, der er meget, der bliver skubbet rundt på, og rygsækken den er edderbank med ved at være tung. Hvordan griber man det an?
3: Jamen, så er det måske en start i hvert fald at anerkende, og hvis man kan sammen og sige, okay, der er virkelig kommet noget af en pukkel på det her gulvtæppe, eller den her rygsæk, den har vi eddermame fyldt op ved fælles hjælp over længere tid, og jeg tænker, at vi skal prøve at tage hånd om det. Og det her med også at vise velvilje og tillid til hinanden og sige, jeg er sikker på, at du har gode grunde til at have været med til at fylde den her rygsæk op, det ved jeg, jeg har. Skal vi i fælles forening prøve at undersøge, om vi kan tage nogle af stenene ud og blive lidt klogere på hinanden og nærme os hinanden lidt igen?
1: Så det handler også om, at man skal ture og sige, jeg ved godt, jeg er en del af det her problem.
3: Ja. Jeg vil sige, at det bliver sjældent taget godt imod, hvis vi kommer med en fast overbevisning om, at det må være den anden, der er noget galt med. Det er ret væsentligt, at vi kan sige, at jeg forstår, at jeg har en del af ansvaret i, at vi to er endt her, og jeg vil gerne være nysgerrig på, hvad mit bidrag er, og også bedre til at komme til at forstå dig i det.
0: Det er også sjovt, du siger det der med at få talt om det, men jo ikke nødvendigvis, at man behøver at være enige, for det er vel også noget af det. Man må jo gerne være uenige, selvom altså, det kan man jo vel godt være i.
3: Jeg vil sige, det mest normale er jo, at vi ikke er enige om alting. Altså, præmissen for de fleste par er jo, at de er forskellige på forskellige områder, ikke? Og det handler ikke om vi er forskellige. Det er ikke det, der skiller os ad i virkeligheden, at vi er forskellige, for det er vi. Det handler om måden, vi tager hånd om vores forskelligheder på. Så det der med, hvis jeg begynder at sige, det er mig, der er rigtig, og dig, der er forkert, så jeg tager monopol på, hvad den rigtige måde er at være på, så er det, vi skaber splittelse i parret, og så er det, vi mister hinanden.
0: Og så er det, det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært.
3: Mm. Nemlig.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind med spørgsmål, Julie. Jeg er klar til at svare på det meste. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked. Den sender du så afsted til 1212. Med alt, hvad der nu lige rumsterer i forhold til det der med kærlighed og parforhold. Det er alt sammen velkommen. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du holder mig vågen fra Marie K.
1: Vi har stadig besøg af Julie Hove, parterapeut og seksolog i anledning af, at sidste afsnit af Gift ved Første Blik bliver sendt i dag. Og vi har åbnet for, at lytterne de kan stille dig spørgsmål, og det er der dejligt mange af dem, der godt kunne tænke sig.
0: Ja, der er kommet den her. Du må jo være ekspert på det her område. Du siger, at man skal snakke om alle problemer, og at den, der undgår at snakke om tingene, er synderen. Jeg oplever selv, at vi undgår en masse skænderier ved at lade være med at tage sådan nogle små latterlige bagateller op, og så i stedet lære at leve med hinandens små fejl. Hvad tænker du om det, lyder det på sms'en?
2: Jeg tænker, at der jo altid er en vurdering i forhold til, hvad er meningsfuldt at tage op. Jeg er ikke nødvendigvis en, der advokerer for, at vi skal tale om alt, hvad der generer os. Men jeg advokerer for, at vi taler om det, når der er noget, der generer os tilstrækkeligt meget til. Vi kan mærke, at vi begynder at få sådan en gennemgående reaktion, hvor vi enten bliver meget sådan kronisk kritiske i vores måde at være på, eller at vi modsat bliver mere tilbagetrukne og egentlig sådan trækker os lidt fra relationen. Hvis vi når til det punkt, uanset hvad det er, vi taler om det er opvasken, der gentager sig mange gange, eller underbukser på gulvet, eller hvad det måtte være, så er vi faktisk nødt til at tale om det, fordi så er der noget, der stikker dybere end det, der er på overfladen.
1: Okay, så det handler om, hvor meget fylder det i ens hoveder i hverdagen for en?
2: Ja, det handler om, hvordan det påvirker den kontakt, vi har med hinanden, sådan helt grundlæggende. Og der er ikke altid nødvendigt, at vi tager alle små ting op, fordi det gør egentlig ikke noget ved den grundlæggende kontakt, vi har med hinanden. Men hvis vi ikke har noget sex, hvis vi ikke har nogen gode samtaler, hvis vi ikke har en god kontakt med hinanden og egentlig vælger hinanden til at opsøge hinanden, så kan det være meningsfuldt måske at prøve at tage hul på noget af det, der ligger kanure nede i bunden.
0: Også selvom det er nogen, hvor man tænker, som der bliver skrevet, små latterlige bagateller.
2: Det er ofte små latterlige bagateller, der har enormt dybe rødder nede i noget, der er meget større, end vi lige måde bare tror.
0: Mark, han har også meldt ind. Han skriver, jeg vil gerne høre Julie om følgende. Hvordan arbejder man på balancen mellem dating og hverdag, så der ikke går lever på steg i den?
2: Det er jo et enormt godt spørgsmål, og lidt, man kan sige, et dilemma, mange af os nok genkender i virkeligheden, og særligt hvis man også har et familieliv med børn, og der sker alle mulige ting, og to fuldtidsjobs, og vi er travlt. Og jeg vil sige, det er jo svært at give et generaliseret svar på, men jeg tror i virkeligheden, det er vigtigt, at man får sat sig ned og får afstemt, hvad er det for et behov, vi har for at date hinanden, og også lave noget romantisk og pleje vores parforhold, og så finder et fælles ståsted, og vi i fællesskab finder ud af, hey, hvordan kan det så se ud helt praktisk. Så det her med, at vi der samarbejder om at få noget til at ske, er nok det, der i virkeligheden er det vigtigste.
1: Okay. Så man behøver ikke sådan at skedulere dates på den måde?
2: Det kan jo være en vej at gå for nogen, ikke? Men jeg tror i virkeligheden, det der med, så længe vi gør det i forening med hinanden og siger, okay, jamen, hvad kunne vi egentlig have brug for, og hvordan kunne det se ud? Og sådan at vi et hold omkring at få det her til at ske, er i virkeligheden det, der giver det bedste resultat i virkeligheden.
1: Lad os også prøve at snuppe et spørgsmål fra Camilla, der skriver, jeg har en kæreste, der er højt uddannet og har en større stilling som chef. Jeg er almindelig kontormus. Han er helt jordnær, men jeg kan godt blive lidt fanget i, at han er klogere end mig. Det er måske et lidt dumt ord, men nogle gange giver han lidt udtryk for mellem linjerne, at jeg ikke skal tro, at jeg kan komme med gode råd. Jeg bliver lidt ramt. Jeg tror, jeg kan gøre det med vilje, men jeg bliver lidt ramt og føler mig lidt, som om jeg ikke er god nok for ham. Og spørger Camilla, om det giver mening. Det synes jeg i hvert fald, det gør. Hvad kan hun gøre?
2: Jeg synes også, det giver virkelig god mening. Og det, jeg jo lægger mærke til i det, Camilla, hun skriver, det er jo, at der er et udtryk her for en sårbarhed, som bliver ramt. Og hvor hun måske kan blive lidt i tvivl om, er jeg egentlig god nok? Og kan du egentlig bruge mig, sådan som jeg kunne håbe, at du kunne have lyst til at bruge mig, også som en sparringspartner? Og også, at hun kommer til at føle sig lidt afvist i sit forsøg på egentlig at række ud til ham og være der sammen med ham. Og som jeg synes i virkeligheden, hun skriver det enormt fint. Jeg bliver lidt ramt, og jeg ved godt, at det nok ikke er det, han er ude på, men det er der, jeg ender alligevel. Og det er jo sådan en samtale, jeg tænker, det lyder som noget, hun har oplevet flere omgange. Det vil være meningsfuldt at bringe det op. Mm-hmm. Og hvis de kan have en samtale om, hvis de så ikke kan samtale om det, han ikke kan gribe den sårbarhed, jamen så kan det jo være, at de måske skal have lidt hjælp til at have den samtale. Men igen, tag det op, hvis det er noget, du mærker, der virkelig fylder, og noget, der gentager sig, noget, der skaber afstand mellem jer, fordi det skal det helst ikke gøre.
0: Der er plads til mange flere spørgsmål, men endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så dit spørgsmål til Julie, sender det afsted til 1212.

0: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter. Det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre

0: lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
1: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
2: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
3: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv. Og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på. Og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
1: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol, mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: I don't believe there's a limit to love, lød det lige fra Jonah Blacksmith. Og det er jo faktisk den perfekte måde at skyde den her time i gang på.
3: Det må man sige, for vi taler om parforhold sammen med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved Første Blik i dag når sin afslutning.
2: Det er spændende. Du har jo set det, Julie, har du afsløret. Og du må stadig ikke sige noget.
3: Og du har været god til ikke at spoile nu.
2: Ja, godt gået.
3: Jo, tak.
2: Der er kommet en sms og et spørgsmål fra Anja, der skriver, jeg vil gerne spørge, hvad skal man gøre, hvis man lider af jalousi? Det er ikke fordi, jeg tror, at min mand er utro, men jeg kan godt blive usikker. Hvordan kommer man det til livs, spørger Anja.
4: Jeg vil sige, at det er jo altid individuelt, hvordan vi skal arbejde med de ting, vi kæmper med. Men i forhold til det her med jalousi, så synes jeg i virkeligheden, hun er et stykke på vej, når hun siger, at det bunder i en usikkerhed. Og det, jeg ville være optaget af, hvis jeg var hende, det var at blive lidt klogere på, hvad den usikkerhed den handler om, og måske i virkeligheden også, hvad det er, den i bunden og i grunden kalder på i forhold til hendes partner. Fordi det er klart, at det er noget, der bor i hende, som hun på en eller anden måde skal tage kærligt hånd om. Mm. Men det ville jo være skønt at se, hvis hun kunne gøre det i forening med sin partner, og i virkeligheden række hånden ud og bede om lidt støtte i den proces. Og det ville i virkeligheden gøre healingsarbejdet med den jalousi lidt mere produktivt, hvis man kan sige det på den måde. Så ville det rykke lidt hurtigere.
3: Okay. Så det handler om, hun skal sige til sin partner, jeg bliver usikker, og så skal de tage den derfra, eller hvad?
4: Ja, det der med at komme med, altså man kommer fra et sted af ansvar, hvor man siger, jeg forstår omkring mig selv, jeg bærer den her jalousi, det er noget, jeg kæmper med. Og måske, hvis hun får en adfærd, når hun er i den her jalousi, rettet mod sin partner, som kan være svær for ham at være i, så tage ansvar for det også. Jeg kan godt se, jeg kommer til at blive lidt kontrollerende, jeg kommer til at være lidt overvågende, og der kan i virkeligheden også godt se, hvad det gør ved dig, og det er jeg ked af, fordi jeg har egentlig tillid til dig, så jeg vil gerne arbejde med det her og forstå bedre, hvad det handler om. Så det er, at man kommer fra et ansvarsfuldt sted, hvor man beder om at få en hånd af anderledes, end at komme fra et anklagende sted, hvor man kritiserer eller bebrejder den anden.
2: Har du også et spørgsmål til seksolog og parterapeut Julie Hove, så melder du endelig bare ind på sms'en, så samler vi sammen og stiller dem til Julie inden så længe.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Dreaming of you, dreaming of me fra Jada.
1: Vi taler om parforhold med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved første blik-sæsonen er ved at være slut. Og mens parrene på tv de er på bryllupsrejse, inden hverdagen begynder, så er der jo rigtig mange mennesker, hvis hverdag er på pause lige nu, fordi det er efterårsferie.
0: Ja, men Julie, det der med at tage afsted på sådan noget ferie, når man kun har kendt hinanden ganske kort tid. Altså tænk et eksempel. Man lige begyndt at date, og siger man, hey, skal vi ikke tage en 5 dage til Rom? Altså, kan man anbefale det? Er det en god måde at starte et muligt parforhold på?
2: Jeg tror faktisk, jeg har tænkt lidt over spørgsmålet. Det korte svar er på en måde ja, fordi at det der med, at når man tager på en ferie, så bliver det på en eller anden måde sådan lidt en maximizer. Man går op og ned af hinanden hele tiden, og man skal lære at koordinere, og man lærer i virkeligheden rigtig mange ting at kende om hinanden i forhold til, hvad det er for nogle præferencer, behov og grænser, vi har, når man er så intenst sammen.
0: Hvor ofte skal man spise en fransk hotdog, for at, der ligesom, for at det glider godt?
2: Præcis, ikke? Virkelig vigtigt at vide. Okay. Nej, men det der med, at man virkelig får syn for sagen, har jeg lyst til at sige. Du får ret hurtigt et bredere kendskab til det andet menneske, og også i nogle mere sådan sårbare situationer i forhold til at være presset og sådan nogle ting, som jo er noget af det, der kan være rart at vide noget om, når vi skal være i parforhold med et andet menneske.
1: Og nu er der rigtig mange, der har ferie sammen den her uge, og selvom man måske kender hinanden rigtig godt og har været sammen i mange år, så kan det der med ferie jo godt give anledning til noget knas nogle gange. Det kan jo være på grund af høje forventninger, eller fordi der har ligget et eller andet og ulmet i hverdagen. Er det noget, du oplever?
2: Altså nu sagde jeg jo lige, at ferie det er en maximizer, eller en fremkaldervæske.
0: Og sådan en minimizer.
2: Kan vi kalde det? Ja, præcis. Det der med, at når vi er så intenst sammen, og måske når vi er vant til at være i en hverdag, hvor vi i virkeligheden måske kører mere parallelt, som det jo er en virkelighed for rigtig mange, især børnefamilier. Så når vi lige pludselig skal være så koncentreret sammen, så begynder de der ting, vi måske normalvis også kan blive lidt frustreret over, eller lidt irriteret over, så kan de godt begynde at vokse sig større, og så kan vi i virkeligheden blive lidt mere frustreret i vores parforhold. Så det er virkelig normalt, at jo mere tid vi bruger sammen, jamen jo mere frustreret kan vi også blive.
0: Men hvordan håndterer man så det? Altså, hvordan håndterer man, at nu er vi faktisk sammen, nu har vi alle muligheder, men vi begynder at gå hinanden på nerverne, efter vi har pakket kufferterne ud i sommerhuset?
2: Jamen, det er jo det. Det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Og jeg kører jo lidt nogle gange efter den gamle sag om, at det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Fordi det er helt okay, at I bliver frustreret, og I mærker alle de her ting, og det, der i virkeligheden bliver vigtigt, når I mærker det, det er netop, at I ikke begynder at gå til angreb på hinanden, og begynder at gøre hinanden forkert, eller begynder at skrue op for kritikken eller bebrejdelserne, eller begynder at lukke endnu mere ned. Det vigtige er i virkeligheden, at I griber det ved at sige, wow, okay, der er noget, der bliver synligt for os her. Altså hold fast i os og vise i et hold om det, der bliver svært, i stedet for at I begynder at lave skyttegravskrig mod hinanden.
1: Så vi forestiller os lige, der er nogen, der lytter med lige nu. Vi er på dag 4 i efterårsferien, og nu har det altså hobet sig lidt op. Stemningen er ikke, som man drømte om overhovedet derhjemme, og man synes bare, at manden eller konen, eller hvem det nu er, er blevet rigtig irriterende. Altså, hvad kan man gøre lige nu?
2: Man kan starte med at tage ansvar og sige, jeg kan mærke, at jeg begynder at blive virkelig frustreret, og at jeg er sådan lidt grundirriteret, og jeg kan også godt se, at den måde, jeg bliver på over for dig, og egentlig også over for børnene, er, jeg bliver lidt kort for hovedet, og jeg bliver måske lidt kritisk og peger lidt på alt det, der ikke fungerer.
0: Kan vi nu ikke bare hygge os, når vi nu endelig har ferie?
2: Ja, og så sige, jo, det kunne vi måske godt, men hvis vi også gerne vil passe på vores parforhold, så kan vi ikke altid bare sætte tingene på pause, men komme med et ansvar, og så sige, jeg godt se, hvem jeg bliver, for det vil vores partner faktisk ofte tage godt imod, fordi de vil sidde med en oplevelse af, ja, du er virkelig spids, du er virkelig kritisk, du er virkelig irriterende, hvor er det egentlig dejligt, du sætter ord på, fordi så skal jeg ikke sidde og føle mig så angrebet. Så det der med, at vi kommer med et ansvar, og omvendt, hvis du er den, der lukker ned og trækker dig, for det er tit de to, der ender med at elske hinanden, så kommer og sige, jeg godt se, jeg bliver fraværende, jeg godt se, jeg trækker mig, jeg godt se, hvad det gør ved dig. Skal vi prøve at gøre noget andet os to?
1: Jamen altså. Jeg tror, mange kan bruge det svar, der lytter med lige nu.
0: SMS'en er stadig åben. I melder bare ind.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Arpete fra Rosie og Bruno Mars.
1: Inden vi siger, vi skal lige have den på, selvfølgelig.
0: Skal vi
1: da? Ved du hvad? Det er det perfekte brevkasseunderlægningsmusik, når vi har besøg af Julie Hove, seksolog og parterapeut. For I har simpelthen så mange gode spørgsmål til hende.
0: Der er blandt andet kommet den her, Julie. Jeg føler aldrig, at min partner virker helt glad nok for mig. Føler altid en usikkerhed, og at jeg er bange for, om han vil relationen lige så meget som mig. Og det er bare så hårdt, og det får mig ofte til at finde hullerne i osten i vores parforhold. Hvad skal jeg gøre?
2: Altså, jeg vil sige, at det er jo lidt en klassiker, det der med, at vi kan blive usikre. Mm. Sådan er det for os alle sammen. Det er en del af at være i kærlighedsforhold. Og hvis det er, hun grundlæggende går og har sådan usikkerhed på, om hun er vigtig for ham, og om han sætter pris på hende, så vil jeg dele det. Jeg plejer at sige, at det, vi kan dele, er det, vi kan hele. Så hvis hun går med det selv, så er der bare en risiko for, at det vokser sig større, og dermed også afstanden. Så prøv at dele det med ham og se, om der ikke kan være omsorg for, at det er et sted, du kan lande, men gør det uden at give skyld eller kritik.
1: Så lad os snuppe et spørgsmål fra en 21-årig pige, der har været i et forhold med sin søde seje kæreste i 3 år og skriver: Vi slog op for en måned siden i cirka en uge. Det var en fælles beslutning, men det var på grund af følelser, som han havde. Det knuste mig, og jeg var i kulkælderen. Men nu er vi sammen igen, og når vi er sammen, er jeg så glad. Men når vi er væk fra hinanden, så føles han så langt væk fra mig, og jeg føles til randen med den her mega underlige, ængstlige, triste følelse i maven. Hvornår eller hvordan holder den følelse op, efter man har haft et brud og kommer sammen igen?
2: Jeg vil sige, at der er en naturlig sårbarhed indlejret i at have været fra hinanden og fundet hinanden igen. Så på den måde, så vil jeg starte med at normalisere det en lille smule. Og så, hvis det er, hun bliver ved med at opleve den der ængstlige følelse, den bliver sådan lidt overmandende, altså den overtager lidt systemet, så vil jeg helt klart gå ind og arbejde med den, måske med en terapeut, eller i virkeligheden bare blive nysgerrig på, hvad er det for en del af mig, der er på hårdt arbejde her. Og hvis det har betydning for relationen på sigt, så også del det med din partner, og igen uden at give skyld eller være bebrejdende.
0: Det kan vel også være det der med, hvis man har haft noget, man har gået og tumlet med, og man så faktisk har taget den der snak, og det er endt i et skænderi, og man er blevet rigtig meget uvenner, men man er stadig sammen, fordi man elsker stadig hinanden, men man kan godt gå med en følelse af at være usikker.
2: Ja.
0: Så er det det samme.
2: Jeg skal være sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål.
0: Jamen bare det der med sådan, at man vil jo gerne, man vil gerne ovenpå igen, men der kan godt være noget, selvom man egentlig føler, man har talt om tingene, der stadig nærer.
2: Helt sikkert. Ja, på den måde. Jo, altså man kan sige, det er jo lidt det, jeg kalder et relationstraume, når man er gået fra hinanden, fordi det er jo også, man er endt et sted sammen, hvor noget føles så uløseligt, at den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at give slip på hinanden. Og det er en meget voldsom oplevelse for en relation, og det er faktisk ret vigtigt, at vi kan blive ved med at vende tilbage til det, så vi kan skabe mening og sammenhæng omkring, hvorfor endte vi her, sådan at vi ikke begynder at gå og fodre den der usikkerhed ind i os, for det kommer vi let til i den der tavshed.
0: Ja.
1: Iben, hun skriver, er det nødvendigt med sex i et parforhold, hvis begge parter er enige om det, og det fungerer i øvrigt? Og der er også en, der skriver, hvor ofte kan man forvente at have sex?
0: Ja, du er jo også seksolog.
1: Ja, så lad os snuppe dem her også.
2: Jamen, det er faktisk ikke nødvendigt at have sex i et parforhold, vil jeg sige. For de fleste par føler sex som en vigtig og betydningsfuld del af relationen. Og det er jo lidt det, der er pointen i det. Det er, hvis det føles vigtigt, så er det vigtigt. Men vi skal heller ikke generalisere over de par, som ikke føler, det er særlig vigtigt, men som finder mening og betydning på andre måder i andre dele af deres relation. Så på den måde så vil jeg sige, at det er jo forskelligt fra person til person og par til par. Og i forhold til det her med hyppigheden af, hvor ofte vi har sex, igen vil det altså være op til parret selv at vurdere, har vi sex i det omfang, vi har brug for det eller lyst til det. Og igen, der kan jo godt være forskel i lyst, det vil jeg sige, det er der for de fleste par.
1: Hvad gør man så?
2: Slet ikke unormalt. Men igen, det er det der med, at vi er bare forskellige. Og jeg tror, at den der forestilling om, vi finder det perfekte menneske, der er præcis ligesom os, den kan vi lige så godt sløjfe 110%, for det findes ikke. Men vi kan finde et menneske, hvor vi kan tale sammen om der, hvor vi er forskellige, og finde en god vej sammen i at løse, hvordan gør vi det så for os.
0: Fantastisk. Amen altså. Jeg skal godt lige tage den her. Bare lige helt kort. Det er fordi, at det er fra Kim, der siger, mor Ulla sagde det så fint i Polle fra Snavefilmen. Først holder man af, så holder man ud, og så holder man ved.
2: Ja.
0: Er det sådan lidt bob-bob?
2: Man kan sige, sådan er der jo nogen, der kan trives i livet, og det vil jeg ikke være den, der står dømmer overhovedet. Igen, det er individuelt, hvad vi har brug for, og hvad vi trives i. Og for nogen er en romantisk relation højt på listen over ting, vi har brug for, og for andre så er det noget andet, der fylder. Og det er helt i orden.
0: Fantastisk.
1: Vi når desværre ikke flere af jeres spørgsmål. Julie, hun skal også have lov til at gå ud og holde efterårsferie nu. Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du ville hjælpe en masse af vores lyttere.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Stor fornøjelse, og tusind tak også til alle lytterne for at komme med nogle drøn gode spørgsmål.
1: Ja, for at åbne op i indbakken. Så dejligt.
0: I kan få lov til at rose jeres bedre halvdel, når vi er tilbage efter de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms kunstrunde tager en ekstra runde her i efterårsferien. Kunstrunden plejer at være i Kristi Himmelfartsferien, hvor bornholmske kunstnere og kunsthåndværkere har tradition for at holde en slags kollektivt åbent hus. Men i morgen og lørdag åbner 36 kunstnere og udstillingssteder dørene for en efterårsudgave af kunstrunden. Og det er for at se, om man også kan lokke kunstglade bornholmere og turister indenfor i varmen på den her tid af året. Som et nyt tiltag laver flere kunstnere også aktiviteter, hvor gæster for eksempel selv kan prøve kræfter med malerier eller gå på tegnejagt. Der er fortsat interesse for at genopleve en færgerute mellem Allinge og Simrishamn i Skåne. En svensk herre ved navn Lars Eriksson har meldt sig på banen. Han har selv sommerhus i Østerlen og overvejer at købe en andel i et rederi, hvis nogen vil åbne en færgerute. Det fortæller han til den skånske avis Ysteds Allehanda ifølge TV2 Bornholm. Han uddyber til avisen, at Bornholm altid har været et populært udflugtsmål for familien. Initiativtageren til projektet er en anden svensker, nemlig Alf Dahl fra Simrishamn. Der har ikke været færgeforbindelse mellem Simrishamn og Allinge siden 2013. Og så en servicemeddelelse. Husk, at regionskommunens telefonsystem lukker helt ned i dag mellem 15:30 og 16. Det er altså hele kommunens telefonsystem, som skal igennem en udskiftning, så det gælder alle afdelinger. Du kan ikke ringe til nogen, hverken byg eller pressetelefonen eller tandpleje, ingenting. Kommunens telefoner bliver i øvrigt også lukket igen i en periode på tirsdag. Bare lige, så du ved det. Tørt med nogen sol, temperaturer mellem 12 og 14 grader, vinden bliver let til jævn fra sydvest.
3: Den lyse side på B4.

0: Roseklubben.
1: Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Vi åbner for den, og det gør vi nu. Fordi nu har jeg allerede været efter jeres partner lidt tidligere i den der jeg elsker dig skat, men-line. Nu åbner vi så til gengæld for al den der gode ros, som også bare er så rar at få.
3: Så er der en, du synes, der fortjener ros. Det kan være din partner. Det kan også være en anden person. Så meld ind i indbakken. Du sender din besked til 1212, starter den med P4 og et mellemrum. Fortæl os, hvem og hvorfor.
2: Ja, fordi oven på sådan en formiddag, hvor vi har fremhævet de ting ved vores partner, der måske ikke er så nice, så kan det også godt være, at der er en partner, der fortjener noget ros. Eller alle mulige andre. Det kunne jo godt, man kunne jo gøre som Markus, der meldte sig i Roseklubben tidligere på ugen. Han skrev, jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
3: Men man kan jo også rose alle andre end ens partner. Tobias skrev sådan her til os i tirsdags. Jeg synes virkelig, Søren, som jeg arbejder med i Tranbjergcenteret, fortjener ros. Han hjælper altid alle kunder og sender dem et sødt smil.
2: Der er jo ikke nogen, der ikke er glade for at få ros.
3: Overhovedet ikke. Det er
2: alle
3: så dejligt.
2: Alle elsker ros. Og nu er der altså bare med at fyre den af og rose alle dem, du nu engang synes, der fortjener det. SMS-indbakken, den er åben og er som altid P4 mellemrum. Og så din besked, altså den, du gerne vil rose, send den afsted til 1212.
1: Den lyse side.
0: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

Louis Henderson og gør det hele forfra. Meld endelig bare ind i Roseklubben med mennesker, du synes fortjener noget ros, P4 mellemrum, og så vedkommendes navn og hvorfor. Send et besked afsted til 1212.

0: Roseklubben. Så skal der roses.
1: Min kone fortjener ros for at være den bedste mor og kone. Samtidig. Vores 14-årige søn elsker hende lige så meget, som jeg gør. Så længe leve Lærke, lyder det fra Niels.
2: Ej, det var næsten slutningen på sådan en tale der til sidst.
1: Længe leve Lærke.
2: Hurra!
1: Hurra, ja. Fantastisk.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også en anden, der gerne vil rose sin partner. Tak, skat, for at bygge et hønsehus til de hønsedamer, jeg gerne vil have i min have.
1: Ej, hvor dejligt. Så er der også kommet den her. Jeg har på alle måder verdens bedste kæreste, nemlig Tom, som har været den største støtte i en hård periode, jeg har været igennem. Han fortjener hele verden, lyder det fra Sofilia.
2: Anna skriver, jeg vil gerne rose min mormor og morfar, fordi de bare er de bedste.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne rose min søster Vinnie for at have hjulpet mig med at få min nye lejlighed gjort. Noget så fint. Det sætter jeg virkelig stor pris på, lyder det fra Pia.
2: Dejligt. Sander vil gerne melde sin far Søren ind i roseklubben på grund af, at han er den bedste far, der findes. Altid klar med en joke og generelt bare god til at få en til at grine.
1: Fantastisk. Jeg vil gerne rose min fantastiske forlovede Natasha, da jeg synes, hun er den mest fantastiske kvinde over for mig. Men også kæmpe og seje, udvikling rent personlighedsmæssigt, der er sket. Jeg støtter hende i alt, og vi kommer igennem alting sammen. Jamen, hun er bare så dejlig, og jeg ønsker al kærlighed med sig. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, lyder det fra Jonas.
2: Nå.
1: Ja, den var sød.
2: Jeg vil gerne rose min mand Kim Vilsborg for at være den mand, jeg altid har ønsket mig at ende op med. Han er der altid for os. Alle er så taknemmelig.
1: Der er også kommet en anden Kim. Jeg vil gerne rose min mand Kim og vores to drenge Mads og Simon for at være, ja, som de nu engang er, lyder det fra Camilla.
2: Jeg vil gerne rose min chef, Jakob Hansen, for altid at smile og være glad, selvom han altid taber i samtlige spil, vi spiller. God mand.
1: Det er en svær en til gengæld.
2: Ja, det ville jeg ikke kunne.
1: Den er svær. Der er også kommet den her. Jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til Bo i Svendstrup for altid positivt samarbejde på ombygningen igennem 2 år, som bragte os tættere sammen. Jeg elsker dig.
2: Nå, det er også imponerende.
1: Det er det bare.
2: Jamen altså, så mange dejlige medlemmer i Roseklubben.
1: Ja, skal vi tage en sidste?
2: Gerne.
1: Jeg vil gerne rose min, hele min familie. Så har man ligesom også spredt den bredt ud.
2: Jamen, så er der ingen, der føler sig overset.
0: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.

0: Jeg vil godt lige tage et par stykker mere.
1: Ja, ja. Der
0: det
1: er plads
0: jeg.
1: Til flere i Roseklubben.
0: Ja, jeg vil sige, den her, jeg vil gerne rose min ven Solvej, som har været ved min side siden 2013. Vi er blevet voksne sammen, og hun gør mig stadig glad hver eneste dag. Lige nu der er hun på vej på tiltrængt efterårsferie, og jeg håber, at hun hører P4 for fuld skrue. Det plejer hun nemlig at gøre, når hun drøner afsted på landevejene.
1: Jeg vil gerne rose min datter Louise. Hun er 40 og har som voksen altid kunne give mig en skideball og kritik på den sødeste pædagogiske måde. Men er ikke i tvivl, og jeg kan kommentere, for det er rigtigt. Hun har to børn, mand og hund. Din mor, kys Lise, står der.
0: Det er også en god evne at have, det der med at give gode skideballer.
1: Mm.
0: Altså, så man skal ikke være i tvivl, men de skal også stadig være kærlige. Der er også kommet den her, min søde kæreste Signe fortæller al ros i verden for altid at være så sød og betænksom over for både mig og mine to drenge. I går der sendte hun en hilsen til mig hos jer på P4, så derfor fortjener hun da også at få en tilbage i dag her i sommerhuset. Kærlig hilsen, Henrik.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Gør mig lykkelig fra Barbara Moleko.
1: Du lytter til Den Lyse Side.
2: Den Lyse Side på P4.
3: Der er simpelthen noget, vi ikke har fået gjort endnu i dag, Rasmus. Vi har ikke fået kigget på ferieugeplanen.
0: Gud!
3: Nej!
0: Er der noget vigtigt?
3: Jamen, det synes jeg da. Altså, der er Katrine fra Thy, der i dag får besøg af sine voksne datter. De skal rigtig tøsehygge med god mad og gæster.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Og så skriver hun også, min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Og så er der også Lisbeth, der har skrevet, at hun i dag skal have en hyggedag med sin søn. Så det er sådan rigtig...
0: Et børnehyggedag?
3: Ja.
0: Også, det lyder også, som om nogle af dem er store. Men det lyder da mega hyggeligt. God fornøjelse med det.
3: Så burde vi jo også have skrevet på ugeplanen, at vi skal se sidste afsnit af Gift ved første blik i dag.
0: Ja, det er også en del af ferieugeplanen.
3: Mm.
0: Det kan man gøre i sommerhuset kl. 20.00 inde på DR1. Eller når du har lyst inde i DRTV. Men der er noget særligt over at se det der kl. 20. Fordi så er vi ligesom sammen alle sammen.
3: Ja, du er tålmodig. Det er jeg overhovedet ikke.
0: Nej. Sådan det nogle gange. I den anledning havde vi jo så også i dag besøg af Julie Hove, der jo er parterapeut og seksolog, til at svare på spørgsmål, og så også kigge lidt på det her med gift ved første blik.
3: Ja, og noget af det, vi spurgte hende om, det var jo det her med, at det er en god idé at tage på ferie som noget af det første. Ligesom de gør i gift ved første blik, så man møder en, og så tager man på ferie sammen. Og hun sagde, at det kan gå begge veje. Fordi det er sådan en maximizer, kaldte hun en ferie, ikke? Så hvis det nu går godt, så kan det blive rigtig godt. Hvis det nu går dårligt,
0: så... Ja, det er også over.
3: Men der er en lytter, der har prøvet det af og skriver, vores første date var 3 dage i Rom, og nu er vi gift et år senere, så
0: nej,
3: det kan klart anbefales.
0: Gud, hvor fedt.
3: Mm.
0: Jamen, så bare fyr den af, tag på noget ferie, så finder I ud af, om det fungerer. Derudover så havde den gode Julie jo også en masse pointer. Hun havde mange sådan nogle catchphrases, hvor det ligesom var sådan, ja, hun sagde blandt andet, det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det.
3: Ja.
0: Ja.
3: En god catchphrase.
0: Det synes jeg. Der var også den, der jeg også noterede mig... Det vi kan hele. Nej, det vi kan dele, er det vi kan hele.
3: Også fint at tage med sig.
0: Så hvis man kan snakke om det, så er det faktisk der er en mulighed for, at man også kan gøre noget ved de der ting.
3: Og der var jo nogen, der fik lidt luft her først på formiddagen, ikke? Fordi vi talte om små problemer i parforholdet. Du skulle fuldføre sætningen, jeg elsker dig, skat, men...
0: Jeg er ikke helt enig med dig om, hvilke reels, der er interessante, har jeg Ida budt ind med. Der kommer nok noget ind på Instagram, hvor hun tænker, det skider jeg faktisk ikke se på.

0: Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren for aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysninger

0: er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi det ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb, det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af Ukraine og en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt, for det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo midt i en periode, hvor Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
2: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA. Fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
2: Der er kun et ord at knytte til det, det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer. Derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
3: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA Pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
4: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
5: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
5: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger. Og det handler om at bruge energien med omtanke først og fremmest. Altså energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark, og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt, og det er der nogle grunde til i den her tid med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
0: Så her fra Troels Ranis for Dansk Industri, jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet på Bruxelles beslutter noget, der sådan ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
7: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
8: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
7: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
9: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde...
7: Som Kasper her.
9: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
7: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
9: Og spørgsmålet, om hun vil lytte til mig og læse et brev højt, svarer hun nej.
7: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
10: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
7: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
11: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
7: Hun er 26 år og fra Svendborg.
11: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
7: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
11: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
0: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årige Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
12: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er så noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle. Blandt andre Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
13: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt for psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer. på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
14: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
0: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
15: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
15: Han var diametral modsætning til de to tidligere landstrænere, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
16: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i to. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Selvom sommeren er slut, og det er blevet efterår, så får man altså sådan rigtig sommerfornemmelse af den her sang fra MAC Stedhø, Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Ugen er ved at lakke mod enden, i hvert fald her i P4 Play, og det betyder jo altså, at der er masser af forpremiere. Der er i hvert fald 2 styks af musik, som først udkommer i morgen, men som vi skal høre i dag. Jeg har Betty Bass til dig, og jeg har en ny sang fra den nye gruppe, Dreng og Piger. Og så skal vi selvfølgelig også have endnu et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have endnu en sang fra ugens album, og så skal vi også have færdiggjort vores hitlisten retro. Men ny musik fra Betty Bass lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.
3: As a

Sådan her lyder en af de tidligere singler fra Betty Bass, den danske sanger og sangskriver. Og så kender du hende måske også for at være korsanger for nogle af de helt store danske artister. Når hun for eksempel spiller med på Orange Scene sammen med Pil, eller er med på et eller andet tv-program sammen med Andreas Odbjerg. Men Betty Bass laver altså også musik i eget navn, og hun er en virkelig, virkelig dygtig R&B-sangerinde. Og det kan man også høre både på den her Shame On You, men også på den nye sang, som også er en del af det album, som hun udsender i morgen. Love Me, Leave Me Alone. Hun vil altså elskes, eller også så vil hun slet ikke. Og det er også tydeligt på den single, der hører til albumet. POV hedder den. Og her taler hun altså lidt om, eller synger lidt om, at hun er håbløs romantiker og har tænkt sig at blive ved med at være det, også selvom det kan være en lille smule svært i den datingkultur, vi har i dag. Hun vil have ærlighed og kærlighed. Her skal du få POV.

Helt ny musik fra Betty Bass på en single, der altså udkommer i morgen. P.O.V. hedder den. Og i morgen udkommer altså også hendes album Love Me, Leave Me Alone. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play på den anden side. Og frem til regionalt nyt er der musik fra Kryd, der har slået sig sammen med TV2 på den her gode gamle sang i en 2026-version. Vil du danse med mig?

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det bør være staten, der betaler udgifterne til for eksempel førtidspensioner og ikke kommunerne. Det mener fem borgere fra Lolland, der er gået sammen om at stille et borgerforslag om, at staten skal overtage flere udgifter, så udkantskommunerne får flere penge til udvikling i landdistrikterne. Et borgerforslag, som gruppen forsøger også at få bornholmernes opbakning til, blandt andet gennem opslag i bornholmske Facebook-grupper. For udgifterne til offentlig forsørgelse er et fælles ansvar, siger Pau Justin Mistars fra Maribo, som er en af borgerne bag forslaget.
2: Det er egentlig fordi, at kommunerne i dag egentlig har nogle store udgifter til blandt andet førtidspension og andre forsørgelsesydelser. Og de udgifter er meget forskellige fra kommune til kommune. Og vi mener, det er værd at diskutere om de udgifter i stedet burde finansieres i sådan en fællesskab på landsplan.
1: Borgerforslaget hedder, at staten skal finansiere offentlige forsørgelsesydelser i en fælles Danmarks kasse. Der skal dog lige indsamles 50.000 underskrifter for, at sagen kan komme til behandling i Folketinget. Tyveriet af 21 kostbare designerstole for Bornholms Bibliotek i Rønne i maj måned ser ud til at være blevet opklaret, skriver netmediet Bornholm Nu. To mænd på 64 og 55 år er sigtet for tyveriet, der ifølge politiet fandt sted i løbet af bare 8 minutter natten til den 9. maj. Stolene er Arne Jacobsens model AJ3108, også kendt som Mogen, og de har en værdi af 70.000 kroner. Sagen skal behandles af retten på Bornholm i næste uge. Tørt i perioder nogen sol, men regn med sløret solskin. Temperatur mellem 12 og 14 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Christoffer og Benjamin Hav. På et helt nyt samarbejde, Larger Than Life hedder den. Og med det, velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag, ugens sidste udsendelse. Og det betyder altså også, at jeg har endnu en forpremiere til dig. Vi har jo hørt Betty Bass lige for lidt siden. Vi skal også høre en ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den tager vi lidt senere i dagens udsendelse. For et andet hængeparti, vi også har, det er altså vores retro hitliste. Vi er nået i top 3, og den tager vi altså også i hul på inden så længe. Vi skal også hver ugens hit-tip og en sang fra denne uges album.

0: Fryer Sky her med Bad Taste.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne her uge hørt musik fra det nye Sira Jovina-album Akt 2. Hun har jo altså tidligere udsendt Det, man vander vokser Akt 1, men nu er det hele vendt til en lidt mere kærlig omgang, lidt mere lys plade. Og i dag, der skal vi faktisk høre titelmelodien fra albumet, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad den sang handler om.
2: Det, man vander vokser, handler om at blive ældre, flytte hjemmefra og indse, at mine forældre ikke vil være her resten af mit liv. Og frygten i at blive voksen, og hvordan jeg måske skal klare mig uden dem. Men som jeg synger i sangen, vil jeg hylde dem og huske dem til den dag, jeg selv ikke er her længere. Og da sangen er det sidste nummer på albumet, så takker jeg mine forældre på sidste linje for at have givet mig den mest givende og værdifulde sætning, som de har sagt til mig hele mit liv. Og det er nemlig det, man vender vokser.

0: vokser.
1: Det man vander vokser. Titelmelodien fra ugens album fra Sira og Jovina lyttede vi til her. Og dermed fik vi slået en fin rund sløjfe rundt om ugens album her i P4 Play. Nu skal vi høre Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
0: She

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

0: Raven Lenae hedder hun her. Var det Saturday Night?
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er nået til det punkt på dagsordenen, der altså hedder top 3 på vores retro-hitliste fra 2003. Vi er tilbage i oktober måned, og vi har altså hele ugen gennemgået, ja, i hvert fald hele listen, og så har vi hørt nogle af sangene selvfølgelig fra listen. Vi har for eksempel hørt Justin Timberlake med Senorita, vi har også hørt Christina Aguilera med Can't Hold Us Down. Hun var jo rytt på 10. pladsen, Justin på 18. pladsen. Så har vi hørt Evanescence på 7. pladsen, vi har hørt Nickelback på 6. pladsen. Vi sluttede i går på 4. pladsen med Tim Christensen og Whispering at the Top of My Lungs. Og så tager vi hul på 3. pladsen. Det er nemlig en gruppe fra Skotland, vi skal have fat i. Travis havde i 2003 udsendt deres 4. studiealbum, 12 Memories. Og på det 4. studiealbum, der var selvfølgelig også en single, et singleudspil. Og det første singleudspil, det hed Reoffender. Og det var altså den sang, der lå på en 3. plads i 2003 på vores retro-hitliste.

Tredjepladsen på vores retro-hitliste fra 2003, oktober måned, det var altså den her Travis Re-Offender. Og der er mere fra retro-hitlisten igen i næste time af P4 Play.

Patient Zero her fra Taylor Swift. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, så der er meget mere play på den anden side. Vi fortsætter vores retro-hitliste. Vi skal have ugens hit-tip, og så skal vi også have en forpremiere. Her får du Babies og Mine Venner.

0: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
1: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn, så det skal skæres over én kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
0: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogle spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
0: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
3: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol mellem 13 og 17 grader.

0: Lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Charlie XCX og Madonna sammen her på Danceteria af After Hours.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har altså stadigvæk til gode at spille en forpremiere for dig. Vi skal høre en helt ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den skal vi høre i hvert fald inden klokken slår 14, men der går altså lige lidt endnu, før vi skal høre den. Så du må hænge på. Til gengæld er der masser af god musik at hænge på til. Vi skal selvfølgelig have endnu et lyt på ugens hit-tip. Så skal vi altså også have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået godt deroppe af, vi er faktisk nået til andenpladsen, og lad os da bare tag et lyt på andenpladsen lige om et øjeblik her i

0: Sidste musiktip her i P4 Play, det er Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er nået til anden pladsen på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi har fat i oktober måned, ligesom vi er i nu, og så er det jo den her danske checklisten. Hitliste, som er sådan en lytterbestemt hitliste. Og det er en top 20. Vi har været forbi en hel masse i løbet af ugen. Vi har hørt Justin Timberlake, vi har hørt R&D, vi har hørt Evanescence, vi har hørt Tim Christensen. Og for lidt siden, ja, der hørte vi Travis på tredjepladsen med Reoffender. Og på andenpladsen, ja, der finder vi så amerikansk R&B hiphop gruppe bestående af blandt andet will.i.am, og så var Fergie også med. Hun kom med senere. De dannede sig nemlig tilbage i 98, så fik ikke noget sådan særlig stort gennembrud. Det fik de så til gengæld i 2003 med det album, der hedder Funk. Og det er jo særligt nummeret Where Is The Love, som blev et kæmpe hit. Og nu sagde jeg jo, at Justin Timberlake lå på 18. pladsen med Señorita. Han ligger så også faktisk på 2. pladsen, for han er med på

Black Eyed Peas og så også Justin Timberlake her på anden pladsen på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Jeg afslører selvfølgelig førstepladsen. Det var ikke så længe. 20 minutter. Kvarterstid. Så skal jeg nok afsløre. Jeg har lige lidt andet på programmet, inden vi når dertil. Nu skal du få The Rolling Stones. Her er det Jealous Lover.

Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: ugens hit tip.
1: Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i denne her uge. En gang hver eneste dag. Og nu skal vi så høre den igen. Vi skal høre en sang, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Liv. Hun er opvokset på Amager og har lavet musik hele sit liv. Snart kan hun opleves live, når hun skal spille support for Mathias Rank, når han tager på turné. Og lige om et par sekunder kan hun så opleves her i P4 Play med den sang, vi altså har hørt allermest i programmet den her uge. En sang, der handler om at blive enormt skuffet over tætte relationer, der opfører sig anderledes, end man lige havde håbet. Og hvordan man så finder ud af at tilgive det og komme videre. Her skal vi høre livs problemer.

Vi skal have afsløret førstepladsen på vores retrohitliste. Det skal vi lige om et øjeblik. Vi skal lige have lidt skønne efterårstoner her fra Mona Moroni, September Sol.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi har været meget igennem i løbet af denne her uge i vores lille nostalgiske tilbageblik på oktober måned 2003. Vi har hele ugen hørt musik fra checklisten fra den 12. oktober 2003, og det har altså bragt os vidt omkring. Vi har været forbi både dansk popmusik med Eran D.D. på 16. pladsen. Det var Didn't I Tell You That I Love You. Så har vi hørt en hel del R&B, blandt andet Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Vi har hørt noget af det her nullerrock, der hittede ret meget der i starten af nullerne, blandt andet Evanescence på 7. pladsen med Going Under, og også Nickelback på 6. pladsen med Someday. Så har vi jo haft fat i top 3 i dag. Vi har hørt Travis med Reoffender på 3. pladsen. Vi har hørt Black Eyed Peas med Justin Timberlake på 2. pladsen, Where Is The Love. Og så er vi altså nået til 1. pladsen, som går til en britisk sanger og sangskriver. Hun debuterede i 1999 med albummet No Angel. Det var der blandt andet Thank You og Hunter var nogle store hits. Så udsendte hun i 2003 det album, der hedder Life for Rent. Og der fik Dido, som hun jo hedder, et kæmpe stort hit hele verden over med den, der hedder White Flag. Og det var altså også den, der lå på førstepladsen herhjemme i Danmark i oktober måned 2003.

White Flag med Dido, altså på førstepladsen på vores retro hitliste, som vi har lyttet på hele ugen. Den her er fra den 12. oktober 2003. Og det var altså Travis med Rear Fender, der lå på tredjepladsen. Black Eyed Peas med Where Is The Love på andenpladsen. Og altså, som vi lige hørte her, Dido med White Flag på førstepladsen. Nu er det Kings of Leon, My Whole World. 29.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

disciplin at blive et stort musiknavn, hverken internationalt og heller ikke her i lille Danmark. Men en af de ting, der kan være en rigtig god hjælp, det er at have et pladeselskab i ryggen. Men det har den her danske nye trio, dreng og piger, ikke, og alligevel har de altså formået at få en kæmpe succes med deres første singleudspil, den vi lige fik en lille snas af her, hvor du er, og som jo altså også er kommet i rotation her på P4, så det vil sige en sang, som vi spiller som en fast del af playlisten. Nu er den her danske trio klar med en ny sang, og imens hvor du er handlet om den her umiddelbare forelskelse, så handler den nye sang om en relation, hvor begge egentlig godt ved, at der er en slags udløbsdato, men man lever endnu ude. Man er glad for det, man har lige nu og her. Ny single altså fra dreng og piger, der udkommer i morgen. Du får den lige her i P4 Play. Den hedder Lånt Tid.

Party Amor hedder den her sang fra Karl Lehmann. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på mandag, der er Andrew Jensen tilbage i din P4 Play Radio. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger, det er efter en radioavis kl. 14, og Who Made Who her, og Gordo på Energy.

0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
2: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
2: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter af tronfølgeren iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, siger vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Adele med hendes Set Fire to the Rain.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og velkommen her til en lille times tid. Det er jo efterårsferie, og normalt så er der jo Poulsen og Holm her mellem 14 og 15. Men i dag, der er det altså undertegnet, der har fornøjelsen af at være din vært. Så det har jeg glædet mig til. Og igen i dag, der skal vi altså lige hilse og måske også sende en hilsen til nogle af alle vores, ja, i de fleste tilfælde firebenede venner. Det er i hvert fald sådan, at vi kigger på nogle dyre navne, nogle bands, nogle sange, som har dyre referencer, hedder det, på den ene eller anden måde. Hvordan det kommer til at forløbe, jamen det kan du være med til at blande dig i, som altid foregår det på sms'en, og vi går i gang lige efter, at vi har været et smut i Boston.

Stella Lefty, og det her, det var altså hendes sang, der hedder Boston. Men nu er vi i Danmark, du lytter til Hot, eller jeg ved jo ikke nødvendigvis, om du er i Danmark. Man kan jo sagtens lytte med, hvor end man er, og der er jo altså mange, der er taget på ferie. Så det gode er, at sms'en til 1212, den fungerer faktisk ligegyldigt, hvor man er. Så ja, det er nummeret, hvis du har lyst til at byde ind med en dyr reference i enten artist eller i titel. Så er der altså her en, ja, små 40-50 minutter, kom jeg vores til at sige, endnu er vi leger den lille leg. Og lad os starte den i dag med vores allesammens bedste ven. Det tillader mig i hvert fald at sige. Et dyr, som betyder utrolig meget for utrolig mange mennesker. Mig selv inklusiv. Og så har jeg da vist også lige fået tjekket den boks. Der er naturligvis tale om hunden, menneskets bedste ven. Og der kommer altså rigtig mange beskeder på hundesange, så jeg tænker, at vi lige kaster os ud i et par stykker af dem. Andreas har blandt andet skrevet til mig, i dag synes jeg, at vi skal høre Vuffelivov med Shubidua.

Diana har også skrevet, hun har skrevet Hej Mikkel, The Eagles med Tequila Sunrise kunne være et bud på en sang med dyrereference. Eller The Bloodhound Gang med The Bad Touch. You and

det var jo ikke bare hunde, men det stedet blodhunde her i form af The Bloodhound Gang, som altså var endnu et bud på en hundesang. Og så kan jeg også lige supplere med Ulrik Fodense, som også har skrevet. Han har skrevet, hvad med Who Let The Dogs Out med Bahamen? Den har vi vist alle sammen sunget med på et eller andet tidspunkt.

Ja, det var Bahamænd, og det var gode bud, og lad dig endelig blive inspireret af den her lille liste over sange med hunde. Det behøver altså ikke kun at være hunde i dag. Vi skal jo også forbi en masse andre dyr, som skal optages i vores lille bog over dyrereferencer. Lad mig da nævne, at vi skal forbi et dyr, som vi i hvert fald ikke kender til på de her breddegrader om et øjeblik. Men vi kan ikke afslutte vores lille medley her om hunde, uden ikke også at runde den næste artist. Først så kalder han sig for Snoop Doggy Dogg. Nu går han bare under navnet Snoop Dogg, og han er altså også et navn, der er kommet gentagne gange. Så her får vi Snoop Dogg i øvrigt. I det her tilfælde i selskab med Justin Timberlake på Sign.

Snoop Dogg. Ja, der er altså hund i hans kunstnernavn, og i øvrigt også i nogle af hans musikvideoer fra hans tidlige karriere, hvor han sådan morfede sig ind til at blive en hund. Og dengang, der var det vanvittigt flot, og man tænkte, wow, tænker man kan det i en musikvideo. I dag ville man nok ikke blive lidt imponeret, men det er jo en anden historie. Tak for alle jeres bud endnu en gang på sms'en. Det foregår altså på 12.12, men du skriver P4, laver et mellemrum, og så den sang eller den artist, du kommer til at tænke på, når jeg ligesom efterlyser de her dyre referencer. Der er heldigvis rigtig mange, der har gjort det, og har gjort det i løbet af ugen, blandet Elin Larsen, fordi jeg tænker, nu skal vi lidt væk fra vores firebenede venner. Jeg kunne i princippet spille hundesang resten af timen, men der er nok nogen, der vil tænke, det er lidt ensporet. Så lad os da tage nogle af de dyr, der måske ikke bliver nævnt så tit. Elin Larsen skrev til mig i går, hvad med nogle små nuttede pingviner, Nice Little Penguins, og deres helt store hit, Flying, efterårshilsen fra Elin.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Så kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: Det her er Hot på P4.

Tracy Abrams og Hit the Wall hedder den her. Du lytter til Hot, og her i dagens udgave af Hot, jamen der leger vi altså lidt videre på vores lille dyreleg. Vi startede altså med hunden, og så var vi også lige forbi nogle pingviner i form af Nice Little Penguins. Og så sagde jeg jo, at man kan jo lytte med og skrive ind fra, hvor end man er. Og det har blandt andet Anja gjort. Hun har skrevet, hej P4, jeg kører rundt nede i Normandiet og hører P4-trækanten. Så jeg kom til at tænke på Seal. Altså sæl. Ja, det er også et dyr, vi ikke har været forbi endnu, men det kommer vi jo så. Og den sang, som Anja ønskede, det er den, vi skal høre nu, nemlig Kiss from a Rose.

Savers her med After All. Og lige før Savers, ja, der var vi altså forbi endnu et dyr. Nok et dyr her i dyresamlingen, og denne gang, der var det jo altså en sæl i form af seal, som blev ønsket fra det, jeg formoder er et roadtrip rundt i Normandiet. Det var i hvert fald Anja, som havde skrevet ind på 12-tolleren til mig. Nu har vi bevæget os meget rundt omkring dyr, som er sådan halvstore i dag. Men der er jo altså også de små, som man vel også kunne kalde, nogle af dem i hvert fald er små, insekterne nemlig. Og der kom et bud på en sang, som jo også ligesom giver flueben en anden kategori. Nemlig det der med sange, som vi måske har glemt, som vi i hvert fald ikke hører så tit. Og det er jo altså en enestående mulighed for lige at støve dem lidt af og få hørt nogle sange, som man tænker, gud ja, den var der også. Sådan en sang er der kommet ind på sms'en. Der står nemlig, hej Mikkel, hvad med Crazy Town og deres kæmpe hit? Det, der hedder Butterfly. Og ja, det er da fuldstændig rigtigt. Der var sommerfugl overalt i videoen, og så var der i øvrigt, sådan som jeg husker det, relativt afklædte mænd, som dansede rundt og så meget cool ud på det tidspunkt. Vi snakker 1999. Det var musikvideoer, som var utrolig dyre på det her tidspunkt. Høj produktionsværdi, og altså et kæmpe, kæmpe hit. Og som sagt, både et stort hit og et dyr, som vi ikke har fået inkluderet endnu på vores lister, så her kommer altså Crazy Town og Butterfly.

Tys Bjerre og hendes Dø Lykkelig fik du her. Vi er jo altså i gang med at udvide vores katalog af skønne sange, som har dyre referencer. Og Martin har stillet mig et godt spørgsmål. Han skriver nemlig, hej Mikkel, jeg sidder her og svejser på mit job og kommer tanker om et par fede numre med Skunk Anansi. Har vi haft stinkdyr? Nej, Martin, det har vi ikke. Og det er virkelig godt bud, fordi det var normalt ikke et dyr, jeg ville tænke. Lad mig bare sige det som det er. Jeg tænker ikke ret meget på stinkdyr. Så det var godt, du lige smed den i puljen. Og så foreslår du faktisk også selv, om jeg ikke skal spille det nummer, der hedder Week. Så jo, Martin, det gør jeg.

KBH, det var en hymne eller en homage, en hyldest til København her fra Nick O.J. Men vi har jo altså gang i noget helt andet, nemlig at hylde dyrene og dyrenes univers. Hvordan de optræder i alle mulige sammenhæng i musikkens verden. Altså når der er bands eller sange, som, hvor man jo har navne, dyrenavne inkorporeret på en eller anden måde. Vi var jo senest forbi stinkdyret i form af skunk. Anansi, og vi tager et dyr, som faktisk heller ikke er blevet nævnt endnu, selvom at det er et dyr, som de fleste nok har set på et eller andet tidspunkt og tænker primært, hvis man har været på ferie, eller man har været i zoologisk have. Jeg har nemlig fået en sms her, hvor der står, hej Mikkel, hvad med The Monkees med I'm a Believer? Vi to gamle er på vej hjem fra en dejlig mindeferie i Jarls Minde med vores barnebarn på 8 år. Og ja, det er jo det. Her i efterårsferien, der er der nemlig mange, der er på efterårsferie, og vi hørte også om en før, som var på arbejde, sad og svejsede, men det er jo sådan set ligegyldigt. Der kommer i hvert fald gode bud ind på sange med dyr. Nu altså også The Monkees. Vi tager lige et par aber her på det her nummer, der hedder I'm a Believer. Og lige bagefter, så er der en sang, der handler om katte.

0: Vildt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Sådan. Så fik vi det hele med. Her er The Cure og det nummer, der hedder The Love Cats. Og det var faktisk Kankuro Nielsen, der havde skrevet til mig en lidt undervurderet sang, nemlig The Love Cans fra The Cure. Det må være meget god kontrast til alle hundebudene. Så ja, fik vi også lige tjekket dem af i dagens udgave her af Hot, hvor vi jo altså fik endnu flere dyr med i puljen. Hvis jeg bare lige kigger ned over listen her i løbet af dagen, så har vi været forbi pingviner, sæler, stinkdyr, elsker det, sommerfugle og nu altså også katte. Og så må det måske være meget på sin plads at slutte, hvor vi også startede dagens udsendelse, nemlig med vores firebenede bedste venner i form af hundene, for der er kommet flere bud ind på den næste sang, blandt andet fra Michael i Forborg. Han skriver, hej Mikkel, vi skal da høre Diadema Soft Dogs, og det samme har Sander fra Bornholm også skrevet. Nemlig D&D og Softdog. Så lad os da slutte der, hvor vi et eller andet sted startede. Med de skønne hunde. Så her er endnu en sang. Tak fordi I lagde med igen i dag. Om lidt så er klokken 15, og så får du radioavisen, men allerførst D&D og Softdogs.

0: Du har lyttet til Hot, og i det her tilfælde, der har du altså også lige lyttet til D.A.D. med Soft Dogs. Mit navn, det er Mikkel Bagger. Ha' en rigtig god eftermiddag. Nu er klokken 15. Her er Radioavisen.
1: Så skulle Radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
3: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
1: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
4: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
1: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
5: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
1: Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm, og velkommen indenfor til 3 timers drønfed eftermiddagsradio. Mit navn, det er Laurits Emil Mogensen, og med mig på den her skønne, skønne dag, så har jeg altså også glæden af at have live-reporter Anna Fast Kruse med og nyhedsvært Lis Ejlsø. Den her eftermiddag, der skal det blandt andet handle om kort, altså landkort. I dag er nemlig en noget speciel mærkedag, kan man sige. I dag er det nemlig 281 år siden, at der blev givet kongelig ordre til at producere det første præcise og detaljerede kort over Bornholm. Det, som endte med at få titlen Hammerskortet. Og i den anledning, så har du altså sat dig for noget, live-reporter Anna Fast Kruse.
2: Ja, jeg blev selvfølgelig fascineret over at høre, at det var den her meget, meget specielle mærkedag for Hammerskortet, som vi jo alle sammen har i hjertet. Og så bliver jeg nysgerrig på, hvor mange kort over Bornholm jeg kan finde rundt omkring på øen. Både store, små, gamle, nye. Kort har jeg fået på hjernen.
1: Og der vender vi altså tilbage til lige om lidt, live-reporter Anna Fast Kruse. Og ja, det er rigtigt, vi sætter fokus på landkortet, gamle bornholmske landkort, den her eftermiddag. Og før vi altså stiller om til Anna, så skal vi altså lige have noget musik. Det bliver Forfra Sårbar med Hugorm. For

0: I dag markerer noget af en årsdag i Bornholms kontekst. Det er nemlig 281 år siden i dag, at der blev givet kongelig ordre til, at det første præcise og detaljerede kort over Bornholm, det skulle produceres. Året, det var 1745, og kortet det blev udarbejdet af landmåleren Bernhard Franz Hammer, der fik kortet altså navnet Hammerskortet. Og live-reporter Anna Fast Kruse, du er faktisk taget ud for at kigge på det her historiske kort med dine sådan, helt egne øjne.
1: Og foran mig hænger det her 81 meter store kort. Det er ret mørkt i det, altså, så man skal helt hen og kigge, hvis man skal læse på det. Man kan godt se, at det har et par år på bagen, fordi det her det er jo et af originalerne. Det andet det hænger på det kongelige, eller ligger på det kongelige bibliotek i København. Anders Pihl, du er arkeolog og Ph.D.-studerende med stor viden inden for historiske kort. Altså, kunne I ikke godt lige rense det lidt, så man kunne læse lidt bedre på det?
2: Altså, nu er det meget mørkt, og det er svært at se, men og det har hængt og fået en masse røg og lak og fernis gennem tiderne, så det, vi har snakket om at gøre det pænt, men konserveringen siger, at skal vi nok ikke gøre. Vi må bare acceptere, at det ser ud, som det gør.
1: Ja, der findes jo også nogle kopier, har du fortalt mig. Og det er jo faktisk ikke for sjov, altså det her kort, man bruger det stadigvæk, har du sagt?
2: Ja, vi bruger det faktisk på museet stadigvæk, når vi får nogle sager ind og skal vurdere for eksempel diger eller noget af det her kapitel 8-arkeologi, vi har, når folk skal ud og bygge noget. Så går vi ind og bruger Hammerskort for at se, hvordan så det ud for 250 år siden? Lå der noget, som kan forklare nogle af de ting, som vi går ud og finder os bagefter, for eksempel?
1: Hvorfor gav man overhovedet ordre til at lave sådan et kort her?
2: Jamen, man ville jo gerne have et ordentligt billede af Bornholm. Det, man havde tidligere, det var småtingsafdelingen, og det var noget, der var lavet fra i forbindelse med søkort og karteringer derfra, så det var meget fortegnede kyststrækninger og sådan den stil, man så. Og nu vil man godt have et ordentligt kort, og så skulle det bruges også militært, sådan så der er lagt vægt på skanser og vagthuse og ammunitionsdepoter og bagner og sådan den stil i det her.
1: Og efter et stykke musik, så vender vi lige tilbage til, hvordan man overhovedet stykkede sådan et kort her sammen for mange år siden. Tak skal du have.

0: Sømand af verden var det her med Dodo and the Dodos, og vi skal altså en tur tilbage til vores live-reporter Anna Fast Kruse, som har taget en tur forbi Bornholms Museum. Og det er selvfølgelig i anledning af, at i dag det markerer 281-året for, at der blev givet kongelig ordre til, at det første præcise og detaljerede kort over Bornholm, det skulle produceres. Og det er hun faktisk ude og kigge på. Er det ikke rigtigt, Anna?
1: Jo, og mange er måske gået forbi det her kort, hvis man har været inde på museet og skulle op på første salen. Fordi det er sådan lidt brunt og falmet og ikke så detaljeret, men det er nu meget imponerende, når man sådan finder ud af, altså, hvor lang tid det egentlig har taget at lave sådan et kort. Men det kan du fortælle noget om, Anders Pihl. Du er arkeolog og Ph.D.-studerende med stor viden inden for kort. Altså, hvor præcist er det her? Vil jeg far vild, hvis jeg gik efter det i dag?
2: Altså, det kommer an på, hvordan du brugte det. Jeg tror godt, en gavet orienteringsløber kunne bruge det. Alt, hvad der hedder veje og sådan noget, det er jo lavet om siden da, så det kan du ikke følge. Men altså, gårdene ligger jo stadig, hvor de gør ude i det åbne land. Byerne har jo selv sagt ændret sig og vokset så store, men ude i det åbne land, hvis du sådan går fra prik til prik, så kunne du nok godt. Men altså, det er ikke helt præcist, så man skal ikke begynde at tælle skridt og sådan den stil. Det skal man ikke.
1: Ved du, hvordan ham her, herr Hammer, der har stået bag kortet, hvordan han bare sig ad med at lave det?
2: Altså, de her gamle kort, de bliver lavet ved, at man tager udgangspunkt i de høje punkter i landskabet, og så måler man ud med vinkler og så videre, og så kan man, ligesom hvis man laver trekanter i folkeskolen, afgøre, hvor lang en side er ud fra vinklen til et andet punkt. Og så indimellem, så går man ud med kæder, som man har kendt en længde af, og så målt videre op på den måde under målinger.
1: Og så var han bare, havde han bare smurt en god madpakke, og så gik han bare derud af og tegnede løs.
2: Ja, nu det tog jo 4 år at komme igennem det her, så det er et reelt stykke arbejde, der er lavet. Altså, der er sgu mange madpakker til det her.
1: Tror du, det holder 281 år endnu?
2: Altså, sådan, som kort på væggen her, der håber jeg, at det er helt sikkert. Altså, det er jo et stykke Bornholms historie, vi har med at gøre. Men hvad hedder det? Tiden løb jo fra det allerede efter 50 år, hvor at videnskabende selskab kom ind og lavede deres kort, som var meget mere nøjagtige og meget større skala også.
1: Tusind tak, fordi du lige vil fortælle mig lidt om kortet. Anders Pihl, arkeolog og Ph.D.-studerende med stor viden for historiske kort. Tak.
2: Velkommen.
0: Og tak til dig, Anna. Vi stiller selvfølgelig om til dig igen senere her på eftermiddagen, fordi at vi sætter jo fokus på bornholmske gamle kort. Men først så skal vi altså lige have noget musik her. Der får vi, før vi går hjem, med Søren Torbegård Lund. Min kraftens

0: Vi stiller så småt om igen til vores live-reporter Anna Fast Kruse, som netop har været en tur forbi og se på det første detaljerede bornholmske kort nogensinde, det såkaldte Hammerskort, som man altså kan se originalen af på Bornholms Museum. Anledningen det er selvfølgelig, at det i dag er 281 år siden, at der blev givet en kongelig ordre til at få lavet sådan det første udførlige kort over Bornholm. Men Anna, du skulle gerne videre ud i verden for at finde nogle flere kort, eller hvordan var det lige det var?
1: Ja, nu er jeg lige gået uden for museet for lige at fordøje nogle af de her historiske facts, jeg hørte om Hammerskortet. Altså, ja, det var jo et meget præcist kort, man skulle bruge, fordi at, sådan, mest på grund af militære årsager, man havde mest søkort åbenbart førhen. Så det var altså sådan den historiske del, men jeg har ladet mig fortælle, at der er måske et lidt mere kunstnerisk kort omkring Aage Kirkeby. Så der har jeg tænkt mig at køre hen og kigge lidt på det.
0: Okay. Ja, for vi har jo, man kan sige, sat os for her til eftermiddag, at vi vil jo gerne have, at du i hvert fald kan komme ud og finde så mange forskellige sådan gamle bornholmske kort ude i virkeligheden som muligt. Og det lyder da som en god idé at starte der.
1: Ja, det er en start, men hvis der sidder nogen derude og har nogle gamle bornholmske kort ude i stavrene, så hører jeg også gerne fra jer.
0: Ja, fordi det er jo en drønfed idé, det her nemlig. Vi kan jo spørge lytteren derude. Altså, dig der sidder og lytter med her nu til eftermiddagsradioen, har du et gammelt bornholmsk kort liggende, eller altså hængende op på væggen derhjemme, som du måske gerne vil vise frem og tale med Anna om, så må du altså gerne lige smide en sms min vej til 1212. Du skriver BH, og så et mellemrum, og så kan du altså simpelthen bare skrive ud. Vi vil så mega gerne se dit kort. Og det kan altså også være, at du bare lige præcis ved, hvorhen Anna hun altså kan finde andre spændende bornholmske kort. Så må du altså også gerne skrive 1212 BH, og så et mellemrum. Og ja, vi håber, det giver pote. Og så stiller vi jo bare om igen til dig senere, Anna.
1: Det er en aftale.
0: Yes, nu skal vi have noget musik. Det her, det er As Long As You Love Me med Backstreet Boys. Det er en gammel klassiker.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Så er klokken blevet 3:30, og vi skal have os nogle regionale nyheder, og det bliver altså med Lis Ejlsø.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det bør være staten, der betaler udgifterne til for eksempel førtidspensioner, ikke kommunerne. Det mener 5 borgere fra Lolland, og de er gået sammen om at stille et borgerforslag om, at staten skal overtage flere udgifter, så udkantskommunerne får flere penge til udvikling i landdistrikterne. Et borgerforslag, som gruppen forsøger også at få bornholmernes opbakning til, blandt andet gennem opslag i Facebook-grupper. For udgifterne til offentlig forsørgelse er et fælles ansvar, det siger Paul Justin Mistars fra Maribo, der er en af borgerne bag forslaget.
3: Det er egentlig fordi, at kommunerne i dag egentlig har nogle store udgifter til blandt andet førtidspension og andre forsørgelsesydelser. Og de udgifter er meget forskellige fra kommune til kommune. Og vi mener, det er værd at diskutere om de udgifter i stedet burde finansieres i sådan en fællesskab på landsplan.
2: Borgerforslaget hedder, at staten skal finansiere offentlige forsørgelsesydelser i en fælles Danmarkskasse. Venstres bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen siger til Bornholms Tidende, at det er et spændende forslag, som vil stille land og by mere ligeligt. Han kender dog ikke tallene bag udregningerne og ved derfor ikke, om det vil være et plus, fordi det er en del af det store regnestykke omkring den store udligning. Der skal indsamles 50.000 underskrifter for, at det kan komme til behandling i Folketinget. Og nu skal vi så lige et stykke tid bagud i historien. I dag er det nemlig præcis 281 år siden, at der faldt en kongelig ordre om, at der skal tegnes et præcist og detaljeret kort over Bornholm. Der gik 5 år inden landmåler Bernhard Franz Hammer lagde sidste streg på kortet, men vi skal kun nogle ganske få årtier tilbage for at finde et andet og ganske håndgribeligt kort over Bornholm. Det ligger på torvet i Kirkeby, er lavet i granit og viser de 5 bornholmske kommuner. Og det er et pudsigt indslag på torvet, mener formanden for Kirkebytinget, Bjarne Vesterdal.
4: Det fortæller den her historie om, da kommunerne, altså de såkaldte store kommuner, de var på sit højeste, så troede man vel nok, at det var en tilstand, som varede evigt. Og jeg synes, det er en sjov idé, at man har benyttet forskellige stenarter, så at det bliver et lille relief af Bornholm.
2: Og Bjarne Vesterdal er glad for det relief.
4: Det er i hvert fald noget, så når folk går på torvet, så ser de det. Det er også, skal vi sige, en afvikling af noget andet. Det er godt at have noget udsmykning af forskellige slags.
2: Og man kan faktisk godt tage ud og se på det. Det bliver nemlig tørt, og måske kommer der lidt slørt solskin mellem 12 og 14 grader. Og efterhånden tiltager vinden og bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest i aften og i nat tørt.

0: Det bør være staten og ikke kommunerne, der skal punge ud til borgere på offentlig forsørgelse. Det mener 5 borgere fra Guldborgsund og Lolland Kommune, som stiller et borgerforslag om at flytte førtidspensioner og kontanthjælp over på staten og dermed lette økonomien i de trængte udkantskommuner. Gruppen kalder forslaget for Danmarks Kasse, og det er et forslag, de også gerne vil have bornholmerne til at skrive under på. Og jeg har nu hul igennem til en af forslagsstillerne. Det er nemlig dig, Pau Justin Mister fra Majbo. God eftermiddag til dig.
1: Ja. Jamen, god eftermiddag.
0: Pau, hvorfor mener I, at det er staten, der bør stå for at betale de her offentlige ydelser til de borgere, som altså skal have dem?
1: Jamen, det er fordi, vi undrer os over, hvorfor kommunernes økonomi skal afhænge af, hvor mange borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser, såsom førtidspension og seniorpension, og hvorfor vi ikke bare kan finansiere dem gennem en fælles Danmarkskasse, så kommunerne kan få økonomisk rådrum til skoler, fritidsliv og velfærd. Og man kan sige, at det er jo faktisk noget, Lolland og Bornholm har til fælles. Altså, vi ligger i hver vores ende af Danmark, men vi oplever mange af de samme udfordringer med kommunernes økonomi. For man kan sige, at på Lolland, der står skoler og haller til at lukke, og på Bornholm kender man også til de besparelser. Og det er jo ikke bare bygninger, vi taler om. Det er børnenes hverdag, fritidslivet og de fællesskaber, som de frivillige kæmper for at bevare. Og det her med, at Lolland bliver nogle gange kaldt den rødne banan og Bornholm solskinsøen, så kan man sige, uanset om vi er bananer eller solskin, skal vi jo have råd til vores børn og fællesskaber. Og vi vil jo hellere se os selv som en klasse vindruer forbundne, hvor vi løfter i flok, og hvor man ikke lader enkelte områder hænge helt alene, kan man sige.
0: Pau, hverken du eller de andre forslagsstillere er jo normalt politisk aktiv. Altså, så hvordan kan det være, at I stiller det her forslag i det hele taget, og hvorfor nu?
1: Jamen, det er jo egentlig, fordi jeg sidder i bestyrelsen i Østofte Hillested Håndboldklub, hvor vi kæmper for at bevare vores hal og børnenes fællesskab. Vi er frivillige, vi risikerer nu at drive en hal som virksomhed, fordi den skal lukke. Og vi er jo frivillige for at skabe fællesskaber, ikke for at drive forretningen ved siden af arbejdsliv og familieliv. Så vi tænkte vi egentlig, at vi måtte gøre noget. Og til start med, der lavede vi en viral video, der henvendte sig til Folketinget med børn, der ligesom sagde kære Folketinget. Og senere så opstod den her Danmarkskasse idé under en snak med min kollega Thomas, som også egentlig fandt på navnet.
0: Vi har her på DR talt med Per Nikolaj Buch. Han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han forstår godt, hvor ideen kommer fra, men han mener også, at det er urealistisk at lave altså den her ordning, hvor kommunen stadig står for sagsbehandling, mens staten betaler. Altså, tager det på en eller anden måde gejsten fra dig, når du hører det fra ham?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi har stor respekt for eksperterne, ved godt, at kommunernes økonomi er kompliceret, og vi er hverken politikere eller nationaløkonomer, og sådan skal det egentlig også være. Vi er bare 5 almindelige borgere, der tør tænke ud af boksen, og det er jo ikke sikkert, at vores model er den rigtige i sin nuværende form, men så håber vi på, at politikere og eksperter vil undersøge andre muligheder og tage det op til debat. For man kan sige, at de her problemer, de forsvinder jo ikke bare, fordi løsningen er svær. Og så tænker jeg også, vil også gerne opfordre til, at hvis andre borgere oplever eller støder på historier om skolelukninger, hallukninger eller besparelser i lokalområdet, så kommenterer dem gerne med hashtagget Danmarkskassen og følg vores side Danmarks-kassen på Facebook.
0: Mange tak, fordi du var med, Pau Justin Mistarts fra Majbo, altså. Og borgerforslaget, det hedder altså, at staten skal finansiere offentlige forsørgelsesydelser i en fælles Danmarkskasse. Der skal indsamles i alt 50.000 underskrifter for, at det kan komme til behandling i Folketinget. Og så kan jeg lige sige, at sidst jeg var inde og tjekke, så ligger antallet lige nu på omkring de 900 underskrifter.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

Gav det et skud her med August Højen, og nu skal vi altså lige tage os et kig ud af vinduet. Det er blevet tid til noget værre. Yes, og jeg kan afsløre, at dagen i dag, den kommer til at byde på noget tørt vejr, og i perioder endda nogen sol, til dels sløret solskin, temperatur op mellem de 12 og 14 grader. Vinden, den bliver lidt til jævn fra sydvest, men tiltager ud her på eftermiddagen og bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Og lad os også bare lige tage i aften for en god ordens skyld. I aften og nat tørt og mest klart vejr, men sidst på natten mere skyet fra vest. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Og nu skal vi altså hen til et noget varmere sted, må jeg sige. Vi skal til Havana med Camila Cabello.

Klokken den er blevet 15:54, og nu skal vi høre noget Taylor Swift, og så kan jeg afsløre, at der er altså en radioavis lige om lidt. Men først altså Taylor Swift, Patient Zero.

Nu har klokken næsten slået radioavis, men først så skal vi altså lige afslutte vores lille ophold her med Taylor Swift, og så skal vi altså høre Out of Reach med Gabriella. Eller Gabrielle hedder hun faktisk.

0: Så er klokken blevet 16, hvilket betyder, at vi skal have os en radioavis.
1: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
2: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
1: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
3: Det, han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blev udsat for overgreb, og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
2: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten, fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden, og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
1: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
4: Det er denne vej. Pas på trappen. Vi sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
5: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
4: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
5: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
4: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
5: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
4: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
5: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
4: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvandvarmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
1: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
6: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen.

0: Sådan. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
1: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken den har slået 8 minutter over 4 på den her efterårstorsdag. Jeg, Laurits Emil Mogensen, sidder ved mikrofonen her for at underholde jer de næste 2 timer frem med på holdet. På den her eftermiddagssending, der har jeg altså også Lis Ejlsø, som har styr på de regionale nyheder, og live-reporter Anna Fast Kruse. Og netop Anna, hun er ude på noget af en opgave i dag. Hun skal nemlig se, hvor mange forskellige gamle bornholmske kort, hun kan opstøve ude i virkeligheden. Hjemme i de bornholmske stuer, kunne man måske sige. Og det er selvfølgelig i anledning af, og jeg ved godt, du allerede ved det, dig der sidder og lytter med derude. I dag er det nemlig 281-årsdagen for den kongelige ordre til, at det første præcise kort over Bornholm skulle udarbejdes, det som endte med at hedde Hammerskortet. Og Anna har allerede været ude og kigge på det savnomspundne originale kort på Bornholms Museum, og nu burde du vist have fundet vej til et andet spændende kort, eller hvad, Anna?
2: Ja, det er ligesom det kort, jeg var ude ved tidligere, er det måske lidt overset, og det hænger altså ikke i nogen stue, eller i Aar Kirkebys fællesstue, hvis man kan sige det på den måde. Det er ret meget anderledes, lidt mindre detaljeret, men har alligevel sit eget særpræg, som vi kan snakke lidt om lige om lidt.
1: Yes, vi stiller nemlig op til dig igen lige om lidt, Anna, men inden da, så skal vi altså lige en tur til Jylland. Fordi vi skal høre Lillehus i Jylland med Albert Heath og hende, der hedder Darlin'.

0: Gamle bornholmske landkort, det er, hvad vi er på udkig efter her i eftermiddagsradioen på P4 i dag. I dag er det nemlig noget særlig årsdag i sådan en bornholmsk kontekst. Det er nemlig 281 år siden, at der blev givet kongelig ordre til, at det første præcise kort over Bornholm, det skulle udarbejdes. Det er det, som hedder Hammerskortet, og det tog en hel del år at gør færdig, skal jeg lige hilse at sige. Og i den anledning, så er vores live-reporter Anna Fast Kruse altså ude for at se, hvor mange forskellige sådan gamle bornholmske kort, hun egentlig sådan kan opstøve ude i den virkelige verden. Og Anna, hvor har det ført dig hen nu?
1: Det har ført mig til at stå direkte oven på Rønne. Jeg er nemlig taget til, det er måske lidt selvmodsigende, men til Aakirkeby på torvet, hvor der simpelthen er et kort i jorden. Det er lavet af en masse forskellige former af granit. Jeg tror, jeg står oven på noget rønnegranit, meget opfindsomt. Og min gæst her, han har stillet sig oven på Vang, hvor han kommer fra. Bjarne Vesterdal, du er formand for Aakirkeby-tinget.
2: Ja.
1: Hvorfor har I et bornholmsk kort i jorden her?
2: Altså, årsagen, det er jo byjubilæet, 650 år, købstadsrettighederne i 1996. Var det her en gave fra borgerforeningen til byen? Man kan sige, det er jo en hard copy af Bornholm. Det er ikke et kort, der sådan lige forvitrer. Og det er derfor, det ligger her. Og det er bare en udsmykning. Og der bliver set meget på den.
1: Det er delt op i fem efter de gamle kommuner.
2: Ja.
1: Hvorfor er det vigtigt at huske dem? Altså, nu er vi jo forenet. Er det ikke lidt opsplittende at have det delt op i fem?
2: Det tror jeg ikke, man tænkte på, da man lavede udkastet det her. Der var der fem kommuner, så det var jo sådan set en markering af de fem kommuner, der var dengang. Og derfor synes jeg, så skal man bevare det, fordi det... Det koster ikke noget at bevare det. Altså, så er jo et minde om, altså, at tiderne er foranderlige. Det forandrer sig hele tiden. Og her ved sidste renovering af torvet, jamen, så var der slet ikke diskussion om, at kortet her eller gæsterne, at de skulle fjernes fra torvet. Fordi det kunne man jo godt sige. Altså, vi fjerner meget andet med legeredskab og sådan noget. Men der var man enige om, at jamen, det er noget, der skal være, og så måtte man lave alting andet udenom.
1: Og du siger, man bruger det som pejlemærke, altså ligesom hvis man kan mødes under uret på Hovedbanegården i København, så kan man mødes ved kortet her.
2: Ja, så mødes det ved Bornholmerkortet, ikke? Eller ved gæsten, ikke? Og det er jo gode steder, fordi der, hvis man skal have noget at spise eller drikke, og der er gode sædepladser rundt omkring, så... Men altså, man kan jo godt være uheldig at komme her, hvor der er krammermarked, og så er Bornholm dækket til jo. Men sådan er det. Så er der noget andet at se på, ikke? Men jeg synes, det er en rigtig god idé.
1: Tak for at lige vise mig det her kort. Meget anderledes end det første, jeg var ude og kigge på, men rigtig fint. Tak, ja. Bjarne Vesterdal.
2: Ja, lidt.
0: Og Anna, hun skal selvfølgelig ud og kigge på nogle flere kort. Og jeg vil da også gerne lige hilse at sige her til sidst, at hvis du derhjemme har et mega fedt, gammelt, bornholmsk kort hængende eller liggende, et, der er sådan lidt spændende, så vil jeg da meget gerne høre fra dig. Du kan sende en lille sms til mig. Det kan du gøre ved at skrive 1212 i sms-feltet, altså telefonnummeret, og så skriver du BH, et mellemrum, og så skriver du simpelthen bare, at du har det sejeste kort liggende eller hængende derhjemme. Altså et gammelt, bornholmsk kort. Nu skal vi høre noget svensk musik. Vi skal høre Release Me med Agnes. Release.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

baglæns var det her med Ella Augusta. Og så synes jeg da lige, at vi skal tage os et kig på den der sms, fordi jeg har spurgt jer derude, om I har nogle spændende gamle bornholmske landkort liggende eller hængende derhjemme. Og det er selvfølgelig i anledning af, at, og I ved det jo godt alle sammen, i dag er det 281 år siden, at der blev givet kongelig ordre til, at det første præcise detaljerede kort over Bornholm, det skulle udarbejdes. Og derfor har jeg altså, ja, spurgt jer derhjemme, om I også har et spændende, interessant landkort derhjemme. Og her har jeg altså fået en sms fra Stine, som skriver, vi har været så heldige at have fundet et meget gammelt kort over Bornholm på genbrug. Det er stort og måler måske 1x1 meter, og det er faktisk ret hyggeligt at nærstudere kortet og opdage små byer, områder og andre sjove steder på vores skønne ø. Kortet har tydeligt markeret togruterne, sikke en tidslomme. Og det lyder da ret sjovt, det her med, at man kan sidde netop og dykke sådan lidt ned i den tid, altså det, der ligesom eksisterede en gang. Så hvis du også sidder derhjemme med sådan et spændende bornholmsk kort, så send lige en sms ind på 1212. Skriv et... du skriver BH, så laver du et mellemrum, og så skriver du simpelthen bare det, du har ting, der skal stå. Men så kan jeg afsløre, om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi altså hen til nogle regionale nyheder. Det er med Lis Ejlsø, men først så skal vi altså lige have noget musik. Den her, den hedder Waterfalls, og den er med TLC. Den tænker jeg måske godt, du kender.

0: Så er klokken blevet 16.30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Selvom arbejdet med det første officielle kort over Bornholm blev sat i gang for præcis 281 år siden i dag, ja, så bliver kortet stadig brugt. Der er nemlig god information at hente i det for især Bornholms Museum, der altså også har det originale kort hængende. Det siger arkeolog og Ph.D.-studerende Anders Pihl fra Bornholms Museum.
3: Vi bruger det i praksis på museet stadigvæk, når vi får nogle sager ind og skal vurdere for eksempel diger eller noget af det her kapitel 8 arkeologi, vi har, når folk skal ud og bygge noget, så går vi ind og bruger hammerskort for at se, hvordan så det ud for 250 år siden. Lå der noget, som kan forklare nogle af de ting, som vi går ud og finder os bagefter, for eksempel?
2: Kortet blev overhældt efter bare 50 år, hvor videnskabernes selskab kom med et meget mere nøjagtigt kort og i større skala. Alligevel kan andre end museets folk faktisk godt stadig bruge det oprindelige kort, siger Anders Pihl.
3: Jeg tror godt, at en gavet orienteringsløber kunne bruge det. Alt, hvad der hedder veje og sådan noget, det er jo lavet om siden der, så det kan du ikke følge. Men altså, gårdene ligger jo stadig, hvor de gør ude i det åbne land. Byerne har jo selv sagt ændret sig og vokset så store, men ude i det åbne land, hvis du sådan går fra prik til prik, så kunne du nok godt. Men altså, det er ikke helt præcist, så man skal ikke begynde at tælle skridt og sådan den stil. Det skal man ikke.
2: Juleaften har lederen af Folkehuset Hodder i Rønne Linda Olsens sidste arbejdsdag, det skriver Bornholms Tidende. Linda Olsen har først og fremmest været den person, der har løbet Hodder i gang og sikret, at det er blevet både levende og populært hus på Stortorv i Rønne. Og det er der faktisk så også grunden til, at hun giver stafetten videre. Ifølge Tidende trives Linda Olsen nemlig godt, når tingene skal udvikles, men mindre godt, når driften står øverst. Der er ansat en ny leder, og Linda Olsen skal sandsynligvis tilbage til journalistikken, som hun også kom fra. Tyveriet af 21 kostbare designerstole fra Rønne Bibliotek i maj ser ud til at være opklaret. Det skriver netmediet Bornholm nu. To mænd på 64 og 55 år er sigtet for tyveriet, der ifølge politiet fandt sted i løbet af blot 8 minutter natten til den 9. maj. Stolene er Arne Jacobsens model AJ3108, også kendt som Mågen, og de har en værdi af 70.000 kroner. Sagen skal for retten på Bornholm i næste uge. I alt 9 bilister fik et blink fra politiets automatiske trafikkontrol i går. Blandt andet så var der hastighedskontrol på Plukkegårdsvej i Nykker, hvor man kun må køre 50 km i timen. Her blev 2 bilister målt til at køre for hurtigt, den ene på 61 km i timen. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, sidst på natten mere skyde, 10-13 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.

Cool Kids var det her med Echo Smith. Og den seneste tid, vil jeg sige, der har vi hørt en del om, at kunstig intelligens, også kaldet AI, med en eller anden form for vis sandsynlighed, kan få hele verden til at styre det sammen om ørerne på os. Og nu er jeg altså faldet over en artikel fra BBC, som jeg gerne lige vil resumere lidt her i radioen. For det er noget andet sådan Terminator-scenarie, end hvad vi sådan ellers er blevet advaret om. I Köln i Tyskland, der har politiet beslaglagt en humanoid robot, som led i en noget usædvanlig sag. En 16-årig pige, hun anmeldte, at en 1,2 meter høj fjernstyret robot tog hende på bagdelen og opførte sig seksuelt krænkende over for hende. Hændelsen, den skete uden for en fastfood-restaurant i byens centrum, altså i Köln. Politiet de fandt kort tid efter robotten i bagagerummet på en bil og mistænker to unge mænd for at stå bag. De skulle efter sigende også have livestreamet episoden på de sociale medier. De to unge mænd, de mistænkes for at stå bag og for at have sendt episoden på sociale medier. Det var simpelthen mig, der lige havde skrevet den samme ting to gange der, men så fik I jo bare noget. Den samme info to gange. Nu er politiet så i gang med at efterforske, hvem der helt præcist styrede robotten. Og som en lille sådan form for ekstra info, så kan jeg sige, at hvis man er inde og læser artiklen, så kan man se, at robotten den er sådan rød og guldfarvet. Den ligner faktisk sådan lidt en billig kopi af sådan en Iron Man-dragt. Altså ham superhelten. Den historie her med videregivet. Så tænker jeg, at fra noget sådan lidt ærgerligt, skal vi bevæge os videre til noget god popmusik. Vi skal høre Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Ja, og her var der altså Sæt det fri med Malte Ebert. Noget, der virkelig kan sætte gang i danseskoene. Og noget andet, som måske ikke ligefrem sætter gang i danseskoene, men alligevel er meget fedt at vide, det er sådan noget, det er vejret. Pup. Jeg kan afsløre, at i aften og i nat, der kommer det til at være tørt og mest af alt klart vejr. Men sidst på natten, så kommer der altså til at være mere skyde fra vest. Temperaturer ned mellem de 10 og 13 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Og efter sådan en omgang, så skal vi altså have en sang her med Danmarks helt egen popdronning Medina. Den her hedder Vi To.

Klokken den er blevet 16.56, og det betyder, at vi inden længe skal have os en radioavis. Og jeg har faktisk fået mig en fin lille mail her, hvor jeg kan give en lille teaser for, hvad den kommer til at byde på. Efter en turbulent uge mellem Kiev og Washington er den ukrainske præsident kommet til Bruxelles for at mødes med flere af EU's ledere. Samtidig erklærer Zelensky energivåbenhvilen med Rusland for stendød. Med i radioavisen altså lige om lidt med Anne Mette Philipsen.

0: tidligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
1: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
0: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
1: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
0: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA, for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militær domstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
2: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
0: Hvad ved vi mere om de 2 mænd?
2: De 2 mænd er begge 2 dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge 2 fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
0: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
2: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt det enormt høje trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader og så en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Du lytter til P4.

0: P4 Eftermiddag.
1: Velkommen indenfor til sidste time af torsdagens udgave af Eftermiddagen på P4 Bornholm. Mit navn, det er Laurits Emil Mogensen, og den her eftermiddag, så kigger vi jo på nogle støde gamle landkort. Støde gamle bornholmske landkort, for at være mere præcis. Og det er i anledning af, at det er i dag, det markerer 281 året for, at der blev udstedt kongelige ordre til at få lavet det første præcise kort over Bornholm. Det var nemlig den 15. oktober 1745, og det var altså en opgave, som desuden tog 4 år at fuldføre, skulle jeg helst sige. Og det har altså fået os her på eftermiddagen til at se, hvor mange forskellige gamle bornholmske landkort, vi kan opstøve ude i den virkelige verden. Det er vores helt egen live-reporter, Anna Fast Kruse, som er ude og lede efter dem. Og hende skal vi høre mere fra lige om lidt. Jeg ved nemlig, hun har taget et ret så spændende sted hen. Men først så skal vi altså lige høre noget mere musik. Det her, det er Die Die med Shakira og Burna Boy.

0: Vi tager dem ofte for givet i dag, fordi vi har GPS på telefonen og i bilen, men her til eftermiddag sætter vi altså fokus på landkort. Gamle bornholmske landkort. I dag der er det nemlig 281 år siden, at der i 1745 blev givet kongelige ordre til, at det første præcise kort over Bornholm, det skulle laves. Kortet det fik navnet Hammerskortet, og det tog en landmåler godt og vel 4 år at lave. Og i den anledning, der har vores live-reporter Anna Fast Kruse været på jagt på tværs af øen for at finde andre spændende gamle bornholmske landkort med en spændende historie bag sig. Og Anna, sidst så du på kommunegrænsen i granit i Aakirkeby. Hvor er du henne nu?
1: Jeg er landet ved dagens absolut største kort. Et kort, der ikke er i jorden, men hænger delt i to, skåret midt over inde på Poul Anker. Der er nemlig et kort, som de fleste bornholmere måske har et lidt nærere forhold til en Hammerskort og det kort i Aakirkeby. Og Bent Boris Hansen, du er jo superintendent her hos Bornholmslinjen. Du har jo fortalt mig, at det her kort er lidt en del af den bornholmske identitet. Hvordan det?
2: Ja, det var i hvert fald ideen med det, ikke? Altså, da man byggede skibet i 78, så havde man jo den her, det var jo staten, der byggede det, så man brugte DSB og deres chefdesigner Jens Nielsen og hans arkitekt Niels Krøyer, som besluttede sig for, at skibet skulle indrettes, så at det ligesom underbygget stoltheden og identiteten ved at være bornholmer eller være på vej til og fra Bornholm. Og det gjorde man så med mange af de materialer og kunst og så videre, der var rundt omkring i skibet, inklusive det her store kort over Bornholm.
1: Og det er jo et gammelt kort, og altså har hængt der fra starten af, og I har jo faktisk også renoveret lidt undervejs. Hvorfor har man lavet det her hænge?
2: Jamen altså, der er jo mange skibe, der er blevet restaureret til ukendelighed, og da vi restaurerede Poul Anker i 2020, så besluttede vi, at vi ville beholde alle de her gamle Kirkeby-møbler og alt kunsten og så videre, i stedet for så bare sætte det i stand. Og det har vi så også gjort med blandt andet malerier og kunst og så videre der.
1: Er det sådan, at folk bare går forbi, når de skal op og have nogle pomfritter, eller stopper de lige op og kigger på kortet også?
2: Altså, jeg har selv sejlet med færgen her for mange år siden som maskinmester, og jeg har set mange, der står og kigger på det kort her. Det er... Jamen, jeg tror, at de fleste de vil kunne huske det kort her, faktisk, der har sejlet her, ja.
1: Hvorfor har I så ikke...
2: Skulle vi male det over?
1: Nej, hvorfor er der ikke kort på de andre færger så?
2: Ja, men det er jo fordi, der bygger man skib på en lidt anden måde. Dengang i 78, der købte man jo en arkitekt, der designede det hele. Altså Kai Kirkeby, der har designet møbler og lamper og alting her ombord, det er sådan bygger man jo ikke skibet af, det koster alt for meget. Der er kunst på de andre skibe, men det er bare ikke på den måde her.
1: Det er et virkelig fint kort, og jeg er glad for, at jeg fik lov til at slutte dagens mission af her. Tusind tak, Bent Boris.
2: Fornøjelse.

Lovefool med The Cardigans var det her. Og nu skal vi altså have noget dansk musik. Det her, det er Sidestik. Det er Erika Jane, der har lavet den.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

World of Our Own med Westlife fik vi her, og klokken den er 17.26, og det betyder, at vi ikke er så forfærdeligt langt væk fra at få os nogle regionale nyheder. Det er med Lis Ejlsø. Men inden da, så skal vi altså lige nå forbi Lady Gaga og Bruno Mars. Vi skal høre Die With A Smile.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I Guldborgsund og Lolland Kommune vil de gerne danne fælles front med Bornholm og forsøge at få staten til at overtage overførselsindkomster som førtidspensioner og kontanthjælp. De tre kommuner deler nemlig samme problem. Det er svært at få økonomien til at hænge sammen og give os gode skoler, fritidsliv og velfærd. Derfor har en gruppe borgere fra de to kommuner lavet et borgerforslag, som de håber bornholmerne vil være medunderskrivere på. Det siger en af dem, Pau Justin Mistas fra Maribo.
2: Det er jo faktisk noget, Lolland og Bornholm har til fælles. Altså, vi ligger i hver vores ende af Danmark, men vi oplever mange af de samme udfordringer med kommunernes økonomi. For man kan sige, på Lolland, der står skoler og haller til at lukke, og på Bornholm kender man også til de besparelser.
1: Et borgerforslag kræver 50.000 underskrifter for at blive behandlet i Folketinget. Derfor vil det være godt, hvis Bornholm er med, siger Pau Justin Mistas.
2: Det her med, at Lolland bliver nogle gange kaldt den rødne banan og Bornholm solskinsøen, så kan man sige, uanset om vi er bananer eller solskin, skal vi jo have råd til vores børn og fællesskaber. Og vi vil jo hellere se os selv som en klasse vindruer forbundne, hvor vi løfter i flok, og hvor man ikke lader enkelte områder hænge helt alene.
1: Man kan blandt andet skrive under via flere bygrupper på Facebook. Selvom arbejdet med det første officielle kort over Bornholm blev sat i gang for præcis 281 år siden i dag, så bliver kortet stadig brugt. Der er nemlig god information at hente i det for især Bornholms Museum, der også har det originale kort hængende. Det siger arkeolog og Ph.D.-studerende Anders Pihl fra Bornholms Museum.
3: Vi bruger det i praksis på museet stadigvæk, når vi får nogle sager ind og skal vurdere for eksempel diger eller noget af det her kapitel 8-arkeologi, vi har, når folk skal ud og bygge noget, så går vi ind og bruger Hammerskort for at se, hvordan så det ud for 250 år siden. Lå der noget, som kan forklare nogle af de ting, som vi går ud og finder os bagefter, for eksempel?
1: Kortet blev overhalet efter bare 50 år, hvor videnskabernes selskab kom med et meget mere nøjagtigt kort og i større skala. Alligevel kan andre end museets folk faktisk stadig godt bruge det oprindelige kort, siger Anders Pihl.
3: Jeg tror godt, at en gavet orienteringsløber kunne bruge det. Alt, hvad der hedder veje og sådan noget, det er jo lavet om siden da, så det kan du ikke følge. Men altså, gårdene ligger jo stadig, hvad de gør ude i det åbne land. Byerne har jo selv sagt ændret sig og vokset så store, men ude i det åbne land, hvis du sådan går fra prik til prik, så kunne du nok godt. Men altså, det er ikke helt præcist, så man skal ikke begynde at tælle skridt og sådan noget, den stil. Det skal man ikke.
1: I aften og i nat bliver det tørt og mest klart, ved at sidst på natten bliver det mere skyde fra vest. Temperatur mellem 10 og 13 grader, og så får vi en let til frisk vind, der kommer fra syd og så fra sydvest.

0: Wow, her var der altså Katinka, som slet ikke havde tabt sig. Og nu har jeg simpelthen fået besøg herinde i studiet af min helt egen live-reporter, Anna Fals Kruse.
1: Goddag, goddag.
0: Hejsa. Du er simpelthen vendt hjem efter at have været lidt på tur rundt på øen og kigge på gamle bornholmske landkort. Og Anna, har du lyst til bare lige at oprise, hvorfor er det nu lige, at du har ledt efter de her gamle bornholmske landkort?
1: Det har jeg jo, fordi at det er simpelthen 281 år siden, at herr Hammer, han havde fernisering på sit flotte kort over Bornholm. Og det er jo en mærkedag, vi tager meget alvorligt her.
0: Jeg synes, det er en flot måde at sige det på. Det er nemlig 281 år siden, at der blev givet kongelig ordre til, at det første sådan præcise bornholmske kort, det ligesom skulle udarbejdes. Og i den anledning, så har du jo været rundt og kigge på, altså hvor mange forskellige gamle bornholmske kort kunne du så finde ude sådan i den virkelige verden, kan man sige. Og hvor er det helt præcis, sådan, det har bragt dig hen i løbet af eftermiddagen?
1: Jamen, jeg startede jo ved originalen, som hænger på Bornholms Museum.
0: Mm.
1: Sådan et, altså, det, man kan godt se, det er over 280 år gammelt.
0: Det er så meget gammelt, lyder godt.
1: Ja, det er meget mørkt, og sådan, man kan næsten ikke. Det var sådan røget og lidt krakeleret. Men jeg skulle selvfølgelig starte der.
0: Mm.
1: Og så har jeg været i Aakirkeby, hvor de havde et helt anderledes kort på torvet. Simpelthen ja. På jorden, lavet i granit. Fem forskellige typer af granit, delt ind i de gamle kommuner, der var her på Bornholm. Og så sluttede jeg af ned på Poul Anker-færgen, hvor de også har et stort kort over Bornholm fra 70'erne.
0: Okay, så, en del nyere end det gode gamle Hammerskort. Og jeg har faktisk hed en kopi af det frem her på computeren. Og jeg synes jo, at det er jo interessant, når man kigger på det, fordi det tog jo godt og vel 4 år for ham at lave på den sådan helt gammeldags måde. Der var jo ikke fly eller luftballoner eller noget som helst. Det er simpelthen bare at gå ud og sådan tage en måler, og så sige, der er cirka 50 meter derhen.
1: Med en god madpakke,
0: hørte jeg. Med en god madpakke, yes. Og jeg synes bare, det er vildt, når vi kigger altså på, hvor detaljeret det egentlig er, og så på det umiddelbare sådan kort, der eksisterede før det. Her har jeg fundet et fra 1736, som du kan stå og kigge på her. Og hvad tænker du umiddelbart om det?
1: Jamen, altså når jeg kigger på det, synes jeg jo, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det ligner lidt en bakterie. Altså det har en helt anden form. Altså det, jeg havde ikke skudt det til at være Bornholm.
0: Det er et meget aflangt Bornholm, ja. Synes jeg. Det er jo sjovt, hvordan at formen kan være en helt anden. Og det er jo efter sigende nok noget med, at de kort, man producerede før det her præcise første kort, det var noget, man mest målte sådan, fra skibene ud fra kysten. Så det er jo ligesom det, der er kommet ud af det. Jeg synes bare, det er spændende.
1: Men det er meget kunstnerisk, og der er en flot stjerne på sådan for nord, syd, øst og vest. Og, altså, det lagde jeg også mærke til nede på Hammers kort, at der var en engel oppe i hjørnet, altså, så man gjorde lidt mere ud af det end man måske gør nu til dags.
0: Ja, det føles måske lidt mere magisk end sådan yeah. Google Maps.
1: Ja.
0: Yeah. Så lidt mere skattekortstemning yeah. over det. Alright, jamen, jeg tænker, vi bare runder den af her, Anna. Det har været fedt at få dig rundt i verden og kigge på nogle gamle bornholmske kort.
1: Ja, jeg synes også, det var vældig interessant.
0: Fedt. Jamen, nu skal vi have noget musik. Vi skal have regndans med gode gamle danseorkestret.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

have you. If I can't have you, var det her med Shawn Mendes, og nu skal vi altså lige tage et kig på, hvordan det ser ud med vejret. Sådan der. I aften og i nat, tørt og mest klart vejr, men sidst på natten mere skyet fra vest. Temperaturen ned omkring de 10 og 13 grader, og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. I morgen fredag mest tørt og måske periode med nogen sol, temperaturer mellem 13 og 15 grader. Lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. Og ja, nu synes jeg jo egentlig, det er meget passende, at vi bevæger os fra vejret og så hen til den her sang. Den hedder nemlig Skyklapper. Den er med Rose.

La la la la la, her var der undskyld, her var der skyklapper. Nu skal vi høre Natasha Bedingfield. Den her, den hedder Unwritten, og den er altså helt tilbage fra 2004.

Klokken den er 17.58, og det betyder, at der er radioavis lige om lidt, og jeg skal takke af her for den her eftermiddags sending. Jeg kan fortælle, at radioavisen kommer til at byde på det her. Over 36.000 AI-genererede overgrebsbilleder med børn fører nu til en principiel dom. Højesteret slår fast, at materialet er strafbart på linje med ægte billeder. Mere om det med Anne Mette Philipsen lige om lidt. Men først skal vi altså lige nå en lille bitte smule musik. Her er det Scarlet Pleasure med Wide Awake.

0: Så er klokken altså blevet 18, hvilket betyder, at vi skal have os en radioavis.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31.

0: 33-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
1: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
2: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
0: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
3: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
0: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
4: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun tredje klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
0: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
4: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane. De spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed. Og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
0: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Weeknd var det her med In Your Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Livet har lært mig, Loft, at man skal være forsigtig med, hvad man ønsker sig, for man risikerer at få det. Og vi går jo ofte rundt og siger, jamen nu skal vi have danske hold ud og spille i Europa. Og det må vi jo så sige, at det har vi godt nok fået.
0: Ja,
2: så rigeligt endda.
0: Er det dig eller mig, der skal tage smørbrødssedlen med, hvor de forskellige danske hold skal spille? Fire danske hold har kvalificeret sig til Conference League-turneringen. Ja. Tredje bedste turnering i Europa, der skal høstes koefficientspoint i lange baner. Og det er så hovedsageligt udebaneture, de danske hold skal på i dag.
2: Ja, og så kan vi jo så sige, jamen er det så det? Nej, det er jo så ikke det. Fordi der er også Champions League i håndbold. Der er vi tre danske hold, der skal i kamp i aften.
0: Og der kommer til at følge her i radioen GOG mod Kristianstad. Og er det så det, Morten Hausborg?
2: Nej, det er så heller ikke det. Fordi vi har også dem at gå åben i badminton. Ja. Og det er jo også internationalt. Vi har fået det, vi ville have.
0: Det har vi. Og nu vi siger mange tak for det og glæder os til det. Der er hele fire kampe. Både AGF, FC Midtjylland og FC København og FC Nordsjælland skal i aktion mod hver deres respektive europæiske modstandere. Som sagt også badminton og som sagt også Champions League håndbold. Og hele baduljen i Liga på B4 på kun 5 timer.
2: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til den internationale udgave af Liga.

0: skal også gøre noget.
1: Her til morgen kom melding om, at den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Det var mand, der ledte herrelandsholdet i fodbold. I perioden, hvor sådan vi skulle... Pludselig skulle vi jo væk fra lavtopperne. De stoppede, han startede med at være træner i 1996 efter EM-slutrunden. Havde så VM-slutrunden i 98, hvor Danmark kom til kvartfinalen mod Brasilien og stoppede i år 2000. Andreas Kravl er fodboldkommentator her på DR Sporten. God aften og velkommen til dig, Kravl.
2: God aften.
1: Og kan du sætte et ord på den her svenskeren, som jo nærmest var dansk, altså Bo Johansson, som var træner for landsholdet?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var en på mange måder sådan... væsentlig figur i dansk landsholdsfodbold. Det var ikke så lang tid, han var træner, du siger det her, fra 96 til år 2000, 4 år. Men han nåede at være dansk landstræner ved 2 slutrunder, og specielt jo VM i 98 med kvartfinalen mod Brasilien, også 8-delsfinalen mod Nigeria, 4-1-sejr. Det er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbolds store bog med sådan de helt store kampe. Så på den måde kan man sige, at han var det i en periode, som også var succesfuld for Danmark, og så var han også rigtig meget andet for de spillere og folk, der var omkring ham.
1: Og huskes også for at have været træner for Silkeborg, da de fik deres ene mesterskab tilbage i 1994, da de blev mestre i Superligaen. Og han var jo kendt for det der blide væsen, og var vel også det, man kan kalde en spillernes træner. Altså sådan en, der lige kom og lagde armen om dem, og sørgede for, at de også havde det godt, når de spillede.
2: Ja, han var sådan den diametrale modsætning af de to landstrænere, han efterfulgte. Først tyske Sepp Piontek, der kom med sin disciplin til det danske landshold. Det var der brug for på det tidspunkt. Og så Richard Møller Nielsen, som jo havde enormt mange kvaliteter, men som jo ofte i hvert fald ikke blev kaldt sådan mild og omgængelig. Så kom den her meget sådan, kan vi sige, joviale svensker. Han havde selvfølgelig også sin 4-4-2-opstilling, og han var ikke bange for at tage også nogle sådan fodboldmæssigt skarpe beslutninger, men han havde det her milde væsen, og han havde også et menneskesyn. Han havde faktisk en gul sædel, han gik rundt med 10 bud om, hvordan man ligesom sådan fik det bedste ud af sig selv og af mennesker, som jeg engang fik lov til at se. Det var den første landstræner, jeg ligesom var journalist og arbejdede med. Og det der, det kom som, tror jeg, på det rigtige tidspunkt for det danske landshold, og var også med til at skabe det store resultat i 98.
0: Og det er også det, som ligesom skinner igennem, når man hører de udtalelser, der kommer fra tidligere spillere omkring Bo Johansson, det her med personligheden. Men sådan på det rent fodboldfaglige plan, det rent analytiske og det taktiske plan, hvilken type træner var han der, Andreas Kravl?
2: Jamen, han arbejdede meget med det her frihed under ansvar, og det er jo sådan lidt farligt på fodboldhold, men specielt 98-holdet, hvor de var den sidste slutrunde med Laudrup-brødrene og med Peter Schmeichel på mål, hvor at der var, de spillere var så professionelle, at de kunne godt håndtere det her frihed under ansvar. De taler stadigvæk, nogle af de her spillere, når man taler med dem, også Martin Jørgensen, om den der fantastiske sommer, de boede nede i Sydfrankrig, de opnåede gode resultater, de nød at være sammen. Altså, det var jo også Bo Johansson Bosse, som skabte det der rum om sig. Det samme med holdet i Silkeborg, som blev danske mester. Altså, gigantisk sensation. Silkeborgs eneste mesterskab nogensinde. De spillere, der var på det hold, fortæller jo også om, hvordan han kom ind med en helt anden måde at være træner på, end det, man var vant til i midten af 90'erne.
1: Nu spørger sådan lidt frækt, men du ved, kunne hver have været træner for det danske landshold tilbage i 1998, hvor vi kommer til kvartfinalen mod Brasilien og spiller sådan rimelig godt op mod dem. Altså, jeg tror selv, Peter Schmeichel på mål i sin bedste tid. Der er lavdrupperne, og så er der unge talenter som Martin Jørgensen. Kunne det godt have været en hver anden træner, eller var der noget særligt ved, at det var Bo Johansson?
2: Jeg er frisk at sige, at det tror jeg ikke, det kunne have været hvilken som helst person, der bare var gået ind og havde gjort det. Jeg tror, at Bo Johansson, han meget sådan skarpt så, hvad det var, der var brug for lige præcis på det hold på det tidspunkt. Og som han selv sagde, det er jo ikke altid, at det er taktikken eller løbetestene, som gør, at man vinder. Det er også nogle gange det, der opstår mellem mennesker på et hold, som gør, at de i sidste ende går hen og vinder.
1: Nu kigger jeg lige på nogle af de der 10 bud, han har. Havsborg, han kører sådan en komplet modsætning. Vær åben over for andre, det er jo ikke altid.
0: Nej.
1: Så er der den der med, tænk altid positivt.
0: Nej.
1: Husk, vi er forskellige. Påpeg ikke andres fejl. Vær hjælpsom over for andre, ja. Nå, der var Bo Johansson og Morten Havsborg, diametrale modsætninger. Der er mere om det her, og også skønne klip ind på dr.dk/sporten. Andreas Kravl, vi tales ved senere, når der er FCK mod Braga, som du kommenterer.
2: Det er en aftale.
1: Det er godt. Her er det Benjamin Grosso og Waste My Time i Liga på B4.

0: Waste My Time var det her Benjamin Ingrosso.
1: Når man går ind og klikker på Conference League, så kommer man jo til at scrolle en hel del, fordi Conference League består af...
0: Hold op.
1: 36 hold. Og der er altså fire danske, som skal i kamp i aften. Og det er første spillerunde. Og det, de jo ligesom går ud på, det er, at nu skal hver holdene... De spiller så 6 kampe. De går jo ikke alle mod alle og ude og hjemme og alt det der. Nej, de spiller 6 kampe. Og så er det, man finder ud af, hvad scenariet er derefter. Og så er det en god idé at være i top 8, og så ryger man videre, og så går det hurtigere. Men i hvert fald, ser en forhold at være i top 24, så er der også avancement. Men man skal bare ikke ligge der mellem 25 og 36. Det er en dårlig idé.
0: Og det er jo sådan lidt en brud, skar forskellige hold rundt omkring fra Europa. Der er selvfølgelig også nogen fra England med. Brighton er der, Ajax er der, Monaco er der, Atalanta er der. Store modstandere, og så selvfølgelig også nogle af de lidt mindre hold.
1: I den grad.
0: Og lad os tage den første kamp. De to første starter her klokken 18:45, og den første, vi skal til, er så i Belgien i Gent, hvor Tobias Hansen befinder sig. AGF er det danske islet her, Tobias Hansen. Og hvor meget går man ind til at fokusere på sådan en kamp, altså for at vinde? Altså, slapper man af, eller går man efter at vinde første gang?
2: Ja, det kommer an på, hvad man skal tro på. Enten så skal man tro på det, Jakob Poulsen han lige netop har stået og sagt til mine to gode kolleger fra Disney+, hvor han sagde, jamen, vi er i den her turnering for at gå videre. Men man kan også sådan kigge lidt på startopstillingen. Og der synes jeg, der er lidt andet foretegn. 8 ændringer i forhold til 3-0 sejr, som jeg sad og kommenterede i Vejlby i mandags, hvor de vandt den første sejr i Superligaen, 3-0 over Sønderjysk. Der er 8 ændringer. Altså, hvis man virkelig vil noget af den her turnering, så mener jeg ikke, at man for eksempel har Frederik Tinger på bænken i sådan en kamp her mod et belgisk mandskab, som ligger nummer 1 i den hjemlige liga i øjeblikket. Jeg har spillet 14 kampe i den her sæson. Belgierne har ikke tabt en eneste. Jeg har lidt svært ved at se, hvad han har gang i, Jakob Poulsen. Omvendt forstår jeg ham godt, fordi at lige nu er Superligaen altså det vigtigste for AGF. Men lad os nu se. Der er ikke langt til kampstart her, hvor der i øvrigt er pænt besøgt af AGF. Tilskuerne. Der er 900 km hernede. Der er 1000 af dem, der har taget turen til Gent. Det koster også kun 20 euro at komme ind og se fodbold hernede. Så det er jo positivt. Til gengæld ikke særlig mange hjemmebanefans endnu i hvert fald.
0: Det er kl. 18:40. Den kamp starter samtidig med en anden Hamburg.
1: Ja, altså jeg har jo hørt om Gent i en fodboldmæssig sammenhæng tidligere. Men som du også var inde på, Conference League, når man kigger ned over kendte hold, men som end også nogen, som man faktisk aldrig har hørt om før. Og som en repræsentant for sidstnævnte kategori, Mikkel Nygaard, der vil jeg jo så nævne albanske Ignatia. Og vi kommer til at døje med den udtale hele aften. Og det er jo ikke et mandskab, som har det helt store CV på det internationale plan.
3: Nej, det vil være sådan at sige, det er absolut første gang, at de albanske mestre skal spille i Europa, altså har kvalificeret sig til et gruppespil eller en ligafase. De er trefoldige albanske mestre, men de har altså aldrig nogensinde klaret kottet. Det har de så nu og møder her til aften FC Midtjylland, som jo så på den anden side næsten er blevet en vane for os danskere at se i Europa, og derfor går FC Midtjylland selvfølgelig også ind til den her kamp som store favoritter. Der har været meget bøvl med FC Midtjyllands tur ud til stadion, fordi det her, det er en helt underlig situation i Albanien, hvor der lige nu er optøjer i Tirana hovedstad. Normalt så spiller Ignatia på et lille stadion i Ignatia, men fordi at de er med i Europa for første gang, så skulle de selvfølgelig ind på den store scene, nationalarenaen i Tirana. Der har så været demonstrationer og optøjer i de sidste dage, altså bål og brand i byen, og derfor skulle kampen for 5 timer siden besluttes så at rykkes til et helt tredje sted, El Barzan. Og det stadion, det var nærmest ikke klar til fodbold. Jeg har lige set billeder af Mike Tulberg, der går med små sten i hånden, som de har fjernet ude fra banen. Men de er væk, og de er klar til, at der er albansk debut for Ignatia mod FC Midtjylland i Europa.
0: Lidt interessant, så møder Ignatia jo så AGF om præcis nu, også i Conference League. De to første kampe starter altså her kl. 18:45. Næste kamp involverende FC Midtjylland og FC København starter kl. 21.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er et nyt nummer fra Christoffer, der hedder Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker her i Liga på B4. Skulle vi have bare en lille konkurrence her.
1: Det skal vi, og det er der jo nogen, der allerede har regnet ud, fordi budene er så småt ved at fylde op inde i min sms-bakke, hvornår det første mål kommer i aftens kamp. Men der må man jo sige, at lytterne har gjort regning uden vært. Fordi det er jo to kampe, der starter på samme tid.
0: Ja, så hvad gør man så?
1: Hvad gør vi så? Jamen, det jo så handler om i aften, hvis man vil være vinder af en Liga Mulepose, det er, at man skal regne ud, hvad står der på kampuret i det opgør, hvor det allerførste mål kommer. Så vi slår både Gent AGF og Ignatia mod FC Midtjylland sammen. Og så det er altså det tidligste mål på kampuret, de to kampe.
0: Okay. Og det gør man jo så ved at sende en sms, altså kommer i betragtning overhovedet, være i nærheden af den her Liga Mulepose, ved at skrive ind til 12.12, startende med P4, lave et mellemrum, og så minut og sekundtal på, hvornår det første mål blev scoret. En af kampene. Man behøver ikke sige, hvilken kamp det er.
1: Nej, det er lige gyldigt.
0: Bare minut og sekundtal. Og hvad skal man huske ud over det?
1: Ja, man skal jo selvfølgelig huske det her med, at man har et navn og en adresse. Fordi jeg har jo oplevet nu på det seneste, at nogle gange mangler adressen, og så er det jo bare bittert, at man har gjort sig det umage med at sende en sms, og så får man ikke den præmie, man egentlig har gjort sig fortjent til, fordi man har været sjusket.
0: Det er stadig i sms'en, og det er til 12.12, som sagt. Og her kommer, jeg har sendt det i 8 år, og jeg ved stadig helt, hvordan jeg skal gribe den her situation an, at de i GOG, det vi kan høre i baggrunden, har gang i deres GOG-hymne. Kan man tillade sig at tale over det eller ej? Jeg vælger at sige, Julianne McKinsey, vores kommentator, venter lige et øjeblik, og så får jeg nævnt, at Aalborg Håndbold i går gik videre i håndboldens Champions League, og nu skal GOG så prøve at følge med, i hvert fald med at komme lidt tættere på videre avancement i Champions League i håndboldens verden. Aftens modstander er Kristianstad, og udover de to hold i puljen, så er der også Sporting og Pick Sækket. Der er summet færdigt i Svendborg. Julian McKenzie, jeg kommer til dig og siger, at GOG burde da kunne slå svenske Kristianstad.
2: Ja, det skulle man tro. De mødtes faktisk i sidste uge, GOG og Kristianstad. Her blev det en GOG-sejr. Men som du også siger, Lof, det er et vigtigt opgør for fynboerne, hvis de skal skrabe nok point sammen. For i sidste ende at slutte på en af gruppens to øverste pladser, som nemlig giver adgang til videre færd her i håndbolden Champions League. Kristianstad, et svensk hold, som GOG aldrig har tabt til. Men til gengæld har svenskerne tabt deres tre første kampe her i turneringen. Og derfor så må vi nok også sige, at det er drengene fra Sydfyn her på hjemmebane i Arena Svendborg, som må være favoritter her i kampen.
1: Der er i øvrigt også dansk repræsentation i et Champions League-opgør mere senere på aftenen. Det er med kampstart kl. 20.45 også en kamp, som Skanderborg AGF med fordel kan vinde, hvis de skal videre frem i Champions League. De er på udebane mod Montpellier.
0: Camilla har skrevet ind, at Mulepusen skal tølstykke, hvis hun rammer 26 minutter og 6 sekunder. Har du et bedre bud, så er det sms'en, der er åben til 12.12.

0: the Dance Floor musik fra Sophie Ellis Baxter i Liga på P4.
1: Ja, vil du lige have en mulighed for at reklamere igen for første mål? Der er jo ikke så lang tid til.
0: Nej, det er klart. Men det virker som om, at det er lytter, der egentlig ikke tror, at det bliver særlig målrigt i aften, fordi vi har jo hele to kampe, og det er jo bare det første mål, der kommer, de her to kampe kombineret med kampstart 18:45. Men har man et bud på, hvornår den første scoring er en realitet, hvad der står på kampbordet, så send lige et bud ind til 12-tonneren. Start med P4, lav mellemrum, og så et minut og et sekundtal, og så kan jeg betone det endnu en gang, fordi altså, der er nogen, der sender bud ind, uden hverken navn eller adresse, og det er en alvorlig mark.
1: Ja.
0: Så kan man jo ikke vinde. Så husk lige de der detaljer med fornavn og efternavn, og så postadressen, tak.
1: Hvis man lytter godt efter. Der kom det. Det var fordi, det var så stille. Altså, man kunne ikke høre lyden fra stadion, og det er jo så også fordi, Mikkel Lyver, som du har fortalt, at i Albanien, der har de også skiftet stadion et par gange på grund af uroligheder, så det er heller ikke så mange mennesker, der har fundet vej til den midlertidige hjemmebane for Ignatia. Var det sådan, vi fik justet frem til, at det skulle udtales?
2: Ikke Ignatia. Ignatia, men Ignatia.
1: Ignatia.
2: Ja.
1: Mod FC Midtjylland. Og det er jo, som man også kører på min udtale af det, altså en lidt upagtet modstander, som Havsborg også fik nævnt, det hold, vi ikke kender så godt. Men det kan jo så også være faldgruppen for FC Midtjylland at tage lidt for let på det her opgør.
2: Ja, og det er jo så det, man kan analysere ned i, når man kigger på den startopstilling, Mike Thulberg har valgt for FC Midtjylland. Havsborg, sagde du, at budene primært var på ikke så mange mål i dag?
0: Altså, jeg hæfter mig bare ved, at en del af buden ligger sådan et pænt stykke inde i første halvleg. Og jeg vil sige, hvis vi havde to kampe at vælge imellem, så ville vi måske skyde på et eller andet tidligt.
2: Ja, altså, vi kan i hvert fald konkludere, at Mike Thulberg, han har taget de der mål, der er i FC Midtjyllands trup, som jo er skadespræget, det har det været i efterhånden lang tid, og så har han placeret dem ude på bænken. Op foran, der er der ikke plads til Iheanacho eller Friday Team, der plejer at starte for FC Midtjylland, og gjorde det i søndags, da de mødte FC København i den store kamp i Superligaen. Til gengæld, så er det Mileta Rajovic, tidligere Brøndby-mand, der blev hentet på sidste dagen af transfervinduet Cho, som ikke er den angriber, han var engang, og så unge Julius Emifile. Og hvis vi fjerner en 7-0-sejr, som de vandt over upagtet Sundby i pokalen, så er der altså kun 4 sæsonmål til sammen på de 3 startende op på toppen for FC Midtjylland. Så det kan godt blive lidt spændende i forhold til de der Midtjylland-kasser mod Ignatia den her aften.
1: Det er jo så lidt den omvendte historie, der er i Belgien hos dig, Tobias Hansen. Der er det AGF, der kommer på besøg i AGF. Der er jo ikke store favoritter til det her opgør. De lokale, som du også fik nævnt, de tænker ikke så meget om de der danske mestre, der kommer på besøg til deres by. Det er de egentlig lidt ligeglade med, ikke? Og de tænker, virker det til bare den her, det er 3 point og så videre, altså for belgierne.
3: Jo, jeg må desværre starte med at skuffe folk en lille smule. Jeg havde egentlig forventet et stort brag hernede, det kan det jo godt blive, men på tilskuerpladserne må jeg konstatere, at AGF, de i hvert fald ikke trækker billetter. Der er stort set ikke nogen mennesker mødt op. Det eneste sted, der er fyldt op, det er nede i hjørnet, hvor AGF-fansen i øjeblikket har lavet en lidt besynderlig tifo i forhold til deres venskabsklub Arat. True Friendship står der. Det har de brugt lang tid på at få rullet et flot banner ud. Og de skaber en god stemning, AGF-fansene. Det vil jeg godt give dem. Men der kunne godt have været lidt mere velbesøgt her på stadion. Det er måske også fordi, at belgierne regner med det her som mere eller mindre en formsag. Belgiens tophold i ligaen skal selvfølgelig kunne slå et godt nok dansk mesterhold, men et dansk mesterhold, som ligger meget, meget skidt placeret i Superligaen lige nu. Så spørgsmålet er så, om de, ligesom FC Midtjylland, altså de, når jeg så siger Gent, de tager lige så lidt på det, som Midtjylland helst ikke skal gøre det. Men uanset hvad, kampstart om lige præcis 4 minutter. Gent mod AGF. Første gruppespilskamp nogensinde i Aarhus historie. Det skal nok blive godt der.
1: Og lidt senere er det altså, som sagt, FC København, der skal spille. De har så som eneste danske hold i dag i hjemmebane, og det er Braga og øvrigt den tidligere FCK-dreng Jonas Vind, der kommer tilbage igen til København. Og så den sidste kamp, FC Nordsjælland, som er taget til Edinburgh. Der ligger 2 forskellige klubber i den bedste skotske liga, og den ene af dem hedder Hearts, som så er dagens modstander for nordsjællænderne.

0: Kender du det, hedder det her nummer fra Kette og Jonah Blacksmith. Også badminton i gang her. Nu skal aften i Danmark Open.
1: Danmark Open, og det går egentlig fornuftigt i herresingle. Anders Antonsen ubesværet videre til kvartfinalen. Han slår Gunnarsson fra Hong Kong helt klart i to sæt 21-10-21-12. Skal vi så have en dansker med videre? Ja, det skal jo måske. Jonathan Groth står til at skulle spille sin 8. dels finale om en halv times tid. Han er op mod en tysk mester.
0: Yes, og så render vi til håndbold, som man kan høre lidt i baggrunden. Så småt er kommet i gang. Champions League, det er GOG mod Kristianstad fra Sverige. Og der er jo ikke meget at tale om indtil videre efter 2 sekunder, Juliane McKenzie. Men du kan jo fortælle en lille smule om, hvad du gør trods alt.
2: Ja, og det er Kristianstad her, gæsterne, der starter i angrebet. Og de obligatoriske, hvad kan man sige, high fives er ligesom givet, som om man ikke får nok af det i håndbold. Men hvor hver position lige går ind og siger god kamp igen. Og her der prøver de at komme igennem, men det er GOG, der lukker hurtigt ned. Og det giver så et frikast igen til svenskerne, som fortsætter angrebet her. Inden kampen gik i gang, der sad der simpelthen folk med deres strikketøj. Og jeg skal love for, at det blev pakket sammen i en fart. Og det er det i hvert fald nu her, hvor at GOG, de simpelthen afværer det første angreb her på svenskerne. Og dermed så står der stadig 0-0 her efter 1 minut.
1: Altså, nu bliver jeg nødt til at bringe berettigelse. Jeg får blandet Jonathan Groth, der er bordtennisspiller, ind i Denmark Open. Yeah. Men det er Rasmus Gemke, der skal spille herresingle ved Denmark Open. Den kamp begynder kl. 19. Jonathan Groth, han spiller ved EM i bordtennis.
0: Tak.
1: Den begynder 19.15. Så er det på plads.
0: Jeg sad og lyttede på, om der kom mål i andre kampe, og så hørte jeg Groth, og så tænkte han har nok skiftet emne. Han har nok...
1: Nej, det var...
0: Som I kan høre, Tobias Hansen og Mikkel Nygaard, så er der tjek på tingene her fra studiet. Og med det, så vil vi rende videre og høre, hvordan det går i vores to Champions League-kampe, som er kommet i gang. Lad os starte Belgien hos dig, Tobias Hansen, hvor AGF-spiller.
3: Ja, kampen netop sat i gang, spillet 31 sekunder, og jeg ved ikke, om man kan høre det i rammen. Der er faktisk god stemning på det her stadion. Det er et forrygende fodboldstadion. Plads til 20.000 tilskuere bygget i 2013. Og den stemning, der er på stadion, det er dansk stemning. Det er 100% de 1.000 Aarhus tilrejsende fans, der står for den indtil videre. I hvert fald meget lukket stadion. Lige præcis sådan et fodboldstadion, som jeg godt kan lide at være på. Der er spillet 45 sekunder nu. Stadigvæk ingen muligheder i nogen af enderne af AGF på bolden. Helt i hvide trøjer mod et mørkklædt hjemmehold fra Rent. Det er første kamp i Conference League mod et belgisk mandskab, som altså ligger nummer 1 i den hjemlige liga.
0: Den anden kamp, der foregår, det er så FC Midtjylland, der har taget til Albanien, hvor Ignacia venter. Og Mikkel Nygaard, altså, nu fik du nævnt, de er sådan lidt upåagtede, og ikke har der så meget europæiske spillere, de jo ikke har haft gang i, hvor de er kommet videre i hvert fald. Men de er jo, er det ikke 3 gange træk, de albanske mestre, så der er jo lidt krummer det her hold.
4: Ja, det siger i hvert fald noget om den albanske liga, at de kan blive mestre. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det her det udvikler sig. Også på trods af, at FC Midtjylland altså sparer især op i offensiven. Der er spillet 2,5 minutter af den her kamp, og man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger. Især når det er i et hæderskronet program som Liga på B4, hvor vi har troværdigheden allerhøjst. Men jeg har spillet seriefodbold en gang, og der har man spillet nogle gange, Thomas Loft og Morten Hausborg, en kamp mod nogle hold, der var dygtigere end en selv. Og man kunne bare mærke det med det samme. Og det er det samme, jeg sidder tilbage med efter 3 minutter. For eksempel lige nu FC Midtjylland i angreb. Emil File over i højre siden, som tipper den over mod den bagerste. Rajovic kan lige akkurat ikke komme frem til det, men de har simpelthen så nemt ved at spille sig og løbe forbi Ignatia-spillerne FC Midtjylland. Og der er en ny chance. Rajovic, det indlæg over fra den anden side. 2 muligheder inden for de første 3 minutter. En god redning til gengæld inde i målet for Ignatias keeper Dai Sinani. Men det her, det lugter og stinker af en FC Midtjylland-sejr. De ser simpelthen bare bedre ud. Trods alt stadigvæk 0-0 på tavlen efter 3,5 minut.
0: Jeg var jo meget vikar på et seriefodboldhold, altså hos Blåstrød. Det var meget mænd, når folk havde tømmermænd, og telefonen så ringede kl. 9. Så vidste jeg godt, der var behov for en bogstærk angriber.
4: Jeg forstår slet ikke, var du på det gode eller det dårlige hold? Det kan jeg slet ikke fornemme på den historie.
0: Nej, altså jeg spillede ikke på holdet, men når holdet så manglede, så kunne de godt bruge mig, ikke? Så skulle jeg bare stå og fiske det op. Hvem mindre jeg så selv havde tog med i øvrigt.

0: Ace of Base var det her med All That She Wants.
1: Men lad os da tage til en lille rundtur til de begivenheder, der er gang i øjeblikket. Startende i Belgien hos dig, Tobias Hansen.
2: Hvor det er et meget, meget afventende AGF-mandskab, der har lagt ud indtil videre, spillet 6 minutter, ingen chancer i nogen af enderne, og hjemmeholdet mest på bolden indtil videre. I hvert fald tydeligt taktiske overvejelser fra Jakob Poulsen i forhold til, at det her det er et belgisk mandskab, som ikke scorer særlig meget, har spillet 14 kampe i den her sæson, kun scoret 18 mål. Til gengæld er de fremragende i defensiven, og det betyder også, at man fra Jakob Poulsens side har valgt at sige, okay, lad bare dem skabe kampen, så skal vi nok komme til et eller andet. Men indtil videre, der er ikke sket noget som helst her på stadion. 0-0 efter 6 minutter.
3: 0-0 også stilling mellem Ignatia, de albanske mestre, og FC Midtjylland, som er på besøg i Albanien. Den første kamp ligeledes i Conference League den her aften, og med 0-0 på tavlen, ja, så lugter det jo af, at der ikke har været nogen store chancer. Det har der. FC Midtjylland har brændt 1, 2, faktisk 3 chancer, og det bevidner, at FC Midtjylland er det bedste hold på banen. Alle gange er det en kantspiller, enten David Martinez eller Julius Emefiele, der bare er spaceret forbi en bakker, så har sendt den ind i feltet, men særligt Mileta Rajovic skylder for 2 afbrændere. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland efter 8 minutter.
4: Det står også helt lige mellem Kristianstad, der er på besøg i Svendborg, hvor de møder GOG i håndboldens Champions League. Og gæsterne fra Sverige, de har simpelthen formået at gøre det, at de har gjort hallen til en motorvej her de første 8 minutter her, første halvleg. Og modsat så har GOG slet ikke fået den forventede start på opgøret. De har været enormt presset, og det har de svenskerne så udnyttet til netop at køre nogle hurtige kontra, og det har gjort, at de er foran nu her allerede, hvor der står 6-5, GOG er bagud.
2: En af overvejelserne før det her opgør fra træner Jakob Poulsen hos AGF, det er det her med, okay, hvem skal spille, hvem skal starte ude og lave 8 ændringer i forhold til mandagskampen mod Sønderjyske forleden. Blandt andet Stefan Chamche, James Bogata helt op i front, og så også Callum McCaw, der er kommet ind og spiller fra start. Indtil videre, så kan man godt se, hvad det er, de vil. De to hurtige, Chamche og Bogata helt i front, ligger hele tiden på linjen og er klar med hurtige fremstød. Indtil videre ikke nogen mulighed at spille 8 minutter her i Rent.
3: En fin mulighed til FC Midtjylland, sådan halvvejs oppe af Ignatias banehalvdel. Det er de albanske mestre, som FC Midtjylland gæster den her aften. Philip Billing, som ellers har meter nok til at gå ind i feltet, står lige nu med saveretten, og så er der ellers fyldt godt på af de hvide FC Midtjylland trøjer ind i feltet. De havde et langt indkast efter få minutter fra Mads Bæk Sørensen, der også blev farligt midtjyderne. Nu får de altså muligheden for her med Philip Billings lækre venstre fod at få sendt bolden ind i feltet, og måske en god mulighed. Den kommer over mod det bagerste faktisk i mål, men der er vinket for offside i første omgang, og derfor så altså ikke nogen scoring af Cho, som ellers sender den i nettet. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland.

0: Lucas Graham var det her, to know a girl, der er retvis om 3 minutter. Vi skal nå både at komme til fodbold og også til badminton.
1: Ja, Danmark Open foregår jo, og jeg har været inde på det med de danske herresingler, hvor der er muligheder for kvartfinale deltagelse allerede en realitet for Anders Antonsen, men vi har også en damesingle i kamp i øjeblikket, Jesper Petersen, og der må vi jo sige, udgangspunktet var jo ikke super godt set med danske øjne i forhold til den kamp.
2: Nej, det var det ikke. Line Christoffersen, hun står over for den absolut bedste damesingle i verden, den koreanske An Se-young. Og det kunne man ikke se i første sæt, at der var så stor forskel på de to spillere, men koreaneren vender alligevel ved at vinde første sæt, og nu kan man så til gengæld se forskellen, fordi Line Christoffersen, hun lige nu hænger hun på med det yderste af neglene her i andet sæt. Hun er bagud 15-8, og medmindre hun laver et alvorligt comeback, så ser det altså ud som om, at det bliver exit her i 8. for Line Christoffersen ved Danmark Open.
0: Men tilbage igen til badmintonhallen lidt senere. Vi skal også til fodbold. Ignacia, der tager imod FC Midtjylland i Albanien. Mikkel Nygaard, og jo længere tid albanerne kan formå at få holde nullet, jo bedre for dem vel?
3: Ja, og samtidig så holder man jo også, hvad kan man sige, drømmen i live, ligesom de for et øjeblik siden lige kunne nå at drømme, da der blev sendt en lang violin væk fra feltet. Det var sådan set FC Midtjylland, der var i angreb, og så savede en af Ignacias midterforsvarer bare bolden frem af banen, og lige pludselig, ja, så var en af kantspillerne, Ildi Gruda, ham som måske ikke så mange, der lytter til det her program lige nu, han kender, men han var altså næsten alene igennem. Det var kun Mads Bæk Sørensen, der lige akkurat kunne nå at stoppe ham. Så Midtjylland, de skal score, fordi ellers så lurer Ignacia altså på de der kontrabolde. 0-0 efter 13 minutter i Albanien.
4: Det står der også her i Belgien, i Gent, hvor jeg sidder og ser fodbold i det AGF-mandskab, der er fint med i det her opgør. Det er trods alt et opgør, som ikke har budt på de helt store muligheder. Der har været 3 hjørnespark, alle 3 af slagten er gået til hjemmeholdet Gent. Men jeg synes ikke, at det som sådan er et udtryk for, hvor kampen er på vej hen. Meget, meget lige kamp i øjeblikket. Meget, meget afventende kamp også, hvor vi ligesom venter på, at der skal komme den her første store chance, eller måske en scoring til et af mandskaberne, der så lige kan få blødt det hele lidt op. 0-0 efter 13 minutter.
3: FC Midtjylland lige nu på bolden midt på banen, og så en skærende aflevering ude i højre side på kanten af feltet. Der er faktisk fine muligheder for at komme til en afslutning. Det er så Gusung Cho, der vælger at ikke engang trække forbi en forsvarsspiller, men blast til bolden, og den går så en meters penge over mål. Der var fine muligheder for både at kigge ind mod midten, hvor Mileta Rajovic lå over på den anden side, Julius Emofile, og for den sags skyld også Daniel Castillo, der havde søgt med ind. Men endnu et billede på, at det er altså ikke svært for FC Midtjylland at komme frem til de her chancer. Det er en enkelt aflevering. En enkelt god aflevering inde på midten af banen, som skærer igennem Ignatias linjer. Så er de altså på vej frem mod angreb. Nu begår de så frispark i stedet for, og så kan de koncentrere sig om det defensive. 14,5 minut spillet FC Midtjylland mod Ignatia i Conference League 0-0.
0: Det er en meget, meget travl aften her i Liga på B4. Udover der badminton, Champions League håndbold, så de 2 første kampe her i fodboldens Conference League. Så venter der også 4 kampe senere kl. 21, når FC København tager imod Braga. Og så FC Nordsjælland tager til Edinburgh, hvor Hearts venter. Så god grund til at blive hængende her på kanalen. Vi skal lige forbi en radioavis nu. Klokken er 19.
5: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først der annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå,

0: dansk korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
1: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
0: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var to mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
1: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
0: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vestfra. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer det til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
2: Det her er P4.

0: i hvert fald. Og det her med Houdini.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvis ikke man har haft muligheden for at komme i cirkus i år, så er muligheden der nu, fordi vi står jo her, eller sidder, som sådan lidt dresserede aber på enhjulede cykler, der prøver at jonglere en masse bolde, og vi taber jo en del af dem. Skal vi ikke starte med en fjerbold, fordi vi har jo en lidt dårlig nyhed, Jesper Petersen fra Denmark Open.
3: Ja, det er dejligt at kunne være med.

0: starte med dårlige nyheder. Line Christoffersen, det blev til et forventeligt dansk exit, da hun mødte verdensranglistens nummer 1, og må jeg bare sige, ubestridt bedste damesingle-spiller i verden, Anne Se-Jong. Hun hang godt på, Line Christoffersen, i første sæt, taber 21-17, men altså så taber hun 21-9 i andet sæt. Så exit Line Christoffersen, og nu kan vi bare vente på Rasmus Gemke, som skal i gang hernede lige om lidt.
1: Jeg havde egentlig mere Hans Rosita som domtør, er det ikke dem, der står i midten af managen med en pisk?
2: Jo, så en løve.
1: Ja, så løver dyrene rundt i ringen.
2: Ja,
1: der var man ikke med på.
2: Jeg tænker, nu er klovene måske bedre stemmesbetegnet.
1: Vi render til Julian McKenzie, som har taget til håndboldens fineste liga. Det er Champions League, det er GOG, der spiller mod den svenske modstander i form af Christian Stad, Juliane.
3: Ja, og GOG-holdet her, de var bagud tidligere her i første halvleg. Nu er de så kommet foran med 3 her, hvor der spillede 20 minutter. Og lige så effektivt, som jeg fortalte, Christian Stad var i kontrafasen, lige så sløret har de simpelthen også været, når de har skulle ind og mærke GOG-mandskabet, der har stået ekstremt godt i forsvaret. Og de har simpelthen bare smidt en masse bolde væk, og det har gjort, at GOG nemt af flere omgange har kunne skynde sig ned i den anden ende, og så fået en del mål på det. Og her afværer de det igen, og GOG bliver sendt afsted, og det udlyser endnu en scoring. Dermed så er GOG foran 16-12 her, hvor der er spillet 20 minutter.
2: Normalt står vi og brokker os lidt, hvis der står 0-0 i fodboldkampe, ikke mindst når man er midt inde i første halvleg. Men indtil videre, når der står 0-0 i AGF's kamp mod Gent, så er det jo en succes, Tobias Hansen.
4: Ja, det vil jeg også sige, fordi kan de få et point med sig herfra, så vil alle i omkring Aarhus være fuldstændig jublende lykkelige for det. Fordi det er et belgisk hold, der selvfølgelig på hjemmebanen, og også med tanke på den form, de leverer i den belgiske liga, hvor jeg har nævnt det et par gange, de ligger nummer 1 efter de første 8 runder, har vundet 7, spillet en enkelt uregjort, så de er favoritter her på hjemmebanen. Jeg synes ikke, det har udmøntet sig i spillet indtil videre. Det er meget, meget lige, fuldstændig blottet for scoringsmuligheder, fuldstændig blottet for afslutninger, og vi er halvvejs inde. Det mest dramatiske, der er sket, det er desværre en AGF-spiller, der er blevet skadet. Michael Andersen, islændingen, er gået ud allerede her efter, jeg var det siden 2-3 minutters tid siden. Frederik Emery er skiftet ind i stedet for ham over på venstre kant. Så bliver det jo bedre og bedre, det her AGF-mandskab, fordi Emery er efterhånden en fast bestanddel af de bedste 11 i den her trup i øjeblikket for AGF. 22 minutter og 50 sekunder, stadigvæk 0-0 imellem Rent og AGF.
1: Og så er det modsatte jo tilfældet hos dig, Mikkel Nygaard Ignacia, der tager imod i Midtjylland. Det er så et hold fra Albanien, der er værter her i dag. Og altså, som jeg også har nævnt tidligere, jo længere der går for dem, hvor de holder 0, jo bedre. Men FC Midtjylland mener jo selv, at de hører til i en bedre liga end Conference League, så er det ikke lidt en skuffelse, det her?
5: Jo, der er også et stykke fra for eksempel deres Europa League-færd i sidste sæson, hvor de slår Nottingham Forest. De spiller på udebane mod AS Roma, og jeg skal komme efter dig. Det her, det er et næsten tomt stadion i udkanten af den albanske hovedstad. Der er flere grunde til, at de spiller herude, men ikke desto mindre, så er det altså FC Midtjylland, der stadigvæk med 0-0 på tavlen begynder at være frustreret. Og hvis jeg skal prøve sådan lige at aflæse, hvad det betyder, når de slår ud med armene, så er det altså, gutter, skal vi ikke lige prøve at holde os til aftalen og så bare spille fodbold i stedet for? For vi er tydeligvis bedre end dem her, men hvis vi prøver bare at drible forbi, så kommer vi altså ikke frem til noget. 0-0 efter 25 minutter mellem Ignacia og et lidt frustreret FC Midtjylland-mandskab.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Hvad er du utilfreds med?
0: Ja, det er jo det der med, når man så går i gang med noget. I det her tilfælde kommer slik ligafasen, og så går det galt.
1: Ja, ja.
0: Kort tid net.
1: Jo, men altså, vi har jo en vinder.
0: Nå, en liga mulepose,
1: ja. Ja, altså, for målet kommer efter 25 minutter og 28 sekunder. Jeg har ikke fundet vinderen endnu.
0: Nå,
1: der er der en eller anden, der vinder noget ved den her score.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jo, det, sådan kender du ham også, Mikkel Nygaard. Altså, Morten Havsborg ser jo det lyse i alting.
2: Ja.
0: Men midtjyderne har jo nok lidt svært ved at være glade over at være bagud 1-0.
2: Ja, de ser ud til at være rigtig træt af det. Ikke mindst Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholdsspiller. Jeg mener lige om, han spillede altså alle fire kampe for Danmark i Nations League for nylig. I dag, der spiller han mod Ignatia, et lidt upakket hold fra Albanien, men det er dem, der er foran. Og det er de, fordi midtjyderne falder en lille smule i søvn nede i forsvaret. Det er en bold ude i højre side for Ignatia, som så bliver slået direkte modsat over bag ved Rasmus Nissen Christensen. Og han glemmer lige, hvad man lærte på køreskolen spejl, spejl, skulder, fordi der ligger altså en Ignatia-spiller bag ved ham, som han overhovedet ikke har set. Indlægget, det shooter lige en gang i jorden. Og så må vi sige Ildi Gruda, som i øvrigt løber ud og jubler ligesom Arsenals stjerneangriberen Victor Gyökeres. Sådan med en form for Batman-maske laver han med hænderne. Får de lige den lige face FC Midtjylland. Han hætter den godt ind. Det er sådan et hovedstød, som han stusser over mod det lange hjørne. Og altså 1-0 til Ignatia efter 28 minutter, selvom Midtjylland har været klart bedst.
3: Der er spillet 27 minutter her i belgiske Gent, en times kørsel fra hovedstaden Bruxelles. Stadigvæk uden de helt store chancer. Dog AGF-mandskabet kommet væsentligt bedre. Ja, det er jo dumt at sige, når jeg har sagt, at de sådan set har været godt med. Men kommet længere frem på banen i hvert fald, og har bolden markant mere nu, end de havde de første indledende 15-20 minutters tid. Har også haft en god mulighed efter et hjørnespark fra Frederik Emery, der blev stanget ind i hovedet på Daniel Grétarsson, den tidligere sønderjyske spiller fra Island, der er kommet til klubben sidst i transfervinduet. Godt hovedstød fra islændingen, der blev reddet inde på stregen derinde af en forsvarsspiller fra Belgien. Så jeg synes, det går den rigtige vej for AGF. De virker opportunistiske dernede og har ligesom rystet de der, hvis der var naver af sig, og er rigtig fin med i det her fodboldopgør. 28 minutter spillet 0-0.
0: Og det er dagens sidste dansker, der er i aktion ved Denmark Open hos dig, SVP. Det er badminton og Rasmus Gemke, der så er kommet i gang.
4: Ja, og det har jo været en lille smule op og ned for danskerne på den her 8. finaledag ved Danmark Open. Der er nogen, der er røget ud, der er nogen, der er gået videre, men jeg ved ikke, om det her er dagens højdepunkt. Lige før, der havde vi Line Christoffersen, der skulle prøve at gøre det muligt at slå verdensranglistens nummer 1. Det gjorde Rasmus Gemke allerede i tirsdags, da han slog Konlavut Vititsan ud ganske overraskende, og dagens modstander hernede på tv-banen, Inkalong Angus, ham skal vi altså lidt længere ned på verdensranglisten for at finde. Det betyder ikke, at det her bliver et nemt opgør for Rasmus Gemke. Han skal holde fast på hat og briller, hvis han skal videre til en Denmark Open kvartfinale. Forløbet går det meget godt. Stillingen er 4-3 til Rasmus Gemke, og selvom der lige nu er lidt stille på tilskuerpladserne, så er jeg sikker på, at når vi når længere hen i den her kamp, så skal der nok komme drøn på et fuldstændig udsolgt arena her i Odense. Rasmus Gemke fører altså 5-3 i første sæt.

0: En drøm om et menneske var det her fra Apaka. Og jamen, du havde jo ret med dit lyse sind, Havsborg. Jeg var jo i kulkælderen, da FC Midtjylland kom bagud.
1: Ja, men det er altså, problemet er, at jeg har fulgt den her kamp med det ene øje. Og nej, altså, Midtjylland har væltet i chancer. Ja. Jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt skulle det nok lykkes. Så det gjorde det jo så, Mikkel Nygaard.
2: Ja, og det kræver bare, at vi lige holder dem i nakkehårene. Lige river dem lidt. Blandt andet Rasmus Nissen Christensen, som jo var stærkt efter, da Ignatia åbnede den her fodboldkamp på målkontoen. Det var ham, der snorkboblede og ikke fulgte med. Gruda, der scorede til 1-0 for 6 minutter siden. Og det gør han så godt igen nu, Rasmus Nissen Christensen, ved at få bolden over i højre side. Lave sådan en lille form for skudfinte. Der er ikke rigtig nogen, der hoppede på den, men han fik trukket bolden over til venstre side, og så lavede han ellers et perfekt indlæg, som ramte Cho i panden. Ingen sag for sydkoreanerne at hætte den ind, og så er de på omgangshøjde efter 33 minutter. FC Midtjylland 1-1 ude mod Ignatia.
0: Lad os tage de sidste sekunder i kamp med GOG. Christian Stadberg for den første halvleg. Julian McKenzie.
3: Ja, GOG er foran med 5 mål her, hvor der mangler 10 sekunder, og det er gæsterne fra Kristianstad, der er i angreb. Jeg ser, om de kan få sat en scoring ind lige her til sidst til et pauseresultat, som det får de ikke. Det er simpelthen Frederik Møller, der parerer den ud, og det betyder, at GOG de går til pause foran 22-17.
4: Ah, der begynder at være mere liv i opgøret her i belgiske Gent, og det er desværre hjemmeholdet, som har skruet op for tempoet her. Kæmpe mulighed her. Afslutning ind i det lille felt alligevel for angriberen fra det belgiske førerhold. Ibrahim Cissé bankede bolden et godt stykke op over mål. Kæmpe mulighed der. Cutback aflevering ind centralt, hvor Cissé heldigvis er godt dækket op af Gratarsson. Men der var kampens første rigtig sådan kæmpe store chance. Den kommer efter en periode, hvor belgierne lige har skruet en lille smule op for tempoet, har trykket AGF'erne længere tilbage på banen, har fået etableret sig omkring det danske målfelt dernede, og desværre også kommet nu til muligheden. Så lige nu peger pilen for kert retning, heldigvis op på måltavlen. Der er det jo til at leve med 0-0 efter 34 minutter.
0: Ja, mens vores kommentatorer i henholdsvis håndboldhaller og fodboldarenaer sidder og råber og skriger, så er der mere pli hos dig, Jesper Pedersen, som kommenterer badminton, hvor man skal være lidt mere sagt, end Rasmus Gennemkør de andre danskere i aktion.
5: Jamen sådan er det. Det er jo en gentlemansport, det her. Der er ikke noget som helst gentleman over det, Rasmus Gemke leverer nede på banen til gengæld lige nu. Er Havsborg, du er meget berejst, Havsborg. Jeg ved ikke, kan du hjælpe os med, om der er varmt i Hongkong, men de første halvdel af det her første sæt, der har Enkalongus hedder manden, fra Hongkong, lignet en, der faktisk har ønsket sig hjem til varmere himmelstrøg, fordi det er Rasmus Gemke, der har siddet fuldstændig på den første halvdel her ind til opholdet. Stillingen lige nu, den er 10-6, og Rasmus Gemke, han har kommet ud i et voldsomt tempo. Han har angrebet sine modstandere, og det er som om, at det var ikke det, Angus han forventede. Han er kommet en lille smule bedre med de sidste par dueller, men forhåbentlig, når den her er blevet slået nettet, og det blev den der, Angus, så er det altså Rasmus Gemke, der kan gå til ophold her i første sæt ved stillingen 11-6.
0: Vi synes, plien forsvandt hurtigt, men du så stiller et spørgsmål. Han ikke får lov til at svare på det.
1: Men det, altså, jeg bliver jo stillet spørgsmål, hvorvidt det var varmt i Hongkong, og så kan jeg jo give sådan et super generelt svar, nemlig, at det afhænger af årstiden, og hvad man definerer som værende varmt.
0: Åh, Gud. Var du tilfreds med dit svar, Jesper? Ja.
5: Tak for hjælpen.
1: Stor hjælp.
5: Jeg googler.
1: Vinder en mulepose.
0: Gud ja, det er
1: den ryger rigtig til Ulles ølstykke. Det er Camilla. Det kom efter 25 minutter og 28 sekunder. Camillas bud var 26.06, 38 sekunder fra. Nok til at være en vinder i aften. Det

0: Luk mig ind, var det her fra Annika. Liga på P4 med blandt andet Conference League fodbold. Og det var så Tobias Hansen. Og det var positive nyheder, for det var jo ikke et mål, der blev indkasseret mod AGF her.
1: Ej, det er vist også det eneste positive ved det her kæmpe mulighed igen. Den her gang fra et hjørnespark. Det er et symbol på et belgisk mandskab, som i den grad har taget teten i det her opgør her. Godt udadskruet hjørnespark over for venstre side med et venstreben. Der hammer den ind lige omkring det lille felt, hvor den så bliver snittet videre ind mod målet med heldigvis centimeter. For langt væk fra den ene målstolpe og går så ud til et målspark, som Mads Hedensted stadig kan tage sig af. Han står på mål igen for AGF. Jesper Hansen stod jo forleden for en sjældent gang skyld i AGF-buret mod Sønderjyske. Nu er det Hedensted, der er tilbage, og så bliver det så spændende at se, hvem der er første målmand på søndag, når AGF skal en tur til parken og møde FCK i et svært opgør. Det er selvfølgelig også et udtryk for, hvorfor det er, man skifter 8 spillere ud til det her opgør. Må det ikke, at mange af de 8 er tilbage på søndag, når det gælder FCK. Lige nu AGF bolden ned i egen forsvarszone, har svært ved at finde hinanden, har svært ved at holde på bolden i øjeblikket. Det gør bare, at chancerne, de får stadigvæk, de tilfalder hjemmeholdet fra Gent, der lige nu er det klart bedste fodboldhold på banen her. Lige nu Gent ind i straffesparksfeltet, og i flere omgange prøver de at få den afsluttet, i stedet så bliver den sparket væk. Flot saksespark fra Bogetta, der ikke rigtig får den ekspederet ordentligt væk, så det er til gengæld Chimcha, der får fat i den. Og så Jakob Andersen i en hård takling midt på banen. Store klapsalver ned mod de belgiske spillere, der kommer først på bolden her, og så ned mod hjørneflade, og et indkast nede ved hjørneflade til hjemmeholdet fra Gent. Spillet 40 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Gent og AGF.
2: Da jeg tidligere på aften mødte ind og så albanske Ignatius som modstander for FC Midtjylland, så tænkte jeg umiddelbart, Mikkel Nygaard, det der, det lyder som et hold, som en eller anden velstående person har valgt at smide masser af penge i nakken på, og så købe sig til succes. Det afviste du skulle være tilfældet.
3: Jeg vil i hvert fald konstatere, at i min research, som jeg vel at mærke var nødt til at lave på det her albanske mesterhold, kunne jeg konstatere, at jeg, som jeg selv vil betegne som overmiddel interesseret i fodbold, ikke kendte et eneste af navnene på holdkortet. Jeg har så lært dem at kende, fordi jeg har siddet og læst op på dem, og der er en af dem, som jeg så tænker, hvor er han dog henne? Det er deres højre bak, Ignacia, som i øvrigt lige nu er i angreb og forsøger med et forsøg ind på den vikarierende Midtjylland-målmand, som så redder en fin aktion der fra Nordin Bakker. Men han hedder Guillem Serrano, en spansk højreback. Lækkert navn. Ikke så lækker en forsvarsspiller, for han er der overhovedet ikke. Det er sådan, FC Midtjylland er kommet frem til alle deres store muligheder. Det er simpelthen ved bare at slå en lang bold ned i det område, hvor Julius Emefiele, FC Midtjyllands kant, så ligger. Og Serrano, deres højreback, ikke ligger. Og det gjorde de også for 5 minutter siden. Der kunne Emefiele så slå bolden direkte ind i panden på Cho, som hættede den i kassen. Problemet for FC Midtjylland var bare, at der var offside i sekvensen. Så derfor er det altså stadigvæk et mål til hver her med 2 minutter tilbage. Plus det
0: løse.
3: Det er tillagte. Ja. Jamen, jeg skulle lige have en lille tusse ud af halsen der. 1-1, kan jeg konstatere.
0: Ja,
3: med tusen ude.
0: Det er godt. Jamen, så er der Rasmus Gemke, der forhåbentlig snart kan være ude af det første sæt. Han skrider i hvert fald i den retning, Jesper Pedersen.
4: Ja, lige nu der står han lige og får en lille tår vand og tør sin pande og sin ketcher af, mens der render nogen rundt med en gulvmoppe og sørger for, at spillerne ikke glider rundt ned på banen. Rasmus Gemke glider ikke rundt, det er snarere hans modstander, fordi han fører altså 17-10 i det her første sæt. Det er rasende imponerende, det han foretager sig i øjeblikket. Rasmus Gemke, han er jo en spiller, der har været med på den her World Tour i snart et år 10, hvis ikke mere. Men altid ligget sådan lidt nede i, hvad skal vi sige, den tunge ende. Altså i slutningen af 10'erne eller 20'erne på verdensranglisten, og aldrig helt kunne få de helt store sejre. Nu har han så altså slået verdensranglistens nummer 1 i tirsdags og er i gang med at fuldstændig udradere Angus her fra Hong Kong i 8-delsfinalen og vej til at spille sig i kvartfinalen til Danmark Open. Så der er stadig masser tilbage i ham her, Rasmus Gemke. Det er voldsomt imponerende, den måde han spiller på lige nu. Stillingen her i den her 8-delsfinale, den er, skal vi lige se om den her går ud eller ind, den går heldigvis ud, og dermed er stillingen altså 18-11 til Rasmus Gemke i det her første sæt.

0: Owl City var det her med Firefly. Slut for første sæt for Rasmus Gem. Kan vi Danmark åben, Jesper Pedersen?
1: Ja, et vanvittigt imponerende første sæt af Rasmus Gemke, der var i store træk kun én spiller på banen, og han var altså dansk. Rasmus Gemke, han vinder 21-12 i det her første sæt i Danmark Open.
2: Og så har vi kun ét hængeparti i hvert fald i forhold til første halvleg, og det er, hvordan det kommer til at slutte mellem Rindt og AGF hos dig, Tobias Hansen.
3: Ah, en flot flamsk udtale, du har der, Havsgaard. Det er jo den flamske del af Belgien, jeg sidder i. Men når man lander i Bruxelles, så snakker man fransk, og så kører man en time hertil. Og så er det så flamsk, og derfor hedder det Rindt. Og det er stadigvæk Rindt, som er det bedste fodboldhold på banen, men heldigvis for AGF. Så et, er der snart pause. Der er lagt 2 minutter til, og der mangler 40 sekunder af de 2 minutter. To, der er ikke scoret endnu fra belgiernes side, som har været det bedste hold, og som er kommet til et par af de her store chancer. De er kommet til dem efter dødbolde, oftest hjørnespark fra venstre side, hvor de har været tæt på i 3 eller 4 omgange faktisk. Og det er meget den højre forsvarsside hos AGF'eren, der handler en lille smule i hvert fald i de her første 45 minutter. Lige nu, GF på bolden, taber den så lynhurtigt igen. Meget symptomatisk for de første 45 spilleminutter her af et AGF-mandskab, der egentlig har stået godt nok imod ned på banen. Men når de får bolden, og det tror jeg, han kommer til at rette på en eller anden måde, Jakob Poulsen. Det er ham, der er træner heldigvis. Jeg ikke skal komme med de singerne til, hvordan han gør det. Men de skal være bedre til at holde fast i bolden. Fordi bortset fra det, så har de sådan set stået meget godt i det her opgør, der ender 0-0 efter de første 45 minutter.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Et nyt nummer her fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Champions League, håndbold, GOG mod Kristiansand, og det er GOG på hjemmebane i det sydfynske Julianne McKenzie. Og det, man jo kan sige om god hold, det er, at de vinder de kampe, som de skal vinde, og det lader til, at GOG så i aften har tænkt sig at være et godt hold.
2: Ja, det må man sige i den grad. De er begyndt Fynboerne på anden halvleg, som de sluttede første, simpelthen med at lave masser af mål på virkelig kort tid. De er foran med 7 mål her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg. Og det er specielt den dynamiske trio af bagspillere, og lige Mitun, Hjalte Lykke og Manuel Sender, som altså driver totalt gæk med det her svenske forsvar, som ikke får et ben til jorden, når de tre for det første kombinerer rundt, og de ved aldrig, hvor de har nogen her. Det Manuel Sender, der sender en bold afsted, og den går i kassen. Selvfølgelig fristes jeg nærmest til at sige igen. Det gør den så også i modsatte ende, hvor Frederik Møller ikke når på plads. Og dermed så står der 27-20 GOG foran her, hvor der spillede 5 minutter af anden halvleg.
0: Og så til andet sæt. Danmark Open, Rasmus Gemke er i aktion, Jesper Pedersen. Det stod 4-0. Med starten af anden sæt, så gik jeg ud og hentede kaffe, og så virkede det som om, at alle småkagerne, ikke alle småkagerne, men nogle af småkagerne, var tabt på gulvet for Gemke.
3: Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, men enig i Thomas Loft. Han fører lige nu 8-5, 9-5 nu i det her andet sæt. Men det er rigtigt, der var lige en periode fra 4-0, hvor det så ud som om, at Angus han kom lidt bedre med. Han prøvede nogle andre ting. Han brugte første sæt på at være meget aggressiv og prøve at se, om han kunne, ligesom kunne få kampen op i så højt tempo, at Gemke ikke kunne følge med. Men det, det ramte ham lige bag i, som man siger, fordi at Gemke han kunne både følge med, og han kunne faktisk også skrue tempoet højere op. Hans angreb sidder helt utroligt godt, Rasmus Gemke her. Der slår han et stiksmash ned i den korte forhåndsside, og vinder den her bold også 10-5, står den altså nu. Men han prøvede at ændre lidt Angus og prøvede at spille lidt mere henholdende, og det, som vi hørte her, var ikke nogen god idé, fordi Rasmus Gemkes angreb er også fuldstændig flyvende. Jeg vil sige, at det er en dansker, der er i fuld kontrol lige nu, her hvor de tager en lille pause og får taget lidt sved af banen, og Rasmus Gemke altså fører 10-5 i andet sæt.
0: Så skal vi til fodbold. Det er et par kampe, der starter lidt senere i Nationalarenaen. Der befinder Andreas Kravl, så det gør Brage også, som er dagens modstander. FC København, som jo nok ikke er vant til at rende rundt og spille i Conference League. Selvforståelsen ligger mere til Champions League. Men bevares, nu er man der, og så har man så også fået besøg af en tidligere klubkammerat, som nu spiller hos Brage.
4: Ja, og han står faktisk lige nede på sidelinjen nu her og snuser ind i Nationalarenaen, som du ganske rigtig siger, hvor Jonas Vind, som det drejer sig om, jo havde hjemmebane i rigtig mange kampe, over 100 kampe for FC København, tidligere landsholdsangriber også. Efter en skadespladet sæson sidste år i Wolfsburg i Bundesligaen, ja, så han skiftet til portugisiske Braga, den evige nummer 4, efter Benfica, Sporting og FC Porto, og en fast del af europæisk fodbold, Braga, der var i semifinalen sidste sæson i Europa League, altså endnu finere end den her Conference League. Han starter næppe ind. Nu skal jeg lige om lidt komme og starte opstillingerne. Jonas Vind er lige kommet tilbage efter en længere skade. Men han er, og han er klar til at komme ind. Og så må vi se, om FC København, når de nu er rykket lidt ned. De spillede så sent som i januar måned FCK Champions League. Spillede her i parken mod Napoli. Spillede på udebane mod FC Barcelona. Så er der altså noget af en tur ned gennem togvognen ned på 3. klasse. Men der skal spilles europæisk fodbold i parken igen. Braga lugter der lidt af noget som modstander, og altså en gammel kending, Jonas Vind, med for det portugisiske modstanderhold.
1: Også med kampstart kl. 21, der er det FC Nordsjælland, som er en tur i Skotland for at møde Hearts. Vi har sendt Mathias Jacobsen med til at dække kampen, og det er ligesom at sende Tante Åsa afsted til Heartsen. For i løbet af i dag, der har jeg modtaget billeder fra Mathias Jacobsen, blandt andet en morgenkomplet. Du har fået billeder af en ørn, Thomas Loft, ikke sandt? Ja, så det er sådan det. Lidt turistpræget. Spørgsmålet er jo så, om Nordsjælland også ligesom er i turisthumør til den her kamp. Om det er noget, der bare skal nydes.
0: Han har også et billede af en gåtur noget på
1: det
0: i naturen.
1: Det er det, alle hygger sig.
5: Ja, ja, men vi satser også på, at vi kommer til at hygge os under den her fodboldkamp. Nu er porten ikke åbnet endnu her på Tynecastle Park, hvor der er plads til 20.000 tilskuere, hvor samtlige sæder kommer til at være optaget i løbet af det opgør. Hearts mod FC i Nordsjælland. Jeg vil sige, for kort tid siden, der tændte de sådan alle stadionprojektørerne ind, og der fik man den der fornemmelse af, at det her, det er one of those nights, European nights, som man jo så tit oplever ind i parken, og nu får FC Nordsjælland så også lov til at opleve den for blot der tredje gang i klubbens historie, altså at de skal spille et ligaspil. Det har de så ikke prøvet før, det vil så sige, det her jo hedder gruppespil tidligere. Men nu får de lov til at spille det her ligaspil, og de glæder sig rigtig meget. De har også allerede regnet på, hvor mange point de formentlig skal have. Det ved man jo fra tidligere ligafaser i Conference League. Det hedder nok 7, og måske endda også endnu flere. Og set i det lys, så sagde Jens Fønsgaard Olsen, FC Nordsjællands træner, til mig i går, at så er den her kamp nok en af dem, hvor der skal point på tavlen.
0: Er der flere ting, vi kunne tage billeder af, du ved, om mod Kongstad?
1: det kan blive en lang aften.
5: Jeg ved, ja, jamen. Der skal nok komme mere.
0: Jamen, det vil vi gerne have.
1: Måske få et billede af nakken på ham, der sidder foran.
0: Og der er god tid til det. Kampen starter kl. 21.

0: Love Me To Heaven var det her fra Jonas Brothers.
1: Vi skal ikke tage glæderne på forskud, men jeg forventer da, at Jesper Petersen vil inden for ganske få minutter kan sende Rasmus Gemke videre til kvartfinalerne ved Danmark Open i badminton.
2: Ja, det begynder at se i alvorligere grad at se sådan ud. Han fører i hvert fald 16-10. Der er lige et lille ophold nede på banen nu, men det har simpelthen været en Rasmus Gemke i hopla. Og lad os se, om ikke han kan tage de sidste 5 point relativt hurtigt. Jeg synes ikke, jeg ser meget spræl over på den anden side af banen. Det kan godt være, at han er ved at have resigneret en kalon Angus. Vi ser forløbig så fører Rasmus Gemke 16-10 i anden sæt.
0: Og så er de kommet i gang igen, både i Belgien og også i Albanien. Vi starter med Albanien, hvor Ismet Jolland er på besøg hos Ignacia. Mikkel Nygaard, var det så også med spring i skridtet, at de hoppede ud? Ikke på dig, altså du ved det.
3: Det må være springer på.
0: Jamen altså. Jeg hørte det ikke forkert.
4: Den her, den skal med til min mus-samtale. Lige nu, der er det Ignacia i angreb. 3 minutter ind i anden halvleg. 1-1 i Albanien, hvor FC Midtjylland altså er på besøg. Målscorer. Gruda ind over midten. Den ender helt ude i højre side. Ignacia med første forsøg her i anden halvleg på at spille sig frem til en chance. Albanese er det over på højre kanten, der forsøger sig med et indlæg. Og det ender så i absolut ingenting for de grønbrusede albanere. Så kan FC Midtjylland i stedet for sende bolden op i den anden ende. Mike Thulberg, Midtjyllands træner. Han har nok talt med meget store bogstaver i pausen, fordi han har ikke været tilfreds med det, han har set i første halvleg. Og samtidig, mens han har talt med store bogstaver, så har han så skiftet på 3 positioner. Jeg talte i første halvleg om alle de der mål, der manglede for FC Midtjylland i startopstillingen. De er så kommet ind nu, fordi 1-1 er slet ikke nok for midtjyderne, der er store favoritter til den her kamp. Friday Team er kommet ind. Stanley Iheanacho er kommet ind. De 2 vanlige angribere. Og Rajovic, målscoreren, nej, ikke målscoreren, men en af de angribere, der var farlig i første halvleg, han er stadig på banen. Så 3 deciderede angriber. 4 minutter inden i anden halvleg. 1-1 Ignacia mod FC Midtjylland.
3: Vi er lidt efter rent tidsmæssigt i forhold til kampen, der foregår i Albanien her i Belgien, og der kun spillet 1,5 minut i anden halvleg her. Det er Belgien, der kommer ind i AGF's straffesparksfelt. Det bliver heldigvis pareret væk af en AGF-forsvarsspiller. Så er det Emery, der skal forsøge at få fat i den der. Det kan han ikke, men bolden ud til et indkast til Frederik Emery og AGF. Ikke? Er det AGF-mandskab, der har måttet foretage en justering igen? Vi hørte jo om Michael Andersen, der forlod banen skadet midtervejs i første leg, før Grimmel ind i stedet for ham. Og så her i pausen er Gretarsson blevet taget ud. Tobias Mølgaard sat på banen i stedet for, som sådan ikke nogen nævneværdig forringelse af kvaliteten på det her AGF-mandskab, men alligevel en overraskende justering, fordi jeg synes, Gretarsson har været en af de bedste. Og når man tænker på den fysiske formål, som det belgiske hjemmehold har, det er et hold, som scorer mange af sine mål på dødbolde og har nogle store folk, så kan det virke en lille smule besynderligt, at Gretarsson bliver taget ud, medmindre han altså er skadet, og det håber jeg virkelig ikke for AGF. De har et sammenpresset, meget, meget hårdt program her den næste måneds tid, inden næste landsholdstermin, med både kampe i weekenden og i midtugen de kommende 3-4 uger, så de har ikke brug for skader i øjeblikket, og allerede Michael Andersen ude i første halvleg. Kampen er godt i gang her i anden halvleg, spillet 47 minutter, nej, 48 bliver det her, stadigvæk ingen scoringer i kredit.
5: Og i Hernes håndbold, eller i Hernes Champions League, undskyld, der fortsætter GOG bare med storspil. De er foran med 7 mål her, hvor der er 16 minutter tilbage af kampen. Og det er GOG, der er i angreb. De har tilkæmpet sig straffekast på stribe, og samtidig så har Frederik Møller nede i den anden ende været formidabel. Han har simpelthen stået en fantastisk kamp, og lad os se, om det ikke bliver til mere her. Det gør det ikke. Det er venstrefløjen. Isak Persson, der forsøger lige at lave et lille vip rundt omkring målvogteren, men den gik ikke, og det betyder 32-25 til GOG. Der er 16 minutter tilbage.
0: Vi har lidt forskellige ting, der foregår, både fodbolden og også håndbold, som sagt, badminton også, og Jesper Pedersen. Det er jo så det, altså, du kan jo ikke rigtig forklare, hvor hurtigt han kommer til at køre den her hjem, Rasmus Gemke, hvis nu vi kan få en update, og så, ja, så ved jeg ikke, om du vil tale den til enden, eller hvor lang tid kommer til at gå med i her i andet sæt.
2: Jamen, vi kan da prøve at se på det. Jeg ved ikke, beder du om at forsøge at spå her, for det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan sige så meget, at nu skifter stillingen lige til 14-18. Det er som om, jeg ved ikke, om det er commentators curse, fordi at både Havsborg og jeg fik sagt, at den kører han sikkert hjem, men det er som om, at...
0: Hæng lige på en gang, Jesper Pedersen, fordi der er stadig lidt tid nu. Så tager jeg sgu lige et frispark over til FC Midtjylland og dig, Mikkel Nygaard. Så kommer vi lige tilbage til badminton med lidt.
4: Ja, det er en rigtig fornuftig position for Philip Billingsen. 2 meter uden for straffesparksfeltet. Det er ham, der står med venstre skøjten og skal sparke til den, og det gør han der. Til gengæld så brager han den 1,5 meter over mål. En spild chance for Midtjyllands Philip Billing.
0: Jeg havde lyttet rigtig, rigtig godt, hvis jeg afbrød dig, Jesper Pedersen, med et mål så til Midtjylland. Det gør jeg så ikke.
2: Nej, men
0: det er med at tage chancerne, ikke?
2: Til gengæld så er der ikke... Ja, men det er fair. Altså, det hænder jo en gang hver, det ved jeg ikke, 100. gang, at sådan en frispark går i mål, så det tager vi med. Det vi ikke er så glade for at tage med, det er, at en Kalon Angus, han langsomt kravler op i den her kamp. Nu står der altså 15-18, og Gimke, han er blevet ramt af lidt af det, når man fører lidt stort, og man tænker, nu skal den bare lukkes, og så begynder man lige, og fødderne bliver en lille smule tungere, og man spiller ikke lige så tæt ud til linjerne, som man, og lige så frit, som man gjorde før. Og så hjælper det jo, når ens modstander hamrer en flad bold midt i nettet, som om han aldrig har spillet badminton før. Det er en god ting for Rasmus Gimke. 19-15 fører han nu, altså 2 point fra en kæmpe sejr her. Ikke så meget i forhold til modstanderne, men i forhold til at spille sig i en Denmark Open kvartfinale.
1: Jesper, ved du hvad? Hvis du lige videre stemme et kort øjeblik. Jeg har haft en fornemmelse af, at det gik af med den mulepose hele aften. Der var et eller andet, der sagde mig. Der var en eller anden, der var tættere på, og jeg kunne bare ikke finde den. Men jeg udnævnte jo Camilla fra Ølstykke, som vinder 38 sekunder fra, og så er det jo fuldstændig rigtigt, som Emil har skrevet. Han var meget tættere på. Han bor i Tølløse. 25-38, det vil sige 10 sekunder fra. Så jeg sender ikke bare en, men hele 2 muleposer i aften. Ret skal være...
0: Hold da fest, det må nok sige. Godt, vi tager tilbage lidt badminton lige om kort øjeblik. 10 sekunder, kan du lige give mig det, Tobias Hansen, hvis man nu savner en opdatering fra Gent mod AGF?
3: Jamen, det kan jeg da. Det er AGF, der i den grad har taget handsken her i anden halvleg. Emery har været forrygende over på venstrekanten. Kommet godt igennem. God cutback-aflevering desværre for Bogatter. Blev afslutningen lige så godt udført som forarbejdet fra netop Frederik Emery. Stadigvæk 0-0. Spillet 51 minutter mellem Printer og AGF.
0: Og du får også lige 10 sekunder, Mikkel Nygaard med Midtjylland.
4: Ja, lige nu er det Ignatia ude i venstre siden, der forsøger at komme ind i feltet. Mads Bæk Sørensen bliver nødt til at clear bolden ud. Ignatia, der bider sig lidt mere fast her i starten af anden halvleg. Der er spillet 9 minutter af den 1-1 mellem albanerne og FC Midtjylland.
0: Og så, ja, nu kom der lige et point mere mod Rasmus Gimke. Så kan det jo lige være 10 sekunder også for dig, Juliane, og GOG mod Kristianstad.
5: Ja, det er GOG, der har et straffekast, og de kan bringe sig foran nu her med, hvad hedder det... Ej, det er så jo det er min hovedregning. Den brænder simpelthen igen, Lukas Peters. GOG, de er foran med 7 mål. Ej, det er det ikke. Ved du hvad, jeg glemmer det her hovedregning. Der står 33-26, der er 13 minutter tilbage af kampen.
0: Jeg tror, hovedregningen var egentlig okay. Men man kan jo komme til at sige ting, der er forkert i radioen. Det kender jeg da også godt selv til. Så lad os da komme over til dig, Jesper Pedersen og Rasmus Gimke.
2: Ja, lad os da det. Og der var lige voldsom stemning på lægterne, da Rasmus Gimke han havde sin første matchbold i den her kamp. Desværre så sendte Angus et smash ned i nettet, der rullede over. Dermed står det altså 18-20. Det er stadig matchbold. Rasmus Gimke her ved Denmark Open 8-delsfinalerne, og nu får han en mulighed for at sende bolden ned. Det gør han dog ikke. Han får en til mulighed her. Baghånd fra Hong Kong. Og så vinder Rasmus Gimke altså den her 8-delsfinale. Det kan godt være, at der kun var én placering mellem de her 2 på verdensranglisten inden i dag, men der har været klasseforskel i den her kamp. Og det betyder altså, at med 5 konstellationer i spil ved Denmark Open i dag, så fik vi sendt 3 af dem videre end mixdouble og 2 herresingler, skal vi se i kvartfinalerne i morgen. Rasmus Gimke, han vinder 21-12, 21-18.

0: Hvad var det her? Hvem er det, der græder nu? Liga tilbage på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en

0: Billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
1: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyet, og i Jylland stadigvis også lidt regn, hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyet, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader. P4. Du lytter.

0: Skønt og pleasure var det her, Deja Vu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Har du stadigvæk kræfter tilbage i fingrene, Thomas? Det er jo dig, der sidder med knapperne denne aften, og der skal godt nok skrues op og ned i en lindstrøm.
0: Jeg føler mig, som om jeg lider et mobildiskotek. Og sætter det ene nummer på efter det andet.
2: Ja, måske sidder der flight control i Houston, og du har en raket op, der skal lande på månen.
0: Ja, vil jeg sige... Så er det ikke en succesfuld landing indtil videre, og så alligevel Tobias Hansen, fordi 0-0 mod Gent ude i Belgien er vel egentlig okay for de danske mestre?
3: Ja, ja, hvis det holder, så tror jeg, at AGF'erne vil være glade for det, men jeg vil bare sige, at momentum i øjeblikket er totalt drejet imod AGF. Det er klart Gent, der igen, ligesom de gjorde i dele af første halvleg, ligesom har skruet op for tempoet. AGF'erne er svært ved igen at få fat i bolden, og jeg må faktisk indrømme, at jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmål til Jakob Poulsen,

0: positioner i forhold til, at både Tobias Beck og Jani Sætter, det er jo to spillere, som normalt er gode til at få fat i bolden. De står stadigvæk, eller løber stadigvæk rundt nede på sidelinjen og varmer op, og i stedet for de to, så er det Bogetta og Chamche, der er på banen, og de får fat i 0 og niks derinde, de to vævre angribere for AGF. Jeg kan godt tænke mig, at Jakob Poulsen lavede lidt om i den formation, så at bolden kunne blive mere på AGF's fødder, fordi det er der, at det for alvor halter for aarhusianerne, der har svært ved, når de først får bolden, og så holder den i egne rækker. Det gør bare, at Gent hele tiden er på bolden, og også kommer til større og større muligheder, fordi AGF'erne begynder at blive en lille smule trætte af at rende så meget rundt efter bolden, som de gør her på grønsværen i det belgiske. Heldigvis, som du lige startede med at sige, Loft, så er der stadigvæk 0-0, der spillede 63 minutter. Det er jo bestemt godkendt for AGF at komme hjem til Danmark med, hvis det holder sådan her.
1: Og hvor en uafgjort stilling er acceptabel, ja faktisk en succes for AGF, så vil uafgjort være noget smadder for FC Midtjylland i Albanien mod de albanske mestre, som jo ikke rigtig har det store at byde på. Ja, de har end ikke opbakning for deres hjemmepublikum, Mikkel Nygaard.
2: Nej, men den der omgang smadder der, den står på to ben lige nu. Det ene, det er selvfølgelig, at der står 1-1, og Midtjylland ikke er på vej mod en sejr mod det nemmeste hold, de kommer til at møde i den her Conference League-fase, altså Ignatia. Det andet, det er, at Ignatia sådan set i løbet af de første 20 minutter anden halvleg her, har været lige så farlige som AGF. Lige nu er det også de grønblusede Ignatia-spillere, der løber ned mod FC Midtjyllands felt, men den der fra Diabaté, jeg ved ikke om det var et forsøg på en bold ind i feltet eller en afslutning, den havner sådan set ingen af stederne, og så kan de unlettet op FC Midtjylland, men det er ikke dem, der sidder på de allerstørste chancer. Ignatia har haft lige så gode muligheder inden for de sidste 10 minutter, som midtjyderne har. Til gengæld så kan vi konstatere, at hvis Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, han trækker en joker i et spil kort, så er han ikke en, der sidder og fitter med det. Han har simpelthen smidt, hvad han kan ind i FC Midtjyllands offensiv. 4 indskiftninger, og det er begge wing, og det er begge angribere, der er blevet pillet. De vil have en sejr, og det har de, ja, 25 minutter til at få skrabet sammen 1-1 i Albanien.
1: Og fra to fodboldkampe, hvor der er spænding, til en håndboldkamp i Champions League, hvor det overhovedet ikke er til stede. Juliane McKenzie, GOG mod Kristianstad.
3: Ej, det vil være synd at sige. GOG, de er på vej mod en stensikker sejr her, hvor Kristianstad er på besøg. Der er 3 minutter tilbage i kampen, og GOG, de er foran 38-28.

0: Søren Torpegård Lund var det her med Festen stopper aldrig.
1: Og så derfor vi er stedet til det sidste af Champions League håndboldkampen GOG mod Kristiansand. GOG får en stor sejr, Juliane McKenzie. Hvad betyder det egentlig i stillingen?
2: Det betyder simpelthen, at Fynboerne lægger sig på en forløbig førsteplads med 6 point her efter 4 kampe. Og grunden til, at jeg siger forløbig, det er fordi Sporting, som ligger der lige nu, de spiller mod Pick Szeged, og hvis de vinder deres kamp, så er Fynboerne alligevel sikret en top 2-placering, trods alt. Og de møder Pick Szeged og Sporting i de to næste kampe her, hvor der mangler to opgør i det her gruppespil. Ikke desto mindre, GOG de vinder her på hjemmebane over Kristianstad 39-30.
0: De næste par dage kommer også til at stå på Denmark Open, også her i radioen, for der er trods alt stadigvæk danskere med. Jesper Pedersen, de er over for i dag, i hvert fald med hensyn til de danske briller. De næste par dage her, hvad skal vi så håbe at satse på, når man så ja, har den der klaphat på?
3: Ja, så skal vi da håbe på, at danskerne vinder nogle flere kampe. Ikke? Vi kan kun få to titler, fordi det er jo to herresingler og en mixdouble, vi har videre. Jeg vil lige sige noget kuriøst, for nu er jeg jo blevet siddende her for at tale med jer. Men det er der ikke ret mange andre, der har gjort, fordi da Rasmus Gemke var færdig med sin kamp, så var der simpelthen en folkevandring ud af hallen, og det er næsten lidt synd for de tre kampe, der stadig bliver spillet, som er dog rene asiatiske konstellationer, og der kan jeg bare konstatere, at det er kun cirka ja, 5% af dem, der har købt billet, der har nogen interesse i at se dem færdige. Så det er lidt ærgerligt, men de danske tilskuere fik i hvert fald en super god dag her i Odense. 5 konstellationer, og så endte vi med at få 3 videre. Det er mixdouble med Mathias Christiansen og Alexander Bøje, der har spillet sig videre og skal møde kinesisk par i morgen. De får nok at se til. Så er det Rasmus Gemke, som vi lige hørte, der vandt, og som jo er fuldstændig flyvende i øjeblikket. Og så er det Anders Antonsen, der også spillede sig sikkert videre, som i øvrigt også er fuldstændig flyvende. Han vandt jo en turnering i sidste uge op i Finland, Arctic Open. Så det ser ret godt ud. Jeg tror godt, vi kan forvente flere sejre for danskerne i morgen. Jeg sidder lige her, nu tager jeg med ind bag facaden. Jeg sidder over og opdaterer min computer, som bare pokker for at finde ud af, hvor de her danskere de ligger i kampprogrammet i morgen. Det er altså ikke kommet, det kampprogram. Så vi må lige vente tålmodigt med at finde ud af, hvor mange og forhåbentlig alle af de her danskere, vi får med i Liga i morgen.
0: Jamen, vi tager den til den tid, når Liga sender jer igen fra klokken 18. Tak for i aften. Aften, Jesper Pedersen i hvert fald.
3: Ja, selv tak. Ja, det er for Odense fremragende dansk badminton.
0: Ja, jeg tror. Tobias var bange for, at han skulle til at starte igen.
4: Nej, men vi sidder og har gang i en kæmpe fodboldfest, så skal vi jo...
0: Det er en fodboldfest, der er 0-0, vil jeg lige sige is på.
4: Jeg ved godt, jeg har svært ved at argumentere for, at det er mere spændende, end der, hvor Jesper han sidder. Men der er trods alt stadigvæk folk på stadion her i Rent, fordi de skal have det hele med. Der mangler 20 minutter stadigvæk ingen scoringer mellem Rent og AGF.
0: Ved du hvad, har du lidt flere ting at fortælle om? Altså, jeg har lagt mærke til, at dommeren er meget glad for fakta i din kamp. Han kunne ligne en døvetolk nogle gange, som der sådan, er god til tegnsprog nærmest.
4: Ja, jeg tror, det er fordi, han er på et af sit livs opgaver, ham her. Bulat Sarayev fra Kazakhstan, 35 år. Det her det er den absolut største kamp, han nogensinde dømmer. Og han tager det meget alvorligt, meget bogstaveligt. Så der er ikke nogen tvivl om, hvad det er, han vil med sine fakta. Han vil ligesom signalere, at det er ham, der bestemmer. Men derudover det, så synes jeg faktisk, han har dømt en glimrende kamp. Er under pres fra hjemmebanepublikummet, der selvfølgelig synes, han har dømt en elendig kamp, i og med, at der har været et par kendelser, der er gået AGF's vej, og den slags kan man selvfølgelig ikke lide, når man holder med Rent. Men dømt en glimrende kamp derinde, kampens dommer. Jeg synes egentlig, at man har jo ikke kaldt en glimrende fodboldkamp, det AGF'erne har leveret her i løbet af de første 72 minutter. Men jeg synes alligevel, det er i den grad bestået. Jeg har været inde på det flere gange. Det er et belgisk mandskab, som modsat de danske mester for Aarhus er i fantastisk form i den hjemlige liga. Har i alt i den her sæson spillet 14 kampe. De har overhovedet ikke tabt endnu. I den hjemlige liga har de vundet 7 ud af 8 kampe. Og derved tror jeg egentlig også, at de fleste havde regnet med, at det var en formsag for belgierne at ekspedere aarhusianerne ind hjem til det jyske med et nederlag i bagagen. Sådan ser det ikke ud lige nu. Her kommer der dog et indlæg og en kæmpe mulighed. Et stolpe. Skud var det ikke. En afslutning på stolpen med hovedet, og så returen her. Afslutning udfra går heldigvis forbi målet. Fuldstændig uden chancerne nede for Madsen stadig. Den norske keeper, der bare står og kigger på, imens at bolden den sejler efter hovedstødet ind på stolpen og ryger så i spil igen efterfølgende pipekoncert netop mod ham. Vi startede med at snakke om Bulat Sarijev, fordi han stanger en advarsel ud til en af de belgiske spillere på grund af Brok. Jeg tror, det er Brok, det var henvist til, at den der bold ikke gik ind. Stadigvæk 0-0. 73 minutter spillet. Det holder hårdt for AGF i øjeblikket.
0: FC Midtjylland er i aktion i Albanien, og Mikkel Nygaard, hvis der er noget, de er gode til, så er det dødbold, nu har de netop sådan en.
5: Ja, det er et hjørnespark fra venstre side, som bliver slået helt ind tæt omkring albanske keeper, som bokser væk, og så kan de måske Ignatia sætte gang i en kontra. Nej, det kan de ikke, for Philip Billing, han vinder bolden tilbage halvvejs oppe på albanernes banehalvdel, og der ligger stadigvæk masser af folk inde i feltet efter det her hjørnespark. Lige nu bolden ude på højre side til FC Midtjyllands Julius Emefiele, men de kan ikke få sendt bolden derind. Det skal de jo gøre. Rasmus Nissen nu, der forsøger, den ender så helt over modsat. Det er en dårlig aflevering mod Shell Vatchen, men han holder den inde, tyskeren, og så kan han måske finde et eller andet frem for FC Midtjylland. Et indlæg bliver det, som bliver sparket væk. 0-0. En fodboldfest, kaldte Tobias Hansen det. Så må det jo være en form for karneval, der er gang i her, når der står 1-1 mellem Ignatia og FC Midtjylland. Det er det ikke, for det er Midtjylland, der skal vinde den her kamp. De spiller ikke særlig godt, og Ignatia, ja, det er jo deres største kamp overhovedet. Første gang, de nogensinde er i et europæisk gruppespil eller en ligafase. Og nu er de på vej til at tage et point fra FC Midtjylland. Der er et kvarter tilbage. Det står i det.
1: Der er ikke meget karneval over Jonathan Groths optræden ved europamesterskaberne i bordtennis i herresingle. Der ryger han ud med et nederlag i 4 sæt til tyske Quidam.

0: Shakira. Whenever, wherever.
1: Det er et højt suk.
0: Ved du hvad, jeg har det sådan med Shakira. Jeg tænker næsten automatisk på fodbold, når hun spiller musik.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Ikke? Hun er ligesom blevet synonym med fodbold.
1: Ja, der er også tit, når der er noget med fodbold. Det er sådan,
0: det er ikke det, er ikke det jeg sukker over.
1: Mikkel Nygaard. Ignacia mod FC Midtjylland i Conference League, den første kamp. Ja, for begge hold selvfølgelig i den her Conference League-fase. Selvfølgelig vil albanerne være meget tilfredse med det her, men midtjyderne skal de gå ud og satse med risiko for, at de så også skal komme bagud her de sidste minutter.
2: Man kan ikke satse mere, end Mike Thulberg har gjort. Altså, når jeg kigger ned på de spillere, der er på banen lige nu, så tæller jeg 3 deciderede angriber og 2 meget offensive kanter. Så man kan simpelthen ikke satse mere, end FC Midtjylland de har gjort. Der var også for et øjeblik siden en stor mulighed for Ignacia. Lige nu der er det et hjørnespark til FC Midtjylland med 10 minutter tilbage af de ordinære 90. De har været forholdsvis farlige på død bolde tidligere i løbet af anden halvleg. Den her den kommer ud fra højre side, og Philip Billing, når ellers de er færdige med at bokse inden midt for mål. Philip Billing her over mod det bagerste område, hvor en Ignacia-spiller kommer på. Og efterfølgende så falder den ned for Michael Ure, men der er dømt frispark til albansk keeper, som hedder Daisy Nani. Det er Rasmus Nissen Christensen, der står lige nu og forsøger at overtale kampens dommer til, at der skal være kasse. Men der er altså dømt frispark. Stadigvæk 1-1.
3: Stadigvæk 0-0 i belgisk Gent, hvor der bliver satset på defensiven nu for at se Jakob Poulsen og AGF. Frederik Ting er spillet jo en fremragende kamp forleden mod Sønderjysk. Startede inden, spillede en hel kamp og scorede endda. Startede så på bænken i dag, fordi han skal spare. Han er ikke helt klar, synes Jakob Poulsen, til at spille 2 gange 90 minutter lige efter hinanden. Men nu er han altså kommet ind for at stabilisere midterforsvaret dernede. Og samtidig med det Jens Jønsson, en mand, der er kommet tilbage til AGF, har haft det lidt svært, kommer ind og får det sidste kvarter her, hvor der stadigvæk står 0-0.
2: De står stadigvæk og diskuterer i Albanien, Ignacia-spillerne og ikke mindst FC Midtjylland-spillerne, for Midtjylland, de mener, at de skal være foran med 2-1. Det er det her hjørnespark, som bliver hættet op i luften, og da han så prøver at gribe den, Daisy Nani, albansk keeper, ja, der får han et lille puff fra Iheanacho. Jeg synes ikke, at det er et særligt stort puff, men det er altså nok til, at målet bliver annulleret, og derfor med 82 minutter, de her travlt FC Midtjylland, stadigvæk 1-1.
3: Og desværre en ny dødbold til Gent. Det er der, de har været bedst. På hjørnesparken har de haft flere eller mange store muligheder. Nu sender de 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere ind omkring det lille felt. Det bliver sparket over fra venstre angrebsside, indad skruet spark ind omkring det lille felt. Han kan ikke, jo, han kan lige præcis komme ud til den Mads Hedenstad, og så kudos ned til Jakob Poulsen, som jo netop valgte Hedenstad, fordi han mener, han er bedre end Jesper Hansen i de her situationer, hvor han skal ud og være vogteren nede i feltet. Gjorde det glimrende her. Stadigvæk 0-0. Der mangler lige præcis 10 minutter imellem Gent og AGF.
1: Mangler også lige 35 minutter, så har vi gang i de næste kampe her ved, til den her aften til Conference League. Aften her i Liga på P4. Andreas Kravl, det er den øjeblikkelige førsteplads i Superligaen. FC København, der tager imod den øjeblikkelige 9. plads i den portugisiske liga fra Braga. Så er det så med fuldt artilleri, at FCK stiller til start her mod Braga.
4: Ja, det er i hvert fald sådan lidt derhenad. Nu hørte vi, at AGF havde mange udskiftninger i forhold til deres seneste kamp i Superligaen. Der er også nogen for FC København, men jeg beder dig mærke i, at normale stamspillere som topscoreren i Superligaen, Mohamed Elius Nussi, William Klem, Roberts, Beimo, Markgraf, Dian Dramaj, alle sammen er med i startopstillingen for FC København, der også har en bred trup netop for at kunne spille de her europæiske kampe med et stærkt mandskab. Nogle af dem, der kommer ind på holdet i dag, det er for eksempel japansk landsholdsspiller Yunesuke Suzuki og også Tapelo Maseko, der er sydafrikansk landsholdsspiller. Så de kommer ind og får en start for FC København. Og da startopstillingerne blev stukket mig og alle andre pressefolk i hånden, der kiggede vi selvfølgelig over på Bragas startopstilling. Og det var ikke for at finde ud af, om Bernardo stod på mål eller ej, eller om Gustav Lagerbjælke, svenskeren, var med i forsvaret. Nej, det var for at se, om Jonas Vind måske skulle have snedet sig ind i en startopstilling for første gang i tiden i portugisiske Braga. Og ved I hvad? Ja, simpelthen på den gamle hjemmebane for Jonas Vind i parken foran sit gamle hjemmepublikum, så starter Jonas Vind faktisk inde for portugisiske Braga, øjeblikkets nummer 9 i Portugal, mod altså Superligaens tophold FC København. Det er med kampstart 21-0-0.
1: Ja, det kan jo være, Jonas Vind, der scorer kampens første mål. Eller de sene kampes første mål, hedder det.
0: Ja. Jeg synes, du begynder at føre mig i en bestemt retning, og du har jo ret. Jeg har allerede pakket 2 kuverter i aften, for vi havde kun én vinder, og så havde vi jo så alligevel 2, fordi jeg havde Jeg havde klokket i det.
1: Men du er jo også kendt for din gavmildhed. Ja, hvorfor skulle den stoppe, fordi klokken var 21?
0: Men lad os satse på, at jeg får rettet skibet op her til det sidste, den sidste kamp. Eller det er jo rettere to kampe. Fordi vi gør det samme igen. Altså, vi slår dem sammen. FC København mod Braga. Hearts mod FC Nordsjælland. Hvornår kommer det allerførste mål? Det tidligste mål? Hvad der står på kampuret i det opgør? Så I skal komme til en beslutning omkring det spørgsmål. Og så sende svaret ind til 12-12 og starte med P4 lave mellemrummet. Giv mig minutter og sekundtal for den første scoring i opgørende FCK Braga og Hearts mod FC Nordsjælland. Og så husk selvfølgelig navn og adresse.

0: Der er sjældent noget, der gør mig så glad som en fyldt indbakke, som det er tilfældet her til aften. Dog er stadig plads til flere bud med hensyn til første mål i de to senkampe. Men dog, ja, du kan jo se det som en klud eller en handske direkte i ansigtet. 7 minutter, 24 sekunder. Max. Ingen adresse, skriver Max selv.
1: Max var også med i konkurrence nummer 1, og også med det samme budskab. Og jeg kan godt lide en, der ikke er med for personlig vindings skyld, er ikke interesseret i muleposen, men er kun interesseret i konkurrenceelementet. Det synes jeg også afkræver en vis respekt.
0: Man kan kalde deltagelse i den olympiske ånd.
1: Det kan man sige. Jeg ved ikke, om der er ret meget olympisk ånd over den Conference League-kamp, som FC Nordsjælland skal på i Edinburgh mod Hearts, Mathias Jacobsen. Det kunne jo være en kamp, som Nordsjælland jo kunne gå hen og vinde, hvis de ellers har vind i ryggen i opgøret her.
0: Hæng lige på. Vi tager lige en scoring hos dig i Belgien, Tobias Hansen.
1: Nej.
2: Ja, jeg har jo ikke engang lyst til at afbryde. Jeg glæder mig egentlig til at komme til Skotland. Det er lige før jeg bare smider direkte her fra Belgien til det skotske. Men jeg bliver nok nødt til at rapportere om det længe ventede hjemmebanemål. Fuldstændig fortjent, bliver desværre også nødt til at sige. Det blev scoret efter lige præcis 87 minutter efter et tæppebombardement i stort set hele anden halvleg. Så kom de endelig foran belgierne efter 87 minutter direkte hovedstød ind i hovedet på Cissé, tror jeg det er derinde. Jeg er lige lidt svært ved at se heroppefra, hvor jeg sidder, hvem det er, der er den endelige målscore, men uden chance for keeper Hedenstad dernede, og så er der ikke noget tilbage i det her AGF-mandskab. Desværre, de holdt den stort set hele vejen. Jeg er svært ved at se, selvom de stadigvæk har 5-6 minutter, at de kan nå tilbage i det her opgør.
0: Jeg ved ikke, om du stadig kan huske spørgsmålet, Mathias Jacobs, men du kan lige tage en hurtig omgang her.
3: Ja, jeg vil da sige, at nu begynder det der efterhånden at udvikle sig til en, skal vi næsten kalde det en lunken begyndelse på den aften, for de havde ikke fået point i Belgien. Det havde været flot. Midtjylland er ved at smide 2 point, kan man sige, ned i Albanien, og så ligger det jo pres på både FC København, der har en hjemmebane fordel som det eneste af de 4 hold, og så FC Nordsjælland, der er på udebane her i Edinburgh, skal møde Hearts, som jo, som nævnt tidligere, var så tæt på at vinde det skotske mesterskab i seneste sæson. Det glippede på målstregen, og det betyder altså også, at de stadig skal kigge helt tilbage til 1960 for at finde den seneste store triumf for den her fodboldklub, som er en fantastisk en af slagsen. Et fedt fodboldstadion, hvor det kommer til at gynge herinde, når kampen først kommer i gang. Så jeg er altså ikke sikker på, at Nordsjælland får det så super nemt. Der kommer virkelig til at være både tryk på kedlerne, sådan uden for banen selvfølgelig, men også inde på banen, hvor Hearts meget, meget gerne vil spille fodbold. De har skiftet manager hen over sommeren og har ændret spillestil radikalt, og nu er de efterhånden også, nu hvor den skotske liga er kommet godt i gang, også selv kommet godt i gang efterhånden. Så jeg tror, det bliver en vanskelig opgave for FC Nordsjælland.
0: Og så er spørgsmålet, om de sidste minutter bliver vanskelige for FC Midtjylland. Mikkel Nygaard i Albanien, der er det hjemmeholdet, der vil være meget, meget glad for at få det her ene point.
4: Ja, men det er hjemmeholdet, der lige nu presser på lidt mere end et minut inden i de 4 tillagte, og faktisk en fin mulighed. 2 omgange. Først et spark midt for mål, og så ude fra højre side. Begge gange bliver den blokeret af Midtjyllands forsvar. Fint defensivt arbejde af de hvide bluset, men de har helt vildt travlt. Lige nu er det keeperen, Nordin Bakker, der ikke kan hurtigt nok få sat den bold i gang ud til Rasmus Nissen på højre side, fordi Midtjylland, de skal vinde den her kamp ud over Ignatia, der står 1-1 på tavlen lige nu. Det er jo sådan, at i den her ligafase, der møder alle klubber 6 hold, og der er blevet trukket lod. Der ligger et hold i pot 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det vil sige, at Ignatia fra pot 6 er det absolut svageste hold, FC Midtjylland kommer til at møde i den her Conference League ligafase. Og så nytter det ikke noget i første omgang at smide 2 point allerede i åbningskampen. Lige nu ude i venstre side, Philip Billing, der forsøger at komme frem til en aflevering fra Sofus Johannesen. Det bliver ikke til noget, Ignatia, der sparker ud nede bagfra. Men de står så til gengæld også. Lige så mange Midtjylland-folk, der er i feltet, lige så mange Ignatia-forsvarsspillere. Der er nyt indlæg fra Philip Billing, som sejler direkte ud over baglinjen, og så kan de tage sig rigtig god tid om det nede i defensiven. Daisinani, som har stået en rigtig fornuftig kamp for Ignatia, han har virkelig ikke travlt med at få sat gang i spillet efter den her sekvens, Philip Billings uskarpe indlæg. Det er lidt et billede på, hvordan FC Midtjylland har spillet den her aften i Albanien, som jo begyndte hektisk, for efterhånden mange timer siden fik de at vide, at kampen skulle ikke spilles der, hvor den overhovedet skulle. Allerede lidt forvirring der. Det er ikke nogen undskyldning for, at FC Midtjylland ikke har spillet op til deres allerbedste allerbedste niveau i den her fodboldkamp. Der er stadigvæk et minut på klokken. De smider så til gengæld bolden en gang til, og så er det Ignacia, der måske kan sætte noget i gang. Tre grønblusede fra det albanske mandskab, som forsøger at komme igennem. Mads Bæk Sørensen er godt nede og forsvarer og får bolden sendt ud på venstre side, Sofus Johannesen. Hvad er der mere i det her FC Midtjylland-mandskab? Der ligger jo fire angriber op foran, som bare gerne vil have bolden lige nu midt på banen, og så en lang stang ud i venstre side. Jeg tror, det er Friday Tim, der får den her, forsøger en stikning ned, men det er som om, at efter Mike Thulberg har sat så mange offensive S'er ind på banen, så er det der med for mange kokke. De løber alle sammen i samme retning hver eneste gang, de har muligheden for at få sendt en bold i dybden, og så er det altså også hårdt kæmpende, må vi sige, Ignatia-spillere, som virkelig forsvarer godt nede i defensiven. Den største kamp i klubbens historie, som de jo også er træt af, ikke bliver spillet inde på det nationale stadion i Tirana, hvor kampen skulle være afviklet, men uroligheder i Albanien har sørget for, at den her kamp den blev rykket ud på en bane, hvor der var sten, da Midtjylland ankom. De er blevet fjernet, men de har ikke spillet på det niveau, som de skulle, selvom grønsværen altså var til det. Og så bliver der som end fløjtet af. De sætter ikke engang bolden i gang igen. Fornuftigt lavet af Ignacia, der trækker tiden fuldstændig ud. Rigtig dårlig start for FC Midtjylland på deres Conference League-sæson. De spiller 1-1 mod de albanske mestre fra Ignacia.
0: Har AGF mere i sig, Tobias Hansen. Lad os få det sidste minut fra kampen i Belgien.
2: Bare lige nu er det belgierne, der er i gang med en kontra, heldigvis dårligt eksekveret af den belgiske målscorer, som ikke var Cissé, men i stedet for Hilarion Gora, en af de mange spillere fra det afrikanske kontinent, der spiller for det her belgiske hold, som blev nummer 5 i den belgiske liga sidste sæson, og lige præcis kom med i Conference League, hvor de nu ser ud til at tage de første 3 point mod AGF. Og det AGF'erne så kan trøste sig med modsat Midtjylland, jamen det er jo, at mens Midtjylland møde den vel nok sværeste modstand, nej, letteste modstander overhovedet i det her gruppespil, jamen så møder AGF'erne sandsynligvis den sværeste modstander, de kommer til at møde i de her 6 kampe. Næste gang har de netop FC Midtjyllands modstander fra i aften, Ignacia, hjemme i Aarhus, og en uges tid, en helt anden kaliber af hold versus Rent, som bare er et stærkt mandskab. Nu er AGF, der kommer ind i straffesparksfeltet, flad aflevering ind omkring straffesparksfeltet, bliver så banket væk. Og så kan jeg næsten fornemme, at det her det var slutningen på eventyret i det belgiske for i aften for AGF. De kæmpede imod, indtil der manglede 3 minutter, så gik den ikke længere. Og jeg må også bare sige, fuldt fortjent er det belgierne, der ender med at tage de her 3 point med en 1-0 sejr over de danske mestre fra AGF.
0: Lidt interessant, så er den næste modstander for AGF i Conference League-turneringen, så dem, der, ja, som FC Midtjylland ikke formoder at vinde over, den albanske modstander fra Ignacia. Ja, næste skal for AGF om en uge. FC København og Braga venter med et øjeblik, og så Hearts mod FC Nordsjælland.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Drake var det her med Hold On, We're Going Home.
1: Og mens vi venter på at få sat gang i de to Conference League fodboldkampe, der mangler denne aften, så vil I understrege, at der kommer en Champions League håndboldkamp mere nu med dansk deltagelse efter GOG storsejr. Tidligere på aftenen, så er det Skanderborg og GF på en lidt svær opgave på udebane i Frankrig mod Montpellier. Men kampen, den er interessant, fordi det lader til at være Skanderborg og GF og Montpellier, der skal kæmpe om andenpladsen i gruppe E, hvor Barcelona er det suveræne tophold. Og så har jeg jo proklameret, at der er tre danske hold, der spiller Champions League denne aften, og det er jo fordi, jeg vurderer, at Füchse Berlin jo også er et dansk hold.
0: Ja, selvfølgelig godt det.
1: Naturligvis. Yeah. De er på udebane mod Porto. Den skal de også tage at få vundet.
0: Man ved aldrig helt, hvornår han er færdig. Nu tror jeg, at Morten Havnsborg er færdig med sin talestrøm, og så kan jeg gå videre til næste instans, som så er altså fodbolden og Conference League. Og indtil videre en lunken dansk start. Vi har AGF som det tredje dårligste hold øjeblikkeligt efter den første runde af Conference League 2026-27 sæsonen. Men Mathias Jakobsen og Andreas Kav, det er jo ikke helt færdigt med første spillerunde nu. Der venter to kampe mere. FCK mod Brage, og så vil jeg egentlig gerne rende til dig, Mathias, og Hearts mod FC Nordsjælland. Og det er jo ikke Nordsjælland, der sådan er favoritter til at vinde turneringen. Jeg tror alligevel godt, de kan komme til at lave en lille smule ballade. De har en skøn hjemmebane, og så er de måske også lidt upåagtede for mange af de andre modstandere.
2: Jamen, og så har... Og så har de jo evnerne til, at grund til, at jeg lige tøvede, det er simpelthen, fordi jeg kan høre mig selv i ørerne. Det lyder lidt mærkeligt, men vi prøver alligevel. De har jo evnen til at spille sig ud af presset, når de møder et hold, der gerne vil presse højt. Så kan man sige, at Nordsjælland i aften er ikke på kunstgræsset. Det havde været en kæmpe fordel. Jo, så stor en fordel, at en af Superligaens andre spillere, Tobi Keskinen fra OB, har udtalt sig til et skotsk medie og sagt, at Hearts, de kommer til at slå Nordsjælland, fordi de ikke spiller i farven på kunstgræsset. Som nævnt tidligere, så har de skiftet manager hen over sommeren. Det er ikke fordi den gamle manager ikke var god nok. Han er bare hijacket af Rangers, og i øvrigt også to af klubbens store profiler er taget den vej også til Glasgow. Så der er sket noget med det her hold, og jeg er spændt på at se det der match med, at Nordsjælland, der gerne vil presse, vil gerne have bolden. Det vil Hearts også, så det kunne ende med at blive en vild og voldsom fodboldkamp, og sådan set med danske briller, så kunne det da være fint måske med en, skal vi sige, 5-4 sejr til Nordsjælland.
0: Vi tager lige og vender til Parken om et øjeblik, hvor Brage er på besøg. Det er efter Sisal og XOXO over, altså Hearts Nordsjælland, FC København. Brage, der starter her klokken 21.

0: Sissal var det her. Og XOXO Hearts mod FC Nordsjælland er den ene kamp, og så har vi så den anden kamp, der foregår i Nationalarenaen.
1: Og jeg ser, altså, den er rimelig fed. FC København, der er tophold. Nu ved jeg godt, Braga ikke ligger helt med frem i den portugiske liga, men det er jo en liga af højt niveau, så det er et fodboldopgør, som jeg ser frem til, Andreas Krag.
2: Ja, det er en super kamp for FC København at starte den her Conference League-kampagne med. Og jeg vil også sige, at det måske i virkeligheden er den mest interessante modstander, de overhovedet kommer op imod FC København. Og så endda på hjemmebane. Og med deres tidligere angriber Jonas Vind i startopstillingen for Braga. Så en fed kamp at starte på, og det er også et velbesøgt park, vi har her i aften. Der er ikke totalt udsolgt. Der er et par øvre tribuneafsnit, hvor der stadigvæk er pladser. Det vil også blive lidt rockholdt at gå til fodbold i Danmark kl. 21.00. Et lille hold udebanefans i de karakteristiske røde trøjer for Braga. Og ja, Braga, det er jo faktisk det stadion, den by, der har det stadion med det berømte klippe nede bag det ene mål. Og faktisk det stadion, hvor Danmark om en lille måneds tid skal spille mod Portugal landsholdsfodbold i Nations League. Men her i aften, der er det et portugisisk mandskab, den evige nummer 4 i Portugal efter Sporting, Benfica og FC Porto, der er på besøg hos øjeblikkets tophold i Danske Superliga. FC København, der har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson, hvis man lægger både Superliga og kvalifikationen til ligafasen i Conference League sammen. 7 kampe, der har givet 7 sejre. Lad os se, om den statistik holder videre i aften. FC København mod Braga. Og lige nu, der spiller de optaktsang her i parken, så det er lige om lidt.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Queen var det her med I Want To Break Free. Det er lige før, det er øvrigt nu, hvad man skal komme med et bud på, når første mål kommer i de to sene kampe. Men lad os lige få det sidste skud fra dig i Skotland, Mathias Jacobsen. Hearts mod Nordsjælland.
1: Ja, jeg håber, man kan fornemme, at decibelniveauet det er steget ekstremt, siden vi var herude for første gang for en time siden, da porten ikke engang var åbnet. Nu er der 20.000 tilskuere herinde, og omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland-fans, de prøver nede i det ene hjørne at følge med den her vilde kulisse. 19.800 Hearts-fans, de kommer til at skrige det her skotske mandskab. Sidste sæsons nummer 2 fremover isen, de her 90 minutter, som der venter nu for FC Nordsjælland. Kampstart lige om lidt i Skotland.
2: Også kampstart lige om lidt i parken, hvor FC København tager imod Braga. Og der er jo faktisk endnu flere tilskuere, end der er hos Mathias Jacobsen i Edinburgh. FC København med et talstærkt hjemmepublikum og også et lille udbaneafsnit med fans af den portugisiske klub Braga. Conference League, det første af seks kampe for de her mandskaber. Der er europæisk fodbold endnu en gang i parken, og de har en gammel kending på modstanderholdet. Jonas Vind tilbage på sin gamle hjemmebane nu i en portugisisk Braga-trøje. Han starter inden for gæsterne i aften. Yderligere to kampe med dansk deltagelse i Conference League begynder lige om lidt. Først skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
3: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
3: Ja, og Zelensky han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
3: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med rensagning af hans bopæl.
3: Den 19.

0: Og FC København, der er på hjemmebane, får besøg af portugisiske Braga, og du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyet, og i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet, og så i løbet af natten, der kommer det til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Sky Full of Stars var det her fra Coldplay.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Jo, den er god nok. Vi er her endnu, og vi er her i 2 timer endnu på denne fantastiske europæiske aften med masser af dansk deltagelse, både i fodbold og i håndbold. Men vi har taget hul på de 2 sidste. Resterende kampe i fodboldens verden, og skal vi ikke starte ind i park?
0: Jo, for et lidt dårligt resultat til at starte med, men hvorfor er jeg skulle da ikke komme lidt bedre, når det så er på hjemmebane FCK mod Brakker med en frisparksmulighed, Kravl?
3: Ja, det er FC København, der sender bolden ind i straffesparksfeltet ude fra venstre side, og en OK start for københavnerne. Stillingen stadigvæk 0-0 i den her hjemmekamp for Superligaens øjeblikkelige tophold mod

0: slovakiske SC Braga og massiv opbakning til FC København. En af de her europæiske aftener, som de taler så meget om i FCK. Og der også hænger store billeder ind ude på væggene. Når man kommer op mod tribunerne fra de store sejre i FC Københavns europæiske historie. Lige nu er det så et hold fra Portugal, der er på besøg, når FC København har aldrig slået et portugisisk mandskab i Europa. Så det kunne være en god måde at starte på i årets ligafase i Conference League at gøre netop det. Og måske få en af de første sejre til FC København og til dansk fodbold i den her ligafase, hvor der er sat gang i spillet i parken. FC København nogenlunde fra start. En ganske rolig åbning på opgøret. Ikke de store målchancer endnu. 0-0 i parken mellem FC København og Braga, der spillet 8 minutter.
1: Under de to tidlige kampe med dansk deltagelse bemærkede vi sådan lidt at beskeden tilskuerinteresse for, hvad der foregik i Conference League. Den tilskuerinteresse, den er i stedet til stede hos dig i Edinburgh, Mathias Jakobsen. FC Nordsjælland mod Hearts.
2: Jamen, og det her, det er lyden af, at Hearts får tilkæmpet sig et indkast. Det får de over i venstre side her, får de så også smidt en bold ind i straffesparksfeltet. Den har Victor Nelson styr på, og så får de klirret den Nordsjælland, men ikke langt nok væk. Her får de fat i en Fagan Walcott, der trykker på kassen fra distancen midt af forsvaren. Og også det bliver applauderet, selvom den sidder lige i lapperne på Andreas Hansen inde i Nordsjælland-målet. Jeg synes stadigvæk, det har været en begyndelse, hvor Hearts skal have fat i bolden. Det vidste jeg godt på forhånd, det vidste Nordsjælland også på forhånd. Og så samtidig så er det gæstende mandskab fra Farum, der selvfølgelig skal forsøge, når de får fat i bolden, at køre hurtigt den anden vej, se om de kan skabe noget. De har sådan lavet, der har været optræk til det, men de er ikke rigtig lykkes med det indtil videre. Der har det altså været Hearts-mandskabet, det her skotske hjemmehold, som jo blev nummer to i den seneste sæson, blev snydt, kan man sige, for det skotske mesterskab på aller sidste spildag, hvor rivalerne fra Celtic vandt en højdramatisk kamp, og dermed gik forbi Hearts i tabellen. 10 minutter spillet, det er hæsblæsende, vil jeg sige, men det står stadigvæk 0-0 i Skotland.
1: Og så hopper vi til Champions League og håndbold. Skanderborg AGF på udebane i Frankrig mod Montpellier. En lidt svær kamp, men de gør det godt, så det danske mandskab efter 20 minutter får en med en enkelt 11-10.

0: Taylor Swift var det her med I Knew It, I Knew You.
1: Det var ikke fordi, at AGF var sådan, der spåede de store chancer i udkampen i Belgien mod Rennes. Og de holder 0-0 til langt, langt inde i slutfasen, og så kommer så sejrsmålet til det belgiske mandskab, Tobias Hansen. Hvordan blev den modtaget i AGF-lejren efterfølgende?
2: Jamen, nu har jeg talt med både Jakob Poulsen, Tobias Mølgaard og Markus Solbakken hernede i Mixzone. Og det er egentlig for en gang skyld ikke sådan nogle fodboldspillere og trænere, som er fuldstændig chokeret og kommer ud med, og er nærmest er sure på dig, når du stiller spørgsmål osv. De var egentlig okay med det, de havde præsteret. Og så var de også enige med mig i, at det bedste hold på banen i aften, det var Rent, og derfor var de sådan, selvfølgelig en skuffelse over, at de holder os i 87 minutter. Men derudover så var det en sådan afklaret med situationen, og synes, at de havde præsteret, som de kunne.
0: Jamen ved du hvad, så er det det, vi siger, og der er mere inde på DRK med hensyn til reaktioner fra den her kamp. Og et meget velvalgt tidspunkt, Mathias Jakobsen, til at Tobias Hansen også lige fik rundet af for nu en større mulighed hos dig. Desværre ikke til dansk hold.
3: Jeg tænkte sig, at Tobias skulle være relativt kort. Det er også skønt, så kan vi nå det her frispark. Ja, til hjemmeholdet for Hearts, som altså igen prøver at trykke på. Vi har så i øvrigt haft en stor mulighed til Nordsjælland nede modsat ind. Så har de er også kommet på tavlen, kan man sige, rent skudmæssigt. Det er det her opgør, Prince Amoraco, der blev taklet. Men den her situation, den kunne godt blive farlig. Det er over i venstre side på højde med straffesparksfeltet. Spørgsmålet om den skal sendes ind hårdt mod det lange målhjørne. Den kommer her, og den bliver så også hættet væk. Der er en Nordsjælland forsvarsspiller, og de holder fast. Hearts kan de holde fast i bolden og holde den inden for linjerne. Det kan de også helt over i venstre side. Så giver det et Hearts indkast over i venstre angrebsside på højde med straffesparksfeltet nok en gang. Det tager de lynhammerne hurtigt tilbage til anfører Harry Milne, og så smider de bolden ikke. Det er en rigtig god mulighed til Nordsjælland, hvis de skynder sig nu. Det er en 4-mod-4 situation, der skal spilles ud på kanten. Det er Prince Amoraco, der fører, det er Ibrahim Adel, der fører bolden frem, spiller den ud i venstre side til Mark Brink. Det går lidt for meget at stå her, og så giver det en bolderobring dernede fra hjemmeholdet, og bolden ned til keeper Bo Røys. De bliver applauderet, de er fint tilfredse hjemmeholdets tilskuere, der spiller et kvarter i Edinburgh, 0-0 Hearts FC Nordsjælland.
4: Og så er vi et smut i parken, hvor FC København har besøg af Braga. Og det er med en god mulighed til FC København her for et par minutter siden. 14 minutter er der spillet nu, stillingen stadigvæk 0-0, men FC København med en afslutning lige forbi mål. Og det var William Klemp fra den centrale midtbane, der fik afsluttet. Faktisk fik han bolden. Lidt overraskende af Bragas målmand Bernardo, der spillede den ud til, troede han, en af sine egne medspillere. Godt set af William Klemp lige at komme ind foran. Og faktisk en halv takling, en halv afslutning, der gik lige forbi Braga-målet. Bedste forsøg her i det første kvarter, som vi lige nu runder i parken. FC København med de portugisiske modstandere. Og lige nu det første hjørnespark til gæsterne fra Braga, og det er ude fra højre side, hvor deres 40-årige midtbanespiller João Moutinho, tidligere portugisisk landsholdsspiller og europamester fra 2016, gør klar til at sparke det her. Han er stadigvæk aktiv på Bragas midtbane. Her kommer han med et flat hjørnespark, og det bliver afvist ved forreste stolpe af FC Københavns anfører i aften, Mohamed Elneny. Så er der kontramulighed til FCK'erne efter hjørnesparket til Braga. Victor Dardarsson, den islandske angriber, han vælger og holde på bolden for FC København og køre den tilbage i egen forsvarszone. 16 minutter spillet i parken. FC København mod Braga. Ingen mål endnu.

0: til Liga på P4 her. Okay. Mika med Grace Kelly.
1: Og også til et hjørnespark. Lad os da rende en tur i parken, hvor Andreas Kravl befinder sig. Det er SK mod Brakke.
2: Et skubmandskab, der har været ganske gode på dødbold i den her sæson. Her vælger de en kort løsning. Det giver Roberts bolden ind i strafsparksfeltet. Han forsøger så at drible sådan rundt om og igennem tre mand. Skidt løsning for den brasilianske kantspiller, der også var havnet over i højre side. Han føler sig bedst til rette i venstre side. Han løber tilbage til nu og et frispark til Braga i eget straffesparksfelt. Det er ikke noget chanceorgie. Indledning på den her fodboldkamp, det må vi bare være ærlige at sige. 19 minutter spillet. Stilling er 0-0. Der var den her tackling fra William Klemp, som blev til en afslutning. Det er sådan set det eneste, der har været. Nu måske fra FC København. Victor Dardarsson, bolden tilbage til Klemp, tackler endnu en gang, og der bliver så sendt væk af Braga. Et portugisisk mandskab, der også er, må vi sige indtil videre, meget tilfredse med at dække op. Nu får vi for første gang Jonas Vind i aktion. Den tidligere FCK-angriber, der starter inden for Braga, får bolden ude i venstre side. Han har været meget anonym de første 19 minutter, men fart har aldrig været hans spidskompetence. Så den her bold sådan halvt i dybden kunne Jonas Vind heller ikke løbe op for det gæstende portugisiske mandskab, og det ender med, at de ligesom får bolden lidt nede på midten af banen, og så kører den rundt. Også meget godt spil faktisk igennem Ricardo Orta over i venstre side, og så en afslutning langt, langt, langt forbi FCK-målet. De er et mandskab, der godt kan lide at spille langs græsset. SC Braga, men det er ikke et meget scorende mandskab. Indtil videre har de spillet 7 kampe i ligaen i Portugal i den her sæson. Bare scoret 8 mål. Altså også kun lukket 8-1. Så et mandskab uden ret mange målorgier. SC Braga for Portugal. Det står der også 0-0 efter de første 20 minutter i parken.
3: Og så var det faktisk lige ved, at vi skulle have en Braga-scoring i det skotske Claudio Braga, som spiller for hjemmeholdet. Den her offensive kreatør får et rigtig fint indlæg ud fra højre side, Calvin Miller. Men det kan vi lige vende tilbage til. Minutet 4-3 for hjemmeholdet, og der trykker på kassen fra distancen, er desværre for Laurent Mendy. Så sparker han bolden direkte ind i det store stjerneskud på det her Hearts-mandskab. James Wilson, den 19-årige angriber, der allerede har debuteret for det skotske landshold, og som jo nok er en spiller, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Han er altså i offside-position, så ja, Nordsjælland får bold, men det er bare for en meget, meget kort stund. De trykker virkelig på lige nu Hearts. Altså igen, det her fine indlæg fra højre side, Calvin Miller, der akkurat mangler sådan lige den sidste præcision i forhold til at ramme fodsålen på Claudio Braga, der inden i øvrigt den eneste spiller, der har fået gul kort indtil videre i det her opgør for at stoppe et kontraangreb til Nordsjælland. Og det er helt generelt det, gæsterne fra Farum, de jeg lader til at være indstillet på i dag, at de skal lukrere på de her omstillinger, fordi Hearts altså har ændret spillestilen, hedder det, så radikalt, at de nu har fokus på at have bolden rigtig, rigtig meget og gerne vil trykke modstanderen ned. Det synes jeg også, de har gjort indtil videre her. Nordsjælland, der bryder bolden, det giver en 3-2 situation. Alexander Lind, han har Ibrahim Adel med til højre. Det bliver Prince Amoako Jr. i venstre side. Sparker, rammer stolpen! Det der, det var lige ved, at vi skulle have en succeshistorie fra det skotske med dansk fortegn, altså Prince Amoako Jr. med venstrebenet sparker den flat mod det lange hjørne. Stolpen står i vejen for en Nordsjælland-føring. Vi er midtvejs i første halvleg. Hearts FC Nordsjælland, det er målløst.
0: Hvis I vil have dansk succeshistorie, så leverer jeg en her. Det er Skanderborg AGF Champions League håndbold på udebane i Frankrig mod Montpellier. Skanderborg AGF foran med 12-11, og så tager de ellers bare et ordentligt ryk. Kommer foran med 17-11, nu her i slutningen af første halvleg. 18-13 føring til Skanderborg AGF, der måske er på vej til at levere et rigtig flot resultat i europæisk håndbold.

0: mumle fra Jylland til København.
1: Ja, ja, jeg var inde på det. Det går godt for Skanderborg AGF i Champions League. Pausestilling ude mod Montpellier. 19-14 i dansk favør.
0: En lidt dansker kamp, der foregår. Kasper Høgh for Celtic og Alexander Barr for Benfica. Alexander Barr har scoret for Benfica. Det står 2-0 i det Europa League-opgør, som altså foregår i Portugal. Portugal befinder du dig ikke i, heller ikke, når man kigger på varmen, Mathias Jakobsen. Men der er skønt i Edinburgh, og de lokale drenge fra Hearts er meget begejstrede for at have besøg af Nordsjælland. Men det er så også godt, om der klarer sig bedst, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Jo, det er også en flok skotske drenge, som godt ved, at det er svært at spille nede på Estádio da Luz i Lissabon og møde Benfica. Det gjorde de nemlig i Europa Leagues tredje runde, og spillede altså om med æren at få lov til at møde AGF i playoff til Europa League. 1-6 tabte de dernede, så spillede de uafgjort her. Og det er noget af det, de taler om, når jeg taler med nogen fra klubben inden det er opgør, at vi har altså spillet lidt mod Benfica, så vi er gode. Ret skal så også være ret, de har tabt, som nævnt, med 5 mål dernede, så Benfica kom jo nok heller ikke i allerhøjeste gear, kan man sige. Jeg synes, Nordsjælland er kommet fint fra land. De har fået rystet det der pres, altså nu kommer det igen her. Alexander Lind kan ikke få bolden med sig, og så løber det ud sandet for Nordsjælland. 26 minutter spillet, 0-0 stadigvæk i Edinburgh.
3: 26 minutter spillet også i Park. Så er vi tilbage på danske bredde- og længdegrader, og det er med FC København, der i selv samme turnering har besøg af Braga. Vi kan ikke præstere noget så fornemt som stolpeskud og hold, der har spillet mod Benfica. I hvert fald ikke den her sæson. Det har FC København tidligere gjort i Champions League. Faktisk deres første kamp nogensinde i den turnering efterhånden mange, mange år siden. Lige nu møder de så Braga, der sidste sæson blev nummer 4 som sædvanligt i Portugal. Og nu er på besøg, altså her i FC Københavns hule. Det står 0-0 efter de første 26 minutter.
2: Jonas Park til gæsterne fra FC Nordsjælland, altså i forlængelse af det her angreb med Alexander Lind, der forsøgte sig, at den her bold den bliver hættet væk af skotterne. Så kan det måske gå hurtigt den anden vej, fører bolden frem Josh McPake dernede, og så skal han spille den fremad i banen. Det gør han så også, men det giver et indkast dernede til hjemmeholdet. Lige for en binding, en krølle på det her med at møde hinanden på kryds og tværs. Det er jo kun anden gang Hearts møder en dansk modstander. Sidst det skete, det er et par år siden, der mødte de FC København ind i parken, og lurer mig, om ikke Andreas Kravl sad der ved den lejlighed på præcis samme plads, hvor han også sidder lige nu og ser samme stilling, som jeg har i Skotland også, 0-0, altså.
3: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, og lurer mig, om ikke FC København faktisk havde ret overraskende store problemer med det skotske mandskab på det tidspunkt, der slet ikke var der, hvor de var, specielt i sidste sæson. Hearts var ved at vinde det skotske mesterskab, som Mathias ganske rigtigt har sagt. Det var Braga, ikke i sidste sæson, det er den evige nummer 4 i portugisisk fodbold, og når jeg siger det, så mener jeg det ud af de seneste 20 år, ja, så er Braga blevet nummer 4 14 gange i Portugal. 0-0 stadigvæk i Park. Jeg elsker at tage et smut til Edinburgh. Lad os gøre det igen.
2: Og der fik vi lige en afslutning fra distancen. Josh McPake, venstrekanten, som igen sender bolden lige ind i favnen på Andreas Hansen. Altså, han har ikke rigtig været på arbejde dernede. Der har været de afslutninger, men de har altså siddet lige på den danske Nordsjælland-keeper dernede. Derfor ikke de store problemer. Og det er altså også en af grundene til, at det stadigvæk er Nordsjælland, der har været tættest på at bringe sig foran i det her opgør stolpeskuddet. I den her kontrafase, hvor Prince Amoako Jr. fik bolden over i venstre side, serveret fra Alexander Lind og klapper til den nærmest første gang, rammer stolpe, og derfor fortsat målløst en lille halv time spillet i Edinburgh.
3: Ikke mange mål, der er den her sene aften i liga, i hvert fald ikke i de hold, i de kampe med dansk deltagelse. Jeg synes også, det har været, lad os kalde det en jævn første halve time i parken, FC København mod Braga. Vi savner nogle chancer i det her opgør, og jeg helst også på et tidspunkt måske et mål til dem, der er i vidt i aften, FC København. 0-0, FCK Braga, 28 minutter spillet.

0: Tyne Castle Park. Oisin McKenzie har bragt Hearts foran efter 33 minutter spillet. Lidt et kludemål på bagkant af et hjørnespark. Den falder ned, og ja, den dumper egentlig ned mellem venner og fjender. Der kaster han sig så frem. Midtbanespilleren på 25 år, den irske midtbanespiller. Og så er han lidt en eller anden form for skot i aften, i hvert fald her på Tyne Castle Park, hvor 20.000 tilskuere har fået de der omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland fans til at være fuldstændig tavse. Og det kommer lidt på bagkant af, at jeg egentlig synes, at FC Nordsjælland, de har overtaget initiativet i den her kamp, har haft et stolpeskud, har forsøgt at altså holde fast i bolden. Så kommer det her hjørnespark, og bum, pludselig mellem venner og fjender, der dukker han så op, Øjsen McKenzie, og så står der 1-0. Jeg ved ikke, om den skal tjekkes, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, der er kampen stopper for Polen. Damian Kos siger, lad os bare spille videre. Så gynger det på Tyne Castle Park. Desværre for FC Nordsjælland 1-0 til hjemmeholdet.
1: Ja, så har vi FC Midtjylland med et skuffende uafgjort resultat i Albanien. Vi har AGF, der tabte i Belgien. Vi har FC Nordsjælland, der er bagud lige nu i Skotland. Og så håber så det eneste hjemmebanehold. Ja, det er ikke fordi, det er slut endnu for Nordsjælland. Men Andreas Kau, du kan godt forstå, hvor jeg vil henad. Så er det FCK, vi hænger vores hat på for dansk succes i Europa her i dag.
2: Ja, og det bliver så mig, der sådan, på en eller anden måde skal være formidleren af den mulige succes. Jamen altså, der er der også stadigvæk masser af gode chancer for, at FC København kan bidrage med en sejr til dansk klubfodbold. Det er ikke nogen kamp på et, sådan kan vi sige, underholdningsmæssigt højt niveau indtil videre. Er faktisk en rigtig nullert her i første halvleg. 33,5 minutter spillet, og der har ikke været en eneste reel afslutning på mål i kampen. Braga, holdet fra Portugal, der er på besøg i parken, utrolig sådan, jeg vil sige, indstillet på at holde deres organisation, ikke sende for mange mennesker frem i risikere noget offensivt. De har kun danske Jonas Vind liggende helt på toppen, den tidligere FCK-angriber, og han er utrolig meget alene. Og så FC København, der heller ikke satser for meget. Måske nu Mohamed Elianoussi på kanten af strafsparksfeltet indtil Roberts afslutning, eller nej. Det bliver faktisk ikke en afslutning, fordi i sidste øjeblik, der kommer der en spansk spiller, det var de mange af i Braga, Sergio Barthia, og prikker bolden for næsten af Roberts, FC Københavns brasilianske kantspiller, der skulle lige til at afslutte med højrebenet, så en god tog fra den portugisiske højre bak, sender bolden ud til et FC København hjørnespark, og ja, når skotske Hearts kan score efter et hjørnespark, hvorfor skulle danske FC København så ikke også kunne det? Så lad os da lige se, om der kan komme noget ud af det her andet hjørnespark til FC København i første halvleg. 10 minutter tilbage inden pausen. Mohamed Elianoussi, hårdt hjørnespark ind i stedet med forreste del af straffesparksfeltet, og det bliver de forsvarer sådan forholdsvis godt derinde. Igen er det Barthia, der får sendt bolden ud til et nyt hjørnespark til københavnerne. Det er så over i venstre side igen. Det var et meget hårdt hjørnespark fra Elianoussi, Superliga-topscoreren, norske spiller med anførbindet om venstre overarm for FC København. Han giver det et skud mere nu fra hjørnefladet. Kommer hjørnespark fra Elianoussi. Endnu en gang hårdt mod forreste stolpe, endnu en gang hættet væk af portugisiske Braga. 0-0 i parken. FC København mod det gæstende mandskab fra Portugal.

0: stadig gang i den her på Tynecastle Park i Edinburgh, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0 mod FC Nordsjælland. Vi går sådan efterhånden ind i den sidste del af første halvleg. Lige på den gode side 6 minutter har vi tilbage. Jeg synes ikke rigtigt, at FC Nordsjælland har fået rystet det her 1-0-mål af sig, som faldt for 5 minutter siden ved Øjsen McKenzie. Men det kan jo komme endnu, og jeg synes stadigvæk, at Nordsjælland i den her kamp også har vist, at der er nogle kvaliteter her måske. Hjemmeholdet, nej, det bliver stoppet af Victor Nelson dernede. 39 minutter spillet. Der står undskyld, jeg afbryder her. Der er måske straffespark. Den skal muligvis tjekkes. 6 minutter tilbage, for nu er det stadigvæk 1-0 til i hjemmeholdet.
1: Ved du hvad? Så kan vi da lige få en hurtig update fra Andreas Krav, hvordan det står til i parken. Og så kan vi komme tilbage og høre, hvad balladen handler om i Skotland, og om de har fundet noget mere om straffesparket. Krav, værsgo.
2: Ja, der er åbenbart langt mere gang i den i Edinburgh, end der er i København. I hvert fald, når det gælder fodboldbanerne. Fordi det er stadigvæk 0-0 i parken, og der er ikke noget, der skal tjekkes. Portugiserne Fabrega kører bolden stille og roligt rundt inde på den centrale midtbane. Har været lidt skarpere i nogle af deres spil. Pasninger frem af banen. Braga, Jonas Vind også en lille smule mere involveret for Braga, men stadigvæk ingen afslutninger ind mod Diandramaj, der står nede i FC København. Buret, den tyske målmand, der lavede et kæmpe fejl i søndags, da FC København var en smule i Herning at møde rivalerne i toppen af Superligaen for FC Midtjylland, tabte med 2-1 en kamp, hvor nu skal vi se Braga ind i straffesparksfeltet, en afslutning, og der gør han så faktisk noget, en rigtig god figur, Diandramaj. Så kom der et skud på mål i den her første halvleg, og det var fra Braga, der spiller sig igennem over i højre side, og en afslutning fra deres bosniske spiller, Dennis Hussein Basic, der får afsluttet, og en rigtig, rigtig god parade af Diandramaj. Jeg fornemmer på, at der ikke er blevet råbt, at der ikke bare, i hvert fald ikke fløjtet.
1: Jamen, jeg vil heller ikke afbryde dig jo. Altså, tænk dig, at du rundede vel af på et tidspunkt. Bare,
2: ja, jeg tænker, hvis der var i gang med at afvikle straffespark i Edinburgh, så havde I nok sagt til 0-0 i park mellem FC København og Braga.
1: Ja, det er måske ikke nok, Mathias. Kan du ikke komme med udløse spændingen med hensyn til straffesparket?
0: Jo, ikke noget straffespark dømt. Jeg fik jo lige nævnt, at det var Victor Nelson dernede, der fik erobret bolden. Det gjorde han så meget kortvarigt. Så får han altså et lille puff af James Wilson, inden der går sådan lidt clinch i den, når de rammer hinanden, og der så muligvis lige skal tjekkes for straffespark. Han vil ikke kalde ud til VAR-skærmen dernede, kampen stormer, men jeg tror også, de vurderer fra VAR-teamets side, at det der puff, der kommer fra James Wilson, ligesom skal neutralisere selve situationen, og derfor ikke dømt noget. 4 minutter tilbage af første leg, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
1: Nå, altså, så er der jo en vinder en mulepose i det mindste, Morten Hausborg, man kan gå til.
3: Skal vi tage den nu?
1: Jamen, vi har 20 sekunder til Helmi er gået i gang med at synge.
3: Det skal nok gå, altså. Lad mig se her. Første mål, det kommer til efter 32 minutter og 17.
1: Ja.
3: Budet fra Frank i ringe, det var 29 minutter og 56. Det er jo ikke sådan, at det er super tæt på, men det er tæt nok på, og ved du hvad, nogle gange, der er nok. Mulepose på vej til det fynske.

0: Thomas Helmi var det her med Nu hvor du har brændt mig af. Det er jo lidt over 2 måneder til jul, og jeg tænker, FC Nordsjælland-målmanden må godt kunne glæde sig til det forhøjet julegratiale. Ah, virkelig på arbejde i dag. For det er meget på arbejde.
1: Han går rundt dernede og ser frem mod jul. Det skulle han bare bevare fokus, men det gør han jo egentlig også.
0: Det gør han, Mathias Jakobsen.
2: Ja, men det er helt vildt. Det er jo nærmest en tredobbelt redning. Godt nok i 2 vidt forskellige sekvenser. Først i forbindelse med et hjørnespark, der kommer ind og i 2 omgange bliver afsluttet mod mål. Andreas Hansen får til sidst skubbet bolden ud af kommunen, og ja, kort tid efter, så skal han så på arbejde en gang til, hvor det er Josh McPake over i venstre side, der trækker ind i banen og klapper til den med højre ben over mod det lange hjørne flat. Og der må Andreas Hansen også ud i fuld længde og få skubbet den ud til et hjørnespark. Det hjørnespark skulle så have givet endnu et hjørnespark. Der kommer altså en FC Nordsjælland pandebarske på derinde. Men det giver ikke et hjørnespark, i stedet for får vi et slutfløjt her. Og det er med en, synes jeg efterhånden godt, vi kan kalde det, fortjent hardspøring. 1-0 står der mod Nordsjælland efter de første 45 minutter.
3: Højdepunkterne fra første halvleg af FC København imod Braga på første spilledag i ligafasen. Conference League kan blive en af verdens tyndeste bøger. Der blev lige præcis 0 tillagte sekunder til den her første halvleg. Et enkelt skud på mål bliver reddet af Diant Ramaj. Det står 0-0 mellem FC København og Braga.
1: Når vi står her efterlyser sådan lidt dansk fodboldsucces, så er der masser af det i håndboldens verden i Champions League. Tidligere på aftenen, GOG 39-30 over Kristianstad, og i øjeblikket Skanderborg AGF ude i Frankrig mod Montpellier. Spillet 6 minutter, den anden halvleg, 22-17 føring til danskerne.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: True Sycamore var det her. Lonely Heat. Er det en skuffelse indtil videre, Morten Hausborg? 4 danske hold i Conference League, men ikke sejre på vej her indtil videre.
1: Altså, hvis vi tager dem stykvis. Altså,
0: oppefra ned, ikke?
1: At det er AGF taber ude mod Rart. Ja, det synes jeg ikke, man kan sige. De ligger, altså, det er jo godt hold i belgisk fodbold, der AGF ligger der, hvor AGF ligger.
0: Ja, jeg vil jo kalde det Gent, men det er jo så...
1: Ja, ja, men ja, ja. Så er det er mere Midtjylland. Jeg synes, den er tung. De skal vinde over det der sekundehold fra i banen.
0: Ja.
1: Og de kommer bagud. De har masser af chancer. Det er jo helt vildt, mange chancer der i første halvleg.
0: Er det mod Ignatia?
1: Jeg synes så hardt, altså med den hjemmebane, som de spiller på, og den styrke, de har,
0: ja,
1: den er svær for Nordsjælland. Så er der FCK. Brak er også et godt hold, det er portugisisk.
0: Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Og vi er også kun i pausen af de to kampe.
1: Jeg synes, det er Midtjylland, der trækker ned.

0: Var det her fra Malte Eberts? Skal det lykkes for FC København eller for FC Nordsjælland at få sejre i deres første kamp i Europa i denne sæson? Kigger på det efter en radiovis. Klokken er 22.
1: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i morgen.
2: Hvordan er
3: det? Hej, good to see you, Mads.
2: Good to see you. Among friends.
3: Hej.
1: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie, det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Når lufthavnstoller går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Köln i Tyskland, hvor toller har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kölns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toller bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt

0: Jung. Hermed, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi lavede fra land omkring kl. 18, Loft. Og hvem skulle have troet det på det tidspunkt, at aftens højdepunkt på hele programmet, det var en Champions League-håndboldkamp mellem Montpellier og så Skanderborg AGF, der er på vej mod en meriterende sejr på udebane, nu foran med 9 mål.
0: Og det er fint. Jeg synes, det er at forklejne vores 6 kommentatorer, at det, du synes har været aftens højdepunkt, har været det, som du har fulgt via en tv-skærm.
2: Det er jo vildt. Altså, Barcelona mødte Montpellier i Frankrig.
0: Ja, okay, ja.
2: Vinder med en enkelt. De er på vej til at blive kørt over af Skanderborg AGF.
0: Ja, men
2: er det ulovligt at være begejstret?
0: Men hør nu, hvad der foregår, mens du ævler løs om det. En scoring i parken, Kavlen.
3: Ja, indtil videre i hvert fald. Jeg skal lige se, om den bliver underkendt efter et VAR-gennemsyn. Men lige nu står der 1-0 op på måltavlen til FC København i hjemmekampen mod Braga. Og i sidste ende, efter et skydetelt, der får en efterårsferie i dag i Tivoli, til at minde om noget så ustyrligt kedeligt, fordi de skød på det hele FC København. Og til sidst Mohamed Elionussi, der lige nu laver et hjertetegn ud til publikum. Han kunne det som først Victor Dardasson, og derefter Tapelo Maseko, og derefter Dardasson igen ikke kunne banke bolden ind efter et par redninger fra den brasilianske målmand hos Braga, Bernardo. Mohamed Elionussi, han scorer i Superligaen, han scorer i Conference League kvalifikationsfasen, og nu scorer han også i ligafasen i Conference League. I hvert fald i øjeblikket målet op på lystavlen, og de hollandske dommerteam tjekker lige nu i VAR-rummet om, hvorvidt det skal underkendes. Men indtil videre så siger den hollandske hoveddommer med det forrygende navn, Joey Krøy, at der er scoring til FC København. 1-0 foreløbig til københavnerne mod Braga. Vi har lige taget hul på 18. halvleg.
0: Vil Morten Hausborg modtage en skriftlig undskyldning for dig, Andreas Kavl, hvis nu målet ikke holder for en afbrydelse af de østjyske håndboldtriumfer?
2: Altså, hvis der er noget, jeg skal have en undskyldning for, så er det, at det ikke er tilladt at være begejstret, når dansk folk gør det godt.
0: Jeg siger bare, at vores kommentatorer også drejede klemmerne. Og Mathias?
3: Den skriftlige advarsel, som jeg øvrigt også fik i gymnasiet engang, den der for at spille bold på skolen, så tid ude på åbningstid.
2: I gymnasiet?
3: I gym-

0: Jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig kom ind i min... Men det er jo lige så en skriftlig advarsel. Skriftlig undskyldning. Den får du ikke. Fordi målet er anerkendt i Brage. Der var ikke nogen livline til Brage. FC København foran med 1-0, om så, som så mange gange før i den her sæson. Målscorer Mohamed Elionouzi.
1: Ja, og det er den sidste menneske i den her store ligning, det er jo Mathias Jakobsen, der sidder troligt og ventede på, at det blev hans tur til at tale med hensyn til Hearts og Nordsjælland nu. Nordsjællanderne i et angreb i Skotland.
2: Ja, det er inde i straffesparksfeltet, hvor Prince Amoko Jr. ikke kan få bolden under kontrol. De følger op igen her. Alexander Lind prøver at lægge det ind i straffesparksfeltet, eller han er ind foran mål. Han står sådan set ind i straffesparksfeltet, han sparker den direkte ind i anfører Harry Milne, og det giver så et hjørnespark til gæsterne fra Nordsjælland, som, synes jeg, de første 5 minutter nærmest var et eneste mandskab på bolden. Det blev så afløst af 2 minutter, der blev på 2 afslutninger til hjemmeholdet, så Nordsjælland, de kan have bolden nok så meget, men de skal jo komme frem til de her muligheder, for at de overhovedet kan få scoret, og i bund og grund, så havde de jo kun én chance i hele første halvleg. Det var da netop Prince Amoako Jr. sparkede bolden på stolpen ned i modsatte ende. Lad os lige se her. Hjørnespark til gæsterne. Runa Nordheim kommer højt ind, og det bliver hættet væk uden noget problem derinde for hjemmeholdet. Også sparket væk i anden ombæring af midtbanespiller Laurent Mendy, og det giver måske en kontra her. Det er lynhurtig Calvin Miller. Nej, kæmpe fejl nede i forsvaret her. Så er der altså en friløber mulighed for måske at gøre det endnu værre for Nordsjælland. Nej, den sniger sig forbi Josh McPake, der får bolden der. Jeg tror simpelthen, det er bund. Rutineret Victor Nelson, der dummer sig ned i midterforsvaret i sekvensen her. Det giver sig den her kæmpe, kæmpe mulighed til Hearts. Og så vokser decibelniveauet nok en gang her på stadion. Altså i øvrigt, bare lige for at følge op, det var i øvrigt Juhu Lettinmäki, der dummede sig i sekvensen her. Men det kostede ikke mål. Vi er 9 minutter inde i anden halvleg nu. Fortsat 1-0 til hjemmeholdet. Forfra.

0: Gorm, var det her Forfra Sårbar?
1: Ja, vi havde diskussionen. Hvor skal vi starte i denne blok, og hvorfor ikke starte der, hvor det går godt, nemlig håndbold? Skanderborg AGF, der er 5 minutter tilbage ude i kampen mod Montpellier. De får en med 10. 10, siger jeg.
0: Jamen, det er flot.
1: 10 mål.
0: Altså, og Barcelona havde svært ved at slå dem.
1: De slog dem med 1.
0: Men det går jo også godt i parken.
1: Jo.
0: Ja, det er ikke nær det. Ja. Andreas Kravl, det er FC København, der spiller mod Braga. Og det er så måske det, der kan blive den ene sejr her, altså for dansk hold i den første runde af Conference League, hvis den du holder hjem.
2: Ja, der er lang vej endnu. Der er kun spillet 11 minutter af anden halvleg, men 1-0-føring til københavnerne på det mål. Mohamed Elionouzi scorede her lige kort inde i anden halvleg. FC København er også det eneste af de fire danske hold, der er på hjemmebane her på første spilledag i ligafasen. Og så er det også interessant nok, det her for FC København, fordi jeg vil sådan umiddelbart vurdere Braga til at være et af de måske to sværeste hold, FC København har trukket. Det er sådan i den her ligafase, at man for hvert mandskab i Conference League hovedturnering trækker 6 modstandere, 6 forskellige modstandere, 3 af dem på hjemmebane, 3 af dem så på udebane, og FC København starter mod dem, de to, som jeg formoder, er de to hårdeste modstandere, Braga her i parken, og så med præcis en uge, en kamp i Beograd mod Røde Stjerne fra Serbien, og så derefter så venter der altså en hjemmekamp mod georgisk mandskab, udekamp i Andorra, hjemmekamp mod Lugano fra Schweiz, og så slutter FC København helt tæt på jul i Rumænien mod Craiova. Så kan FC København komme fra land med den her sejr, som de lige nu ligger til på hjemmebane, så vil deres ligafase være skudt rigtig, rigtig godt i gang. Ja, FC København er i hvert fald kæmpe favoritter i hjemmekamp mod holdet fra Tbilisi, som ikke er et af de store georgiske mandskaber, eller de mindre hold fra Georgien, og så også på hjemmebane mod Lugano. Lad os nu se, om de kan holde hjem her. Jonas Vind har fat i bolden for Braga. Det er meget, meget lidt, vi har set til den tidligere danske landsholdsangriber, der startede inden for portugiserne. 1-0 til FC København, der spillede 13 minutter af anden halvleg.
3: Ja, og hvor FC København starter med en af de sværeste kampe i lyd af de 6, der venter, som vi hørte Kravl fortælle, så må vi jo sige, at det synes jeg måske egentlig også, at FC Nordsjælland gør, om end det ikke var en præmis, der blev købt af FC Nordsjællands cheftræner Jens Fønsker Olsen. Da jeg talte med ham i går, der sagde han i forhold til det her regnskab, som man tidligere har set fra Conference Leagues ligafase, at man i hvert fald skal have 7 point, og måske endda også 8, og ellers så 7 point og så en rigtig god målscorer. Så var det her, altså Tynecastle Park i Edinburgh, et af de steder, hvor de skulle have point, vurderede han i hvert fald. Der venter også en hjemmekamp mod CSKA Sofia om en uges tid. Der skulle man nok gerne hente 3 point, men ellers så hedder det Monaco, det hedder Panathinaikos, det hedder Hajduk Split, og så altså finske Kups for FC Nordsjælland. Der skal nok være mulighed for at hente nogle point, men det er klart, når man selv melder ud, at sådan en udkamp her i Skotland gerne skulle give point, og måske endda også gerne alle 3, ja, så er der jo lang vej hjem lige nu med en halv time igen, og det er jo så også det positive for Nordsjælland, at der stadigvæk er på den gode side af en halv time tilbage, hvis vi tager tillægstiden med. Lige nu er det Hartz på bolden, prøver med et sideskifte over i venstre side til Josh McPake. Den bliver for høj, den der. Jeg kan også se så småt, at de er ved at gøre klar til indskiftninger dernede. FC Nordsjælland bliver holdet med første træk, altså en lille halv time tilbage nu i Skotland. Det er stadigvæk Hartz, der fører 1-0 mod Nordsjælland.
2: Og så kortvejs tilbage i parken, hvor Jonas Vind netop har modtaget klapsalver, og det er fordi, han blev skiftet ud for Braga. Ikke meget, han fik lavet, men altså ud med Jonas Vind, ind med Pau Victor, FC København fører 1-0 i hjemmekamp mod portugisiske Braga.

0: Forsangeren for NXS kom jo i gang i kambolage med en taxa i København. I øvrigt, mens han var ude at cykle med Helene Christensen. Det var i 92. Det er en historie til en anden dag. Sangen er Need You Tonight her.
1: Jeg føler, historien er uforløst. Altså, kom han i nævekamp med taxichaufføren, eller kørte han bare ind i taxaen? Hvad var historien?
0: Ja, der pressede du mig så lidt, for jeg kan ikke huske præcis detaljer. Men noget med, han flyttede sig ikke sådan helt, da en taxa kunne køre, han kunne ikke køre hornet, og så taxichaufføren blev sur på hinanden. Det var sent på aftenen, eller tidligt på morgenen.
1: Ikke verdens bedste anekdote.
0: Nej, bare.
1: Men i stedet så kan jeg jo så berette om denne forrygende sejr til Skanderborg AGF i Champions League håndbold 38-30 ud over Montpellier. Og det betyder, i gruppe E, så er førstepladsen nu indehavet af Barcelona med 8 point, Skanderborg AGF med 5 point på andenpladsen, og så er der 3 ned til Montpellier med tredjeplads. Der er kun 2 kampe tilbage.
0: Jeg prøvede at vinke til ham, Andreas Kravl. Han var lige så godt i gang.
1: Han låst fast.
0: Ja, men en ny scoring at tale om.
2: Ja, og dog, det kan godt være, at Havsbos sådan 6. sand sagde ham, at den her scoring ikke kommer til at stå på grund af en offside. Det er i givet fald Braga, der vil så ærger sig, fordi det var en udligning til 1-1 i parken. Ricardo Orta, der tidligere har scoret mod det danske klubhold FC Midtjylland, sparker bolden ind bag ved Gian Dramaj. Jeg synes, det lignede, at han havde snedet sig lige 20 cm for langt frem, da han modtog aflevering ind imellem de to FCK midterforsvarer Felix Beimo og Akos Magraff. Men lad os nu se, hvad de hollandske dommere kommer frem til. Lige nu står selv samme Orta, der bærer anførbindet for SC Braga i samtale med kampens dommer Joy Krøy fra Holland, ejendomsmætter til dagligt, og lige nu er altså manden, der sådan skal i sidste ende signalere til både spillerne fra Portugals mandskabet her, Braga, og også FC Københavns spillere, og ikke mindst fans, om den her scoring og udligning kommer til at stå, eller om FC København kan ånde lettet op med en snæver offside. Sådan noget kan jo godt tage lidt tid. Ja. Spørgsmålet er, om vi skal tage et smut omkring Edinburgh, og så kan jeg jo råbe op, når vi har en afgørelse på det her.
0: Havsborg havde haft hele tid til at udrullere hele Champions League-programmet. Også det med Montpellier blev også besejret af Skanderborg AGF sidste uge.
1: Men det er jo på udebane det her. Det er jo en stor sejr.
0: Det er ret nok.
1: Altså, Emil Halkjær, han er vores håndboldreporter. Jeg kan invitere ham i studiet og tænde hans mikrofon, kammerat. Så kan du ellers bare sætte dig til at slappe af, indtil der er radioavis.
0: Og i mellemtiden sidder Mathias Jakobsen artigt, mens der bliver skændes ind i studiet og klar til at berette om, hvad der foregår i Edinburgh, hvor Nordsjælland på besøg.
3: Ja, og det er med gæsterne i angreb over i højre side. Det vil så sige, det er et indkast, de lige har fået nu. Det er en kamp, der balancerer lige nu. Nordsjælland, der også har gjort altså et taktisk træk ved at smide 2 nye spillere på banen. Niklas Røykjær og Lamine Sadio er kommet ind, og det er markant mere offensivt i forhold til de 2 spillere, de har erstattet. Mark Brink og så Runar Norheim. Men det kan altså også give plads den anden vej, måske her også. For hjemmeholdet Hartz smider så bolden væk. Det er Claudio Braga, i øvrigt apropos Braga, der muligvis har scoret. Så Nordsjælland på bolden, altså over i venstre side, netop Røykjær her, der skal føre bolden frem og finde den fremadrettede aflevering også. Det gør han også. Problemet er bare, at han sparker den direkte ud over mållinjen til et målspark for hjemmeholdet. Har vi fået en afgørelse i Parken, Kravl?
2: Det har vi da, og det er en afgørelse med positive fortegn for FC København og for dansk klubfodbold, hvis man tænker på koefficientrangliste og alt det, fordi det var en offside-kendelse, der faldt fra det hollandske, ja ikke fra den hollandske dommer, fra VAR-dommerne, fordi de fik trukket deres linjer. Det var taget utrolig lang tid, jeg synes, det var forholdsvis klar. Så ikke nogen scoring til Braga i den her omgang. FC København fører stadigvæk hjemmekampen i Parken med 1-0. Vi er så cirka midtvejs i anden halvleg.
0: Nu blander Tobias Hansen sig også i debatten. Han har skrevet ind, for det første, du skal slappe af, Havsborg. For det andet, han vil gerne have historien med Michael Hutchins, København og Helene Christensen. Sådan i lidt fuldere længde.
1: Du havde den jo, jeg spurgte ind til den.
0: De var ude at drikke en aften i København. Michael Hutchins fra NXS og Helene Christensen, de sad og spiste pizza i sådan en snæver gade i København. Der var en taxa, der skulle forbi. Michael Hutchins fra NXS hører ikke helt taxaen, den dytter ellers meget. Og så kommer taxachaufføren ud og meget sur. Michael Hutchins og taxachaufføren står og skændes, og det ender med, at taxachaufføren skubber Michael Hutchins, der så falder og slår hun. De var sammen 3-4 år mere, ham og Line Christensen.
1: Okay.
0: Var det en god nok historie?
1: Altså, det åbenbart var den jo meget bedre end min historie om, at Skanderborg IF
0: det gjorde
1: 8.
0: De vandt jo også sidste uge.
1: Ja, det her var på udebane.

0: Musik for bifald sætter alt på spil.
1: Lad os komme til vores to kampe om lidt. En tur i parken. Og Braga er på besøg, men først op til dig i Edinburgh, Mathias Jacobsen. Hvor nordsjællanderne stadig har lidt minutter at løbe på, men så til at gøre det, ja, det mindste bare uafgjort.
2: Ja, og det var ekstremt tæt på, at vi fik en udligning for få sekunder siden. Prince Amoako Jr., altså manden, der jo allerede har ramt stolpen en gang i det her opgør. Det var i første halvleg. Og her, der har han ja, ikke endnu tættere på. Nu skal vi se i Hartsmaskinen det modsatte inden. Får de så et straffespark. Det får de ikke. Bolden ender ind hos Andreas Hansen. Men i sekvensen her, Prince Amoako Jr. får trykket på kassen. Rammer Malachi Fagan Walcott ned i midterforsvaret. Den er lige ved at snyde keeper Bo Reus, der får stukket det ene ben op på en eller anden mærkværdig måde. Og altså afviser Nordsjælland i den sekvens. 18 minutter tilbage, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
3: Også cirka 18 minutter tilbage i parken. 1-0 til hjemmeholdet her. Det er så til FC København imod Braga, der får et frispark nu og et gult kort til Akos Magraf, ungarsk midterforsvarer for FC København. Hjemmeholdet med den her 1-0-føring med en del udskiftninger her på det seneste. Mohamed Elionouzi, målscoreren, har forladt banen. Han skal også være helt klar til at spille mod AGF her i parken på søndag. Og så er Andreas Cornelius kommet ind, det samme med Thomas Delaney. 1-0 til FC København. Frispark skal vi afvikle lige om lidt. Vi kan nå omkring Edinburgh imens.
2: Ja, og det er til lige præcis et frispark til hjemmeholdet Hearts, altså over i højre angrebsside, lidt uden for straffesparksfeltet. Meget, meget kluntet, synes jeg, det er begået af Nora Markmann, der lige får sparket igennem på målscorer Øjsen McKenzie. Det giver altså det her frispark og en meget, meget farlig situation her. Vi har jo også fået en ny indskiftning her på de her kanter. Det er en fødselar, der er kommet på banen. Hjalte Bo Rasmussen er kommet på banen i stedet for Alexander Lind, og så er det så spørgsmålet, om han på sin 19-års fødselsdag skal have lov til at levere en udligning for gæsterne. Altså, nå, frispark hos dig, Kravl. Skal vi lige tage det først?
3: Ja, det er faktisk sat ind i straffesparksfeltet, og så er det også blevet hættet ud, og det er så til et hjørnespark til portugisiske Braga, Felix Beimo. Nybagt svensk landsholdsspiller for FC København, rasende på kampens hollandske dommer over, han ikke fik et frispark. Lad os lige se, om portugiserne kan få noget ud af deres hjørnespark. Det er manden, der næsten blev målscorer, men lige var i offside, Ricardo Horta, der sender bolden ind i straffesparksfeltet tilbage til Bragas anfører. Ind i straffesparksfeltet går hættet væk af Beimo, så en afslutning fra kanten fra rutineret Joao Moutinho. FC København får sendt bolden forløbig ud af straffesparksfeltet. Stadig 1-0 til københavnerne i parken, hvor Braga er på besøg.
4: Hvad med det frispark, Mathias, der?
3: Ja.
4: Det, ikke, altså, I er ikke så gode til at time tingene med hinanden.
2: Jeg tænkte, det passede med, at vi lige skulle til Kravl. Det nåede vi så ikke, men okay, vi nåede heller ikke tilbage hertil. Men vi fik der frisparket. Det var meget, meget tæt på. Det gav en scoring, altså. Før nævnte forsvarsspillere, som var tæt på sin bold i eget net. Lidt tidligere Malachi Fagan Walcott, der kom op og hættede den lige forbi stolpen. Så meget, meget tæt på en 2-0-scoring. Det havde måske været dødstødet for Nordsjælland. De lever stadigvæk, men der er altså ikke meget mere end et godt kvarter tilbage. 1-0 til Hearts mod Nordsjælland.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. Og det her Bring Your Love. Du kan vælge, Havsborg, hvor du er henne.
1: Jeg tror, jeg satser på Parken. For jeg kunne egentlig godt tænke mig, at lige kommer en scoring mere til FCK her i den sidste kvarter. Bare for en sikkerheds skyld.
0: Ja, og ved du hvad? Og vi går ud til dig, Andreas Kravler. Kan du så ikke også lige få flettet det videre program ind for FC København her i Conference League? Det er Braga i dag, og så har de jo 5 modstandere mere, de skal møde her i løbet af efteråret.
2: Jo, og allerede om en uge gælder det jo igen. Nu er Conference League kommet i gang. Det har jo taget noget tid efter, at der blev trukket lod, men så er der også lige 2 uger i træk med kampe. FC København skal om en uge en tur til Serbien, nærmere bestemt Beograd, hvor de skal møde Røde Stjerne i en, på papiret i hvert fald, ganske, ganske svær udekamp. Så er de en hjemmekamp mod et hold fra Georgien, Iberia 99 fra Tbilisi. Skal de til Andorra og møde Inter Escales, og så hjemmekamp mod Lugano, og slutter de på udebane i en rumænsk provinsby, Craiova. Men i aften, 24.636, ser FC København måske på vej til at få en god start på ligafasen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan love et mål mere til FC København, men de har 1, og Braga har indtil videre 0. Det er portugiserne, der lige nu sådan, jeg vil sige, de presser på, men de har i hvert fald det meste af spillet. FC København kun sporadisk op omkring Bragas straffesparksfelt. Men altså fører sig til gengæld også 1-0 FC København, og er gået tilbage i en fembakkæde for at forsvare føringen hjem.
3: Og så en tur til den skotske hovedstad Edinburgh, hvor FC Nordsjælland jo har været i problemer i store perioder i det her opgør. Lige nu, der har de bolden rigtig meget oppe på værternes banehalvdel, hvor det altså også er værterne, der fører med 1-0 akkurat som i Parken. Det er så knap så positivt set med danske briller her. Er det Ibrahim Adel med en bold ned i dybden til? Ja, Juhuletti Mekki, der så prøver med et indlæg, og der kan man næsten fornemme på publikums begejstring, at det ikke gik som finden han havde håbet på, den går bag om mål, og dermed ud til et målspark for hjemmeholdet. For kort tid siden kæmpe applaus ned mod det store stjerneskud James Wilson. Jeg er spændt på, hvor længe han får lov til at spille i den her klub. Han er 19 år gammel, som nævnt. De elsker ham på de her kanter. Han er født, ja, nærmest lige rundt om hjørnet i forhold til stadion her. Han gik fra banen og ind i stedet for ham, amerikaneren J.J. Williams, som altså også skal se, om han kan true på nogle kontrastød. Pua, FC Nordsjælland, de skal på jagt efter et mål, så de kan få point med sig hjem fra Skotland. 10 minutter tilbage, 1-0 til Hearts.
2: Men så kom der da en scoring mere til FC København. Hvad man ønsker, skal man nogle gange få. 2-0 til københavnerne, målscorer med lidt over 10 minutter tilbage, Andreas Cornelius.

0: Love will keep you warm, her var det Swan Lee.
1: Og så kigger jeg op på skærmen og siger, ja, nu er det kunne hjælpe med angreb igen af FC København. De har netop lige fået scoret til 2-0, Krav. Du har ikke noget at fortælle meget mere om målet.
2: Nej, det er et rigtig godt mål for FC København, og vigtigt også, fordi jeg synes, Brage var lige ved at, tror jeg, få fornemmelsen af, at de havde en udligning, der lå og ventede på dem. Og så kom det her glimrende mål, hvor FC København spillede sig ud af lidt problemer, et højt pres i hvert fald for portugiserne. FC Københavns egen venstre forsvarsside spillede godt frem til Marvin Nasnas, den 16-årige offensivspiller, der er kommet ind, ligger i venstre side. Han fik spillet bolden videre godt til venstre bak Bjørn Meling, der gik med frem. Og Meling sendte en lille tipbold ind til Andreas Cornelius, der står, hvor han er allerbedst, nemlig ind i straffesparksfeltet. Og ikke med hovedet den her gang, men med venstrebenet sendte bolden flat ind forreste stolpe. Sikker afslutning fra Andreas Cornelius, der lige så klassisk, så tog sig sådan ligesom til lysk bagefter. Han har det jo desværre med for FC København at blive skadet. Han kan ikke være med på søndag, Andreas Cornelius, når FC København skal møde AGF i Superligaen, også her i parken. Det er ikke fordi, at han er skadet, og heller ikke egentlig, fordi han har fået for mange advarsler eller karantæner. Det er jo simpelthen, fordi han efter FC Københavns nederlag til FC Midtjylland i Herning i søndags sagde i et interview, at det var svært at vinde, når man spillede 11 mod 12. Og det er så af disciplinærindsatsen blevet sanktioneret til en spilledags karantæne til Andreas Cornelius. Lige nu, så er han målscorer. Det er han med sit mål til 2-0 for FC København i parken mod Braga. Og begynder at ligne den første sejr til et dansk hold i ligafasen i Conference League denne sæson. FC København i hvert fald foran med to her med 83,5 minutter spillet.
3: Ja, det der med målscorer, det er lige før jeg godt tør love, at vi får et mål mere på et eller andet tidspunkt i løbet af den afsluttende fase her i Skotland. Edinburgh, altså ude i Gorki, som området her hedder, hvor Tynecastle Park ligger. Det er simpelthen fordi FC Nordsjælland, de satte sig alt nu, de har taget midterforsvarer. Den rutinerede midterforsvarer, vel at mærke, hente hjælp fra Galatasaray, Victor Nelson ud og smidt Willum Bertelsen ind. Og det er jo altså en forsvarsspiller ud og en offensiv spiller ind. Og det kan jo altså give plads den anden vej. Jeg kan også se Hartz gør klar dernede til at smide et par offensive folk ind med fart i støvlerne. Måske bestræbelserne på også at få lov til at lukke det opgør, fordi som det er lige nu, jamen, så er alt jo stadigvæk op i luften. Nordsjælland, de mangler lige at skabe de der store muligheder her i anden leg, vil sige. Skuddet fra kanten af feltet, som kom fra Prince Amoako, der blev rettet af, det er måske den bedste mulighed. Vi har også haft en delvis friløber, vil jeg kalde det, til Alexander Lind. Han har så forladt banen nu. Men der er bare for langt mellem chancerne til Nordsjælland. De skal selvfølgelig satse alt, og så skal de håbe på lige pludselig, at der sker noget tilfældigt, som gør, at de rent faktisk også kan sende bolden i kassen. Her vil de gerne have sig frispark hjemmeholdet. Det får de ikke. Bolden ud til Juhu Letimek i ude i højre side. Mulighed for et indlæg måske. Kommer ind på kanten af feltet her, eller ind på kanten af lille felt helt præcis til Hjalte Bo Rasmussen tilbage i banen. Og så kommer der vel en afslutning fra Niklas Røgkjær. Det gør der, der mål! Den kommer! Der, det bliver rettet af dernede. Afslutning fra Niklas Røgkjær og snyder keeper Bo Reus, og så får vi da endnu mere dansk succes. Det der, det var lige præcis det, de skulle opsnuse. Skyd dog. Hvis du aldrig skyder, så scorer du heller ikke. Det gør Nordsjælland her med 4 minutter igen. Så der gik ikke engang en minut fra, jeg sagde, at jeg lovede et mål mere. Så kom det. FC Nordsjælland er udlignet i Edinburgh 1-1. Hearts mod FC Nordsjælland.

hals. De jubler i parken, de danser i parken, og de scorer i parken. Andreas Cornelius dobbelt målscorer, FC København nu på 3-0 i hjemmekampen mod Braga.

0: Mathias Rang, Frida Sejer med to lanterner, og det er jo skønt, at det ikke kun er Skanderborg AGF, der skal sørge for, at det bliver godt i aften.
1: Ja, rigtigt. Nu kommer der en dansk resultat, der er konkurrere med østjyderne, Andreas Kravl.
2: Ja, nu begynder det at se rigtig godt ud for FC København, fordi et er at komme fra land med 3 point og et hjemmesejr. Nu er der også noget, der begynder at ligne noget med målscore. 3-0-føring til FC København. Endnu en scoring af Andreas Cornelius, og endnu en flot scoring. Sådan et rigtig flot angribermål, hvor han kommer ned i en mod en situation med den brasilianske målmand Bernardo for Braga. En lidt spids vinkel for Andreas Cornelius, så tipper han bolden ind over brasilianske målmand og ind i nettet. Virkelig iskoldt, køligt afsluttet. Lige støder dybt i bolden, den en lille bue ind over Braga-keeperen og lægger sig stille og roligt til rette inde i målnettet. I øvrigt på et glimrende oplæg af den sydafrikanske kantspiller Tapelo Maseko, der spillede Andreas Cornelius. Om ikke i en sådan oktober-aften-himmel, så i hvert fald helt fri foran Braga-målet. 3-0-føring til FC København, altså her i hjemmekampen. Og dermed kan vi også godt konstatere med 1 minut tilbage af ordinær tid, at FC København sørger i hvert fald for, at dansk fodbold får en sejr her på første spilledag i ligafasen i Conference League. Men skal vi også have et ekstra point i Edinburgh? Lad os komme op til Mathias Jacobsen og finde ud af det.
3: Ja, måske endda alle tre. Vi er et halvt minut inde i 3 tillægsminutter. 3 tillægsminutter, der blev annonceret for kort tid siden, og jeg frembragte jubel hos hjemmeholdets publikum, og der er selvfølgelig øjne og muligheden for, at de også kan vinde det her opgave. Men jeg må bare sige, at det er altså mere Nordsjælland, der er på bolden lige nu og oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Justin Jansen spiller den sikkert ind til Tobias Salkvist, der er anføreren, tilbage til Justin Jansen. De skal se, om de kan finde en eller anden form for løsning. Og om end, så vil jeg så også sige, baseret på de 91 minutter, vi nu har spillet, plus de 2 minutter, vi fik i første halvleg, altså i tillægstid, jamen så synes jeg, at FC Nordsjælland skal være fint tilfredse med at hente point, fordi der var ikke meget mere i det her opgør. Man kan sige, at det kunne have set fuldstændig anderledes ud, hvis de har scoret på det stolpeskud, som Prince Junior havde i første halvleg. Men ellers så havde Hartsjø altså også mulighed for at score måske endda 3 mål i første halvleg, efter de først havde bragt sig foran med 1-0. Nu Nordsjælland på bolden her. Røgkjær målscoren altså til 1-1. En bold, der bliver klappet på kassen, altså rettet af og går ind i mål. Ham skal jeg da tale med efter det her opgør for at høre om... Om ikke det var den rigtige løsning at få trykket på kassen. Det er stadigvæk Nordsjælland her. Willum Bertelsen med et indlæg kommer ind omkring Lamine Sadio. Kan ikke få fat i bolden, så over mod Jadebo Rasmussen. Så bliver den så sparket væk dernede af JJ Williams, der er tilbage og få forsvaret her. De holder fast FC Nordsjælland. Vi er stadigvæk 1 minut 20 sekunder tilbage. En bold frem mod Juho Letimek i den rammer. En forsvarsspiller dernede. Jeg tror, det er Stephen Kingsley, der står i vejen. Og så kommer de ikke rigtig ud. Og det er også det, der får publikummerne til at råbe lidt ekstra meget. De vil gerne have, at hjemmeholdet kommer frem og trykker Nordsjælland. Det er simpelthen bare Nordsjælland, der får lov til at gøre det. De er allerbedst til at køre bolden rundt her. Juho Letimek måske med et indlæg kommer ind her. Og en afslutning igen for FC Nordsjælland. Derinde foran, det er Hjaltebo Rasmussen, der får sparket den ind i midterforsvarer Fagan Walker, der har stået i vejen for meget, vil vi sige, i det her opgør, og det giver altså et hjørnespark til gæsterne fra FC Nordsjælland med 50 sekunder tilbage. Hvis jeg sådan er en lille smule stille, så kan man fornemme trummen nede hos de medrejsende Nordsjælland-fans. Det er altså dem, der får lov til at larme mest nu. De fleste, eller flere folk, kan jeg se her på Tynecastle Park, har også rejst og er begyndt at søge mod udgangene. Det er, synes jeg, er lidt ærgerligt. Vi har stadigvæk 30 sekunder tilbage. Der kan jo komme en kontra måske også til hjemmeholdet. Jørnes Park, Røgkjær kommer ind i boksen her og bliver hættet. Er ikke mod mål, faktisk væk i stedet for. Så er det i stedet for Harts måske den anden vej. Nej, de smider bolden væk igen. Her er Willum Bertelsen. Kan han komme ind og få trykket på kassen? Kan han godt med venstrebenet? Den bliver også rettet af, hættet op i luften, og så bliver den clearet dernede fra, ja, Fagan Walker, der har stået i vejen, som nævnt, for rigtig meget i det her opgør. Nu har vi spillet 3 minutter af de 3 tillagte minutter. Det er kun kampen stommer fra Polen. Damian Koster ved, hvor meget mere vi skal spille. Jeg kan ikke forestille mig, det bliver meget. Det gør det heller ikke. Slutfløjt. Og sådan, ja, spredte klapsalver i Edinburgh. Det slutter altså med en pointdeling mellem Hearts og FC Nordsjælland.
1: Og så er der kun en enkelt kamp tilbage for i aften. FC København mod Brage, og lige 3-4 minutter tilbage af den tillagte tid, Andreas Kravl. Jeg kiggede lige lidt hos en bookmaker med hensyn til favoritter for at vinde Conference League. Ja, selv ligaen her til i den her sæson. Brighton er nævnt, Atalanta er nævnt, Monaco er nævnt, Freiburg er nævnt, Ajax er nævnt. Er FC København måske, og FC Midtjylland, hvis de klarer sig bedre, det bedste bud for at vinde Conference League her i år, hvis der nu skulle være dansk hold?
2: Ja, hvis det skal være dansk hold, så vil jeg da sige, at det er de to klubber, også dem, der har sådan mest erfaring med europæiske turneringer. FC København, der spillede Champions League i sidste sæson, og FC Midtjylland, der gjorde det rigtig godt i ligafasen i Europa League. Og hvis det så lige er nok til at vinde turneringen, det er jo en høj ambition at have. men en fantastisk start for FC København med 3-0. Og jeg tænker tilbage på forrige sæson i Conference League, der kom med svenske Djurgården i semifinalen, og med al respekt for svensk klubfodbold, så tænker jeg da så, hvor ambitionsniveauet for et dansk klubfodbold der er i hvert fald det samme, og det er mange år siden, at dansk klubfodbold har haft en semifinalist i en europæisk turnering. Vi skal jo tilbage til Brøndby så i sin tid mod Roma, så det kunne da være sjovt i hvert fald at få om ikke så et, så måske to hold rigtig, rigtig langt i turneringen. Og som minimum vil jeg sige, alle fire hold gerne med videre fra ligafasen. Det de starter jo med, ser det ud til, eller det bliver det, et nederlag. Det var til AGF på udebane mod belgiske Gent. Og så uafgjort både til FC Midtjylland i Albanien. Nu også uafgjort til FC Nordsjælland i Edinburgh i Skotland mod Hearts. Og så en solid sejr, som det ender med at blive til FC København. Vi er i gang med de her fem tillagte minutter. Næsten fire af dem er afsluttet. FC København efter 0-0 ved pausen i en forholdsvis, skal vi sige det sådan, jeg vil bare sige det kedeligt første halvleg, så der kom gang i sagerne her i anden halvleg. Først scoring fra Mohamed Elionussi til 1-0, og så indskiftede Andreas Cornelius med to mål. Begge rigtig, rigtig flotte opspil fra FC København og gode afslutninger fra Andreas Cornelius. FC København, som nævnt, i næste uge udkamp i Beograd mod Røde Stjerne, inden det en hjemmekamp i Superligaen mod AGF på søndag, hvor de skal forsøge at udbygge den her glimrende stime, som FC København har på hjemmebane den her sæson under cheftræner Bo Svensson. Det er nu fire kampe i Superligaen med fire sejre, fire kampe i Europa med kval og ligafase, fire sejre, 8 kampe i alt, 8 sejre. Det er perfekt rekordliste for FC København indtil videre, når det er på eget græs. Spillet nu næsten 5 tillagte minutter. FC København lukker og slukker denne aften, i hvert fald når det gælder sådan de sportslige udfoldelser. Rigtig god start på ligafasen i Conference League. FC Braga, ikke noget tilfældigt mandskab, var i semifinalen i sidste sæson i Europa League, men det kan det ikke bruge til noget i København. Sådan en aften, FC København vinder stensikkert med 3-0 på et mål af Mohamed Elionussi og to scoringer af Andreas Cornelius.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Berg var det her, og 1000 timer. Sofie Bobbikone er klar til at tage dig frem til midnat her på B4 i før natten. Det er efter en radioavis. Klokken er 23.
1: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, slår fast, at EU står bag Ukraine.
2: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
1: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter, han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespeltonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og Ed Sheeran var her også. Det var han med Shivers med det velkommen indenfor her. Vi har lige en times tid sammen inden midnat, og de skal altså bruges fornuftigt. De skal bruges på en skulderklapssang. Og det får vi altså sammen om 20 minutter. Så skal tiden altså selvfølgelig også bruges på masser af dejlig musik. Jeg har Rasmus Seebach til dig, jeg har Svea S til dig, jeg har Benson Boone, og så har jeg også Katinka lige her med Jeg har ikke tabt mig. Velkommen indenfor.

Vi skal have musik nu fra Rasmus Seebach. Han har slået sig sammen med den danske gruppe Søn. Og sammen har de lavet en sang, vi er rigtig glade for her på P4. Den hedder Sprækker. Sådan.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehys.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
5: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
6: Tak, man.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to
1: Superheroes her fra The Script. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her før natten. Den får du efter lidt mere musik. Hanson er klar med lidt 90'er nostalgi. Bob Dylan efter Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Her handler det om den gode energi og om at sende gode tanker afsted. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang. Her til aften en sang, der kommer fra Svea S. og Burhan G., som handler om at sende dem, man elsker, og dem, man har kært, og dem, man ønsker det godt. Gode vibes, alt det, de drømmer om, det vil jeg gerne ønske for dig. Og det hedder den også. Den hedder, det ønsker jeg for dig.

0: Aftenens skulderklapsang her fra Burhan G og Svea S. Det ønsker jeg for dig. Husk, du altid er velkommen til at sende dit forslag til en skulderklapsang. Det gør du på natten@dr.dk.
1: I'm

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: What we

Limbo her fra Scarlet Pleasure. Ikke mere færdig af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en radiovis lige efter denne her sang fra Stereo MC's. Den hedder Stab It Up.

0: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
1: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
0: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes, og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
2: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa, og derfor bliver vi nødt til og blive ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
0: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
0: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejret ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
4: Det her er P4.

Du lytter til Natradio på P4. I'm not into girls, but we kissed.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard træk ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
3: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
2: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
4: Det er åbenlyst, at jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi så medvinden, kan man sige, i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
2: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
5: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
2: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
6: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de til skadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: P4. Du lytter.